Lep pozdrav, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, ljubiteljice in ljubitelji oddaje četrtkov večer domačih pesmi in napevov. Časi se spreminjajo in z njimi tudi glasba, v našem primeru bolje rečeno narodno-zabavna glasba. Če so jo starejši ansambli interpretirali v skoraj, bi že lahko rekli, klasičnem slogu, jo mlajši izvajalci čutijo po svoje. Kakšno je to čutenje, vam v družbi kvatropircev in čukov ponujamo v posluh v nocojšnji oddaji. Začenjamo jo s skladbami Deklica, avtorjev Tadeja Prosenca in Sama Kališnika, Daj mi poljub, v kateri poleg čukov nastopajo tudi modrijani, ta sklop pa zaokroži novodobni mediteransko-narodno-zabavni melos zasedb Kvatropirci in Ognjeni muzikanti. Prijetno poslušanje želimo.

V družbi zasedb Kvatropirci in Čuki poslušajte valček s kitaro po stari Ljubljani, balado Ko sreča je ujeta s Čuki in priredbo valčka Borisa Franka Ura pa zaokrožimo ta glasbeni sklop.

Sledijo Kvatropirci s Heleno Blagne in skladbo V stari konobi. Nadaljujemo s Čuki in Valčkom Bosa, na koncu tega sklopa pa se vračamo v objem mediteransko-narodno-zabavnega Melosa, skladbo Tomaža Krta, ki nosi naslov Veter je vel.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, nocoj ste poslušali Kvatropirce in Čuke, zasedbi, ki plujeta med črmi mešanice narodno-zabavne, zabavne in še kakšne všečne glasbene zvrsti. Z vami pa smo bili tudi tonski mojster Max Pust, napovedovalka Mateja Perpar in glasbeni urednik Tomaž Guček. Želimo vam prijetno nadaljevanje večera, jutri pa lep in prijazen dan ter seveda vse dobro do našega prihodnjega druženja.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iranski pogajalci s katarskimi posredniki v Dohi razpravljajo o sklenitvi mirovnega dogovora z Združenimi državami. V spredju pogovorov so po pričakovanjih plovba skozi Hormuško ožino, iranske zaloge obogatenega urana in morebitna sprostitev zamrznjenih iranskih sredstev. Po navedbah Teherana se bodo o jedrskem vprašanju pogajali šele po sklenitvi okvirnega sporazuma. Ameriški predsednik Donald Trump pa je ponovil, da bo moral Teheran svoje zaloge urana bodi si izročiti Washingtonu v uničenje, bodi si uničiti na sprejemljivi lokaciji. Proces pa mora spremljati Komisija za atomsko energijo. Državni zbor bo na današnji izredni seji obravnaval predlog novele zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev. Med drugim predvideva pokop še nepokopanih žrtev vojn in revolucije na Žalah ter vnovično razglasitev 17. maja za dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Pred poslanci bo tudi predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi. Varuh človekovih pravic je sicer včeraj državni zbor pozval, naj ta predlog obravnava po rednem postopku, čež da oža nabor možnih vlagateljev za ustavnosodno presojo akta o odreditvi parlamentarne preiskave. Na okrožnem sodišču v Novem mestu je za danes razpisan predobravnavni narok za obtoženega povzročitve smrti Aleša Šutarja 25. oktobra lani. Obtoženi Samir Ešiljić je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, zato je danes pričakovati izrek kazenske sankcije. Za kaznivo dejanje povzročitve posebno hude telesne poškodbe, ki ima za posledico smrt, je predvidena kazen od 3 do 15 let zapora. Najviše možne kazni zaradi sklenitve sporazuma ni pričakovati. Teniška igralka Veronika Erjavec se je poslovila po uvodnem obračunu na drugem turnirju za veliki slam v sezoni v Parizu. Edina Slovenka v posamični konkurenci na Roland Garrosu je doživela poraz proti drugi igralki sveta, Jeleni Rybakini. Igralka iz Kazahstana je Idričanko premagala v dveh nizih 6-2 in 6-2. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo z jutranjimi temperaturami od 11 do 17 stopinj, čez dan bo od 28 do 33. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bodo v notranjosti nastajale plohe in nevihte. Četrtek bo sončno, predvsem v goratem svetu bodo možne popodanske plohe ali nevihte, v notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo pretežno jasno.

Zunaj je sonce, storilo poletje, jaz pijem pivo in ti gledaš svetje. Jaz sem pri voli, tebi se spi, meni je fino,

Jaz sem brestila in ti si kot slika. Jaz bi govoril, ti pa močiš.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vodstva strank SDS, NSI, SLS in Fokus ter Demokrati so včeraj začela sklepno fazo kadrovskega oblikovanja nove vlade pod vodstvom Janeza Janše. Uskladiti se morajo še o razdelitvi ministerskih resorjev in kandidatih za ministre. Njihovo listo mora mandatar v državni zbor vložiti v 15 dneh po izvolitvi. Če bo Janša listo kandidatov vložil v teh dneh, bodo prva zaslišanja pred pristojnimi parlamentarnimi odbori lahko že konec tega tedna. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je vojski odredil okrepitev ofenzive v Libanonu, da bi uničila tamkajšnje proiransko gibanje Hezbolah. V sinočnih napadih na jug Libanona je bilo ubitih najmanj 7 ljudi in več je ranjenih. Povečuje se tudi humanitarna stiska. Razseljenih je približno 1 milijon ljudi, vlada zatočišče in pomoč zagotavlja le približno 10%. Na severu Izraela pa so se oglasile sirene, ki svarijo pred napadom. Hezbolah trdi, da je na območju napadov izraelsko vojaško vozilo. Ukrajina si prizadeva za širitev proizvodnje protiraketne obrambe, a na tem področju v pogovorih z Združenimi državami Amerike ni dosegla veliko napredka. Kot je še dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, skušajo lastno proizvodnjo protiraketnih sistemov pospešiti v državah Evropske unije, ki da Kijevu zagotavlja pomembno finančno pomoč za nakup orožja, a je ponovil, da je ključno tudi vodstvo ZDA. Na bencinskih servisih zunaj avtocest se je liter 95-oktanskega bencina ob polnoči podražil za 0,5 centa. Po novem stane 1,714 evra. Cena dizelskega goriva ostaja nespremenjena pri 1,753 evra za liter, liter kurilnega olja se je pocenil za 3 cente na 1,388 evra za liter. Vlada trošarin ni spreminjala, prav tako ni sprememb glede omejitev marž trgovcev. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo z jutranjimi temperaturami od 11 do 17 stopinj, čez dan bo od 28 do 33. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bodo v notranjosti nastajale plohe in nevihte. V četrtek bo sončno, predvsem v goratem svetu bodo možne popodanske plohe ali nevihte. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo pretežno jasno.

te dlani se nekam čudno znane zdijo, med prsti ti lasje kot že nekoč drsijo. Tišina in jasnina, humor enako nor,

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Pred poslankami in poslanci je danes izredna seja, na kateri bodo obravnavali dva zakonska predloga. Prvi med drugim predvideva pokop še nepokopanih žrtev vojn na ljubljanskih Žalah. Obravnavali bodo tudi predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi. Za predstavitve in razpravo je skupno predvidenih skoraj 10 ur. Več o dogajanju na političnem parketu po teh podarkih oddaje.
2: Združene države med usklajevanji mirovnega dogovora izvedla napade na jugu Irana. Rusija napovedala sistematične napade na Kijev. Slovenski hokejisti po zmagi nad Italijani ostajajo med elitno skupino. Pretežno jasno bo, živo srebro se bo ponekod povzpelo tudi do 33 stopinj.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Urša Strle. Državni zbor bo torej na današnji izredni seji obravnaval predlog sprememb zakona o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč. Ta med drugim predvideva pokop še nepokopanih žrtev vojn in revolucije na Žalah v Ljubljani in vnovično razglasitev 17. maja za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Pred poslanci bo tudi predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi, ki bi uvedel sodno varstvo z možnostjo tožbe v upravnem sporu. Politično dogajanje zaznamuje tudi sklepna faza kadrovskega oblikovanja nove vlade pod vodstvom Janeza Janše. O napovedih nove koalicije in morebitnih tveganjih je tekla beseda v včerajšnjem studiu ob 17. Povzema Simeona Rogl.
3: Politični komentator Antiša Kurljan dvomi, da bo četrta Janševa vlada bistveno drugačna od prejšnjih. Opozarja predvsem na odnos do neodvisnih institucij in ideološke teme, ki po njegovem pogosto prevladajo nad vsebino.
4: Janez Janša je v tem smislu večkrat prebrana knjiga, si upam reči, ne? In presenečenje bo, če bo uspel svojo stranko in svojo koalicijo narediti odmik od modela, ki ga je izvajal in zagovarjal od leta 2004, ko je prvič postal predsednik vlade.
3: Gospodarski del koalicijske pogodbe je sicer razvojno zanimiv, ob tem ocenjuje ekonomist Marko Jaklič, a opozarja, da je brez jasnega finančnega okvirja. Prve poteze prihodnje vlade bi morale biti predvsem fiskalno vzdržne.
5: Jaz mislim, da mora najprej pripraviti to fiskalno tabelo vseh ukrepov, se pravi, koliko stanejo, kdaj začnejo veljati, kako se financirajo. Drugič bi morala narediti res resen akcijski program produktivnosti, ki bo usmerjen v zasebne investicije, znanje, digitalizacijo, rast podjetij. Ne. Tretjič pa kljub vsemu mislim, da resno reformo javnega naročanja, če tega ne naredi, se lahko zgodi, da bojo razvojni cilji sicer lahko dobri, številke pa dejansko ne bodo vzdržne.
3: Da koalicijska pogodba odpira vrata privatizaciji in večji prekarnosti, opozarja sindikalist Jakob Počivavšek.
6: Se pravi, močno zmanjšati javne izdatke, te storitve prepustiti trgu, vključno govori tudi o vitki državi, ne? In potem naj se posamezniki sami odločajo, kako se bodo na tem trgu obnašali, kako bodo ravnali s svojim denarjem. Jaz sem pa prepričan, da če do tega pride, a ne, seveda bodo prvič te storitve bistveno dražje in bistveno težje za marsikoga dosegljive. Tako da ta svobodno razpolaganje z več denarja je po moje iluzija.
3: Nekdani predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Florjančič pa opozarja, da ustanavljanje novega organa za pregon korupcije ne bo rešilo ključnih težav pravosodja.
7: Če bomo mi ustanovili nek nov organ, ki bo imel enake težave, kot jih imajo obstoječi organi, potem nismo rešili nič. Ker tudi specializirani oddelki sodišč, ki so na 4 okrožnih sodiščih v Sloveniji, so tudi pristojna za obravnavanje teh kaznivih dejanj in vem, da so preobremenjena.
3: Nova oblast pa si bo, tako kot prejšnje, skušala prilastiti tudi vpliv nad preostankom državnega premoženja pod okriljem SDH, kolikor ga je sploh še ostalo.
2: Na bencinski servisi zunaj avtocest se je liter 95-oktanskega bencina o polnoči podražil za 0,5 centa. Po novem stane 1,71 evra. Cena dizelskega goriva ostaja nespremenjena pri 1,75 evra za liter. Liter kurilnega olja pa se je pocenil za 3 cente na slabih 1,39 evra.
1: Med Združenimi državami Amerike in Iranom se nadaljujejo prizadevanja za sklenitev mirovnega sporazuma. Pogajalci Islamske republike so včeraj prispeli v Katar na pogovore s tamkajšnjimi posredniki. Teheran vztraja, da se bodo o jedrskem vprašanju pogajali šele po sklenitvi okvirnega sporazuma. Ameriški predsednik Donald Trump pa je ponovil, da bo moral Teheran svoje zaloge urana bodisi izročiti Washingtonu v uničenje, bodisi uničiti na sprejemljivi lokaciji. Ameriška vojska pa je med prizadevanjem

0: zvezdnicami. Presenečen je zlasti za Saudsko Arabijo, Katar in Pakistan, ki nimajo diplomatskih odnosov z Izraelom. A predsednik Trump si zelo prizadeva, da Iran iz te vojne ne bi prišel s preučitnimi pridobitvami in zdaj skuša urediti širše odnose v regiji. Glede dogovora z Iranom je zapisal Trump, bo dober ali pa ga ne bo. A da se Iran o jedrskem programu zaenkrat sploh noče pogovarjati in da je za zdaj govor le o memorandumu o razumevanju, ne pa sporazumu, zelo moti ameriško desnico. Demokrati že tako ves čas opozarjajo, da tudi po vojni ne bo nič bolje, kot je to predvideval Obamov sporazum z Iranom, iz katerega je Trump izstopil. Pri vsem tem ostajata Libanon in Hezbolah ločeni vprašanji.
1: Izraelski premier Benjamin Netanjahu je vojski odredil okrepitev ofenzive v Libanonu, da bi uničila tamkajšnje proiransko gibanje Hezbolah. V sinočnih napadih na jug Libanona je bilo ubitih najmanj 7 ljudi, več je ranjenih. Povečuje se tudi humanitarna stiska, razseljenih je približno 1 milijon ljudi. Vlada zatočišče in pomoč zagotavlja le približno 10%. Na severu Izraela pa so se oglasile sirene, ki svarijo pred napadom. Hezbolah trdi, da je na območju napadov izraelsko vojaško vozilo.
2: Vojna v Iranu je bila ena od tem telefonskega pogovora zunanjih ministrov Združenih držav Amerike in Rusije, Marka Rubija in Sergeja Lavrova. Govorila sta tudi o vojni v Ukrajini.
1: Lavrov naj bi ameriškega kolega obvestil o tem, da namerava Kremelj okrepiti sistematične napade na cilje ukrajinske vojske v Kijevu, čež da gre za odgovor na nenehne napade ukrajinskega režima na ruske civiliste. Moskva je tujce pozvala naj zapustijo ukrajinsko prestolnico, Kijev pa je zaveznice pozval naj ne popuščajo ruskemu izsiljevanju.
3: Prva jutranja kronika.
2: Ura je 5:37. Te dni bo potekla veljavnost večine letnih vinjet, kupljenih lani konec januarja ali v začetku februarja, ki so bile po odločitvi prejšnje vlade veljavne še dodatne 4 mesece. Marsikdo se odloči za nakup vinjete prek spleta, pri tem pa pazljivost ni odveč. Nakup namreč omogoča tudi več neuradnih prodajalcev, ki so pri tem postavili višjo ceno od uradne. Kot poudarja direktorica področja cestninjenja na Darsu, Branka Videtič, se vinjete v zadnjem letu niso podražile.
4: To v letošnjem letu tudi ni predvideno, vsaj po naših informacijah. Te cene, ki se pa pojavljajo na različnih spletnih straneh, gre za neuradne prodajalce, ki si zaračunavajo visoke provizije. S temi prodajalci Dars nima pogodb in dejansko oni te vinjete samo preprodajajo.
2: Spletni nakup tako velja opraviti prek uradnega spletnega mesta evinjeta.dars.si. Tam lahko preverite tudi veljavnost vinjete. Sledijo še športne minute z Daretom Ruparjem. Med drugim boste slišali več o zmagi slovenskih hokejistov na tekmi za obstanek v elitni skupini na svetovnem prvenstvu v Švici. Prijeten začetek dneva želimo.
5: Slovenski hokejisti bodo tudi naslednje leto v Nemčiji nastopili med svetovno elito. V zadnji tekmi letošnjega prvenstva v Švici so v Friburu spet 5:1 premagali Italijo. Nasprotniki so povedli na začetku druge tretjine, izenačil je Matic Terek. Še pred zadnjim odmorom pa je 2 gola dosegel Jan Drozg. Končni izid sta v zadnji tretjini postavila Marcel Mahkovec in Žan Jezovšek. Italija se ob Veliki Britaniji znova seli v drugi razred svetovnega hokeja. Nova člana elite bosta Ukrajina in Kazahstan. Drugi dan odprtega teniškega prvenstva Francije v Parizu se je predstavila tudi edina slovenska predstavnica Veronika Erjavec. Idričanka je odigrala precej bolje, kot kaže končni izid, saj je druga nosilka Kazahstanka Jelena Rybakina zmagala z 2:6:2. Med nosilci so se že v uvodu poslovili Čeh Jerži Lehačka, Španka Kristina Buča in Ljudmila Simonova. Sindikat poklicnih nogometašov Slovenije je za najboljšega nogometaša pravkar končane sezone izbral Josipa Iličiča. Najboljši med mladimi je Leo Rimac, najboljši trener pa Zoran Zelković. Vsi prihajajo iz Kopra. Iz nogometnih logov pa še tale vest. Med upklicanimi igralci v reprezentanco Španije za bližnje svetovno prvenstvo ni nobenega igralca Reala iz Madrida.
1: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditeljica Urša Strle, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Rok Kokošinek.

0: vreme.
1: Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno z jutranjimi temperaturami od 11 do 17 in čez dan od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti nastajale plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo popoldne možna kakšna ploha ali nevihta. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo, v petek bo pretežno jasno. Prometne informacije. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj tovornih vozil trenutno dolg 3 km. Vozila stojijo tudi na voznem pasu. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji in je trenutno dolg 5 km. Zaradi del je na štajerski avtocesti zaprt izvoz Šentil od Avstrije proti Mariboru. Jutri bo od 19. do 22. med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani promet potekal samo po enem pasu. V nočeh na četrtek in petek od 21. do 4.30 pa bo zaprt izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru.
2: To je Radio Koper.

Priznajmo si, zjutraj se ne zbujamo. Zjutraj potekajo pogajanja med človekom in odejo, med odgovornostjo in vzglavnikom, oziroma med gospodarstvom in RM, ko je že ti una faza RM, Random Eye Movement, kakorkoli bomo temu dejali. Nekje država čaka delovno silo, delovna sila čaka vikend, šefi čakajo maile, ti isti maili čakajo odgovore, kava čaka v skodelici, mi čakamo, da kava začne delovati in potem pride poletje. Poletje je poseben letni čas, takrat si nekaj čakamo, turisti čakajo dopust, gostinci čakajo turiste, ceste čakajo zastoje. Klima v avtu čaka junaka, ki jo bo dal na 24, namesto na program Arktika, ampak brez skrbi. Če se danes počutite počasni, ste v ritmu sezone. Poletje ni narejeno za hitenje, poletje je neke vrste kolektivni dogovor človeštva, da bomo vse naredili malce kasneje. Zato mirno, dobro jutro še enkrat, počasi. Kot stari dizel ali pa javna uprava Augusta, recimo.

Ustrajno se pogajamo s 6 zjutraj, da ne hiti nikamor, da se ne mudi nikamor pravzaprav. Ne vem, zakaj ne posluša ravno tisti sekundni kazalec, kar rine naprej in to brez glavo. Ah, ta mladostna zaletavost. Ura je še mlada. Tako ali drugače. 6 je ura in 6 minut.

kje dobite salso ob 6 zjutraj, no povejte. In to ne govorimo o tisti omaki, pri kateri pravimo, bom samo malce poizkusil, potem pa ob 3 zjutraj pijemo vodo direktno iz špine in se sprašujemo, zakaj želodec igra na kastanjete. Ampak ok, dobro jutro še enkrat, nadimo vreme, ne, še eno si privoščimo, na to pa pogledamo, kaj se dogaja tam zgore.

0: Sledi čas za sidranje razlogov za jamranje. Saj vemo, človek brez vremena izgubi eno svojih temeljnih družbenih funkcij, reči, to pa ni normalno ob pogledu skozi okno. Poglejmo, kaj nam danes pripravlja atmosfera.
1: Vreme.
0: Kratko sladko. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem, je drugod izmerjenih o 5, Postojna 12, Ljubljana 17, Nova Gorica 19 ter Koper 20 stopinj Celzija. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. Wow, kakšen kombo. Si predstavljate čisto poletje brez gneče na cestah. To je lahko samo jutranja utvara ob 6 zjutraj.

0: danes na Radio Koper.
1: Radijski kviz ob 7 uri in 30 minut, danes na temo kajenja, prihaja namreč svetovni dan nekajenja. Pridite z nami, točno med 7 in 8, pridružite se nam pri radijskem kvizu. Postojanska pevka Nina Bužanin-Simčič oziroma Ninej z novim singlom Zmaj odpira bolj surovo rockersko poglavje svojega ustvarjanja. Nina je zmagovalka rubrike Pesem in pol, zato se bomo z njo pogovorili ob 10 uri. Ajdovski podjetnik Ivo Boskarol je za svoje delo prejel številna priznanja doma in v tujini. Zdaj mu je Agencija za civilno letalstvo podelila še priznanje za življenjsko delo v letalstvu za več kot 40 let ustvarjanja in vpliv na razvoj ultralahkih ter električnih letal. Z njim se pogovarjamo ob 11. uri. Družbene spremembe se pogosto začnejo tam, kjer nekdo opazi težavo, ki jo sistem spregleda. Kako zmanjšati izključenost, olajšati vključevanje in omogočiti bolj enakovredno življenje? Med letošnjimi dobitniki Evropske nagrade za družbene inovacije je tudi slovenski projekt Kino brez ovir. Več o tem daje Pursimove in vendar se vrti ob 13. uri in 30 minut. Včeraj je glasbeni svet praznoval 100. Obletnico rojstva Milesa Davisa, enega najvplivnejših džezovskih trobentačev, skladateljev in vizionarjev 20. stoletja. Mi se mu poklanjamo nocoj, podaj Džez in jaz ob 20. uri.

Leta 74 si se rodil, takrat enkrat smo privokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za koga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik med družbenimi razredi, vsi smo bili bolj tam. V šoli za malco smo jeli marmelado, doma od svirke vzjevenci krompir.

skup smo prej, tičmo za godet prijatu, za stare lej pred zajte in za naprej. En dan si šel, od takrat ne več, ja, jaz nimam prav nič več, kaj reč. Ma ne izbil glih za uhribe, sam človek ima svoje hibe in gre glih kjeku ne bi smel. Mi spet smo skupaj pupedanci in spet bomo igrali, je škoda, da vzame vse hudič. Za tebe, prijatu, za tvojo dušo, bomo zdaj zapeli in spili.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Poslanke in poslanci bodo danes razpravljali o predlogu sprememb, s katerimi bi bil 17. maj znova nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Hkrati predlog predvideva pokop še nepokopanih žrtev vojn in revolucije na Žalah. Državni zbor bo imel na mizi tudi predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi, ki bi uvedel sodno varstvo z možnostjo tožbe v upravnem sporu. O polnoči so se spremenile cene pogonskih goriv. Liter bencina se je na servisih zunaj avtocest podražil za 0,5 centa in stane 1,714 evra. Cena dizla ostaja nespremenjena pri 1,753 evra za liter. Kurilno olje pa se je pocenilo za 0,3 centa na 1,388 evra za liter. Vlada trošarin ni spreminjala, prav tako ni sprememb glede omejitev marž trgovcev. Medtem ko so iranski pogajalci prispeli v Katar, kjer s tamkajšnjimi pogajalci razpravljalo o sklenitvi mirovnega dogovora z ZDA, je ameriška vojska izvedla nove napade na jug Irana. Tam so po lastnih navedbah ciljali raketne zmogljivosti in ladje za polaganje min. Po napadih, ki jih ZDA označujejo za samoobrambo, je ameriški zunani minister Marco Rubio izpostavil nujnost odprtja hormuške ožine, kar jim bo po njegovih besedah uspelo v vsakem primeru. Ukrajina si prizadeva za širitev proizvodnje protiraketne obrambe, a na tem področju v pogovorih z Združenimi državami ni dosegla veliko napredka. Kot je še dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, skušajo lastno proizvodnjo protiraketnih sistemov pospešiti v državah Evropske unije, ter izrazil je pričakovanje, da bodo z Washingtonom kmalu nadaljevali diplomatska prizadevanja za končanje ruske agresije. Predvidoma danes se bo začela prenova državne ceste skozi Tolmin na odseku med Novo tržnico in mostom čez Tolminko v Zalogu. Zamenjali bodo kanalizacijske jaške in preplastili vozišče. Dela, katerih naročnika sta Komunala Tolmin in Ministrstvo za infrastrukturo, bodo predvidoma končali v 2 tednih. Promet bo v tem času potekal izmenično enosmerno in bo urejen s semaforji. Slovenska hokejska reprezentanca je obstala v elitni konkurenci. Na odločilni tekmi je v Friburgu premagala Italijo s 5-1. Slovenci so si prvič v zgodovini zagotovili 3 zaporedne nastope med elito. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa od 28 do 33 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 6. Postojna 12, Bilje 17, Nova Gorica 19, Koper 20, Umag 21 in Trst 22 stopinj. Zastoji nastajajo na Primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Dragomer v smeri proti Ljubljani. Ura je 6:33.

O smrtnici. V 74. letu je umrla Marija Šavron iz Abitantov. Umrla je Marija Šavron iz Abitantov. Pogreb bo danes v torek ob 16. na pokopališču v Gradinu. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom v tamkajšnji mrliški vežici. Umrla je Nevenka Barba iz Hrušice. Umrla je Nevenka Barba iz Hrušice. Pogreb bo danes v torek ob 17. na pokopališču v Hrušici. Žara pokojnice bo od 13.30 pa do pogreba v tamkajšnji kapeli farnih svetnikov.

0: Upelmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na upelmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
1: Semena, sadike, škropiva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi vina kras, ne da ni, parnjah se res vse dobi.

Kako nesramno, poletje je letos prišlo brez najave. Kot človek, ki aprila reče, da bo do junija v vrhunski telesni formi, potem pa ga ujame sezona sladoleda, ki pride pač prej. Temperature so skočile, civilizacija je spet ujeta med sončno kremo in eksistencialna vprašanja. Ob sedmih se seznanimo, kaj se je zgodilo doma in po svetu, ker poletje gor ali dol, novice ne hodijo na dopust.

Danes smo v formi, danes delimo recepte za zdravje. Minute za zdravje. Tokratni jutranji lek se glasi, tako pač je. Mogoče je to najbolj odrasla fraza, do katere človek pride po 30. Ne zmagaš vsega, ne razumeš vseh ljudi. Nekatere dneve si kralj, druge dneve iščeš tisto kazen od parkirnine iz leta 2023. Masaja že ve, ona je hitro razumela bistvo. Kom si, kom sa.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Poslanke in poslanci bodo danes predvidoma 10 ur na izredni seji obravnavali dva zakonska predloga. Prvi predvideva vnovično razglasitev 17. maja kot nacionalnega dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja in pokop žrtev vojn in revolucije na Žalah. Drugi je zakon o parlamentarni preiskavi. Ob napovedih bodoče vlade o vitkejši državi, reformah sodstva in boju proti korupciji, analitiki in strokovnjaki opozarjajo na nekatera tveganja. Nekdanji predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Florjančič je kritičen do ustanavljanja novega organa za pregon korupcije.
2: Če bomo mi ustanovili nek nov organ, ki bo imel enake težave, kot jih imajo obstoječi organi, potem nismo rešili nič.
1: Več takoj po ostalih poudarkih oddaje.
3: Kaj menijo župani o morebitni uvedbi pokrajin? V novem šolskem letu v podružnici Štanjev dva kombinirana oddelka. Morje je že precej toplo, ponekod se je pojavilo cvetenje. Slovenski hokejisti so si prvič doslej zagotovili tretji zaporedni nastop med elito. Svetovno prvenstvo v Švici so zaključili z visoko zmago nad Italijani. Vreme, sončno bo s temperaturami do 33 stopinj. V studiu sva Loredana Vergan in Barbara Kampus.
1: Dobra, dva meseca po volitvah ima Slovenija predsednika vlade in koalicijsko pogodbo, ne pa še ministerske ekipe. Nastajajoča koalicija napoveduje davčne razbremenitve, vitkejšo državo, reformo sodstva in odločen boj proti korupciji. A sogovorniki včerajšnji oddaji studiu ob 17. opozarjajo tudi na tveganja, od morebitne privatizacije javnih storitev do političnega poseganja v institucije in vprašanja, ali bo nova Janševa vlada delovala drugače kot do zdajšnja, povzema Simeona Rogelj.
4: Politični komentator Antiša Kurljan dvomi, da bo četrta Janševa vlada bistveno drugačna od prejšnjih. Opozarja predvsem na odnos do neodvisnih institucij in ideološke teme, ki po njegovem pogosto prevladajo nad vsebino.
5: Janez Janša je v tem smislu večkrat prebrana knjiga, si upam reči, ne? In presenečenje bo, če bo uspel svojo stranko in svojo koalicijo narediti odmik od modela, ki ga je izvajal in zagovarjal od leta 2004, ko je prvič postal predsednik vlade.
4: Gospodarski del koalicijske pogodbe je sicer razvojno zanimiv, ob tem ocenjuje ekonomist Marko Jaklič, a opozarja, da je brez jasnega finančnega okvirja. Prve poteze prihodnje vlade bi morale biti predvsem fiskalno vzdržne.
6: Jaz mislim, da mora najprej pripraviti to fiskalno tabelo vseh ukrepov, se pravi, koliko stanejo, kdaj začnejo veljati, kako se financirajo. Drugič bi morala narediti res resen akcijski program produktivnosti, ki bo usmerjen v zasebne investicije, znanje, digitalizacijo, rast podjetij. Ne. Tretjič pa kljub samo mislim, da resno reformo javnega naročanja, če tega ne naredi, se lahko zgodi, da bojo razvojni cilji sicer lahko dobri, številke pa dejansko ne bodo vzdržne.
4: Da koalicijska pogodba odpira vrata privatizaciji in večji prekarnosti, opozarja sindikalist Jakob Počivavšek.
7: Se pravi, močno zmanjšati javne izdatke, te storitve prepustiti trgu, ključno govori tudi o vitki državi, ne? In potem naj se posamezniki sami odločajo, kako se bodo na tem trgu obnašali, kako bodo ravnali s svojim denarjem. Jaz sem pa prepričan, da če do tega pride, a ne, seveda bodo prvič te storitve bistveno dražje in bistveno težje za marsikoga dosegljive, tako da ta svobodno razpolaganje z več denarja je po moje iluzija.
4: Nekdanji predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Florjančič pa opozarja, da ustanavljanje novega organa za pregon korupcije ne bo rešilo ključnih težav pravosodja.
2: Če bomo mi ustanovili nek nov organ, ki bo imel enake težave, kot jih imajo obstoječi organi, potem nismo rešili nič. Ker tudi specializirani oddelki sodišč, ki so na 4 okrožnih sodiščih v Sloveniji, so tudi pristojna za obravnavanje teh kaznivih dejanj in vem, da so preobremenjena.
4: Nova oblast pa si bo, tako kot prejšnje, skušala prilastiti tudi vpliv nad preostankom državnega premoženja pod okriljem SDH, kolikor ga je sploh še ostalo.
1: Po podpisu koalicijske pogodbe in izbiri Janeza Janše za mandatarja zdaj potekajo ugibanja, kdo bo zasedel ministerska mesta. Ob tem se poraja tudi vprašanje, kdaj in če sploh bodo sedeži oziroma deli ministerstev razporejeni po različnih slovenskih regijah, kot je to zapisano v koalicijski pogodbi. Kaj pa o sami napovedani uvedbi pokrajin, pravijo nekateri župani severno-primorske regije v prispevku Eve Furlan.
8: Že ob sami ustanovitvi občin je bila napovedana tudi regionalizacija, je spomnil briški župan Franc Mužič, ki to idejo pozdravlja.
9: Vsekakor pa sem zagovornik ne preveč regij, manj regij, da bodo imeli nek efekt, neko avtonomnost in tako.
8: Pokrajine bi bile dobrodošle, se je strinjal tudi župan občine Cirkno Gašper Uršič.
10: Ker bi se določene stvari, ki jih zdaj pač ureja država, lahko prenesla na regijo, to pomeni, da bi bilo bližje občinam, bližje ljudem.
8: Mirenski župan Maurici Humar je ob tem še dodal.
11: In potem tako bomo lahko regija z regijo se lažje primirjali, lažje usklejevali, predvsem pa tudi lažje kandidirali na evropskih sredstvih.
8: Je pa župan občine Renče-Vogrsko Tarik Žigon izpostavil, da je pred tem potrebno vedeti, kakšne pristojnosti bodo sploh imele pokrajine.
12: Ali bojo to decentralizirale določene državne operate in funkcije, ne vem, pridobivanju mnen direkcije za vode raznih ostalih direktoratov, ali bo je to samo politično nastavljene in s kakšnimi, ter tudi samo delovanje izvolitev.
8: Da je še prezgodaj, da bi se do predloga opredelili, pa je dejal župan mestne občine Nova Gorica Samo Turel. Na vse zadnje, kot je dejal, še niso znani odgovori na tri glavna vprašanja.
13: Koliko je načrtovanih pokrajin po številu, kakšne so njihove pristojnosti oziroma predvsem kako bo urejeno njihovo financiranje v odnosu do države in v odnosu do občin.
8: Samo idejo pokrajin sicer Turel pozdravlja, kot tudi idejo razpršenega delovanja državnih institucij.
1: Nadaljujemo s pregledom drugih vesti.
3: O polnoči so se spremenile cene pogonskih goriv. Liter bencina se je na servisih zunaj avtocest podražil za pol centa in stane 1,714 evra. Cena dizla ostaja nespremenjena pri 1,753 evra za liter. Kurilno olje pa se je pocenilo za 0,3 centa na 1,388 evra za liter. Vlada trošarin ni spreminjala, prav tako ni sprememb glede omejitev marž trgovcev. Medtem ko si iranski pogajalci prispeli v Katar, kjer tamkajšnji pogajalci razpravljajo o sklenitvi mirovnega dogovora z ZDA, je ameriška vojska izvedla nove napade na jug Irana. Tam so po lastnih navedbah ciljali raketne zmogljivosti in ladje za polaganje min. Po napadih, ki jih ZDA označujejo za samoobrambo, je ameriški zunani minister Marco Rubio izpostavil nujnost odprtja hormuške ožine, kar jim bo po njegovi besedah uspelo v vsakem primeru. Ukrajina si prizadeva za širitev proizvodnje protiraketne obrambe, a na tem področju v pogovorih z Združenimi državami ni dosegla veliko napredka. Kot je še dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, skušajo lastno proizvodnjo protiraketnih sistemov pospešiti v državah Evropske unije, ter izrazil pričakovanje, da bodo z Washingtonom kmalu nadaljevali diplomatska prizadevanja za končanje ruske agresije. Na okrožnem sodišču v Novem mestu je za danes razpisan predobravnavni narok za obtoženega povzročitve smrti Aleša Šutarja 25. oktobra lani. Obtoženi Samir Šilič je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, zato je danes pričakovati izrek kazenske sankcije. Za kaznivo dejanje povzročitve posebno hude telesne poškodbe, ki ima za posledico smrt, je predvidena zaporna kazen od 3 do 15 let. Najvišje možne kazni zaradi sklenitve sporazuma ni pričakovati.
1: Ob 7:09 se vračamo na Primorsko. V novem šolskem letu je v prvi razred v podružnici Štanjel upisanih le 5 otrok. Zato bodo pouk organizirali v kombinirane oddelke. Združili bodo prvi in drugi ter tretji in četrti razred, peti razred pa bo samostojen. Na matični šoli v Komnu pa bodo med šolskimi počitnicami sanirali parket v telovadnici, poskrbeti pa bodo morali tudi za ustrezne varnostne ukrepe. Več Irena Cunja.
14: Začetkom tekočega šolskega leta so v podružnici Štanjel ukinili 6. razred. Z novim šolskim letom pa zaradi premajhnega števila vpisanih otrok uvajajo kombinirane oddelke. Prvi in drugi razred bo tako obiskovalo 5 plus 14 otrok, tretji in četrti pa 8 plus 9. V petem razredu bo otrok 19. Kot pove ravnateljica osnovne šole Komen Dunja Peric, gre za dolgoročno spremembo.
15: Glede na to, da bodo generacije v prihodnosti kar malo številne, bo kombiniran pouk v Štanjelu zagotovo bil stalnica, bo pa to vplivalo tudi na pouk na predmetni stopni, ker bomo s časoma prišli do tega, da bomo imeli samo en oddelek.
14: Občina Komen pa je na razpisu Ministrstva za gospodarstvo prijela 50 tisoč evrov za sanacijo parketa v telovadnici matične šole v Komnu. Župan Erik Modic.
16: Ocenjena vrednost same investicije je 115 tisoč evrov in naj bi se izvedla v šolskih počitnicah poleti.
14: Se pa na komenski šoli soočajo tudi z več varnostnimi vprašanji, na šoli opažajo kraje, pred nekaj dnevi je odrasel moški iz bližnjih hiš vabil otroke, ki so bili na igrišču v avto. Dunja Peric.
15: Ja, razmišljamo o graditvi, ma nikoli ni dovolj sredstev, da bi šli tudi v to izvedbo. Glede na dogodek iz preteklih dni se razmišlja pa tudi o načrtovanju videonadzora.
14: Župan Erik Modic o tem pove, da pričakuje odločitev sveta šole in staršev, denar bodo zagotovili v proračunu.
1: Tudi danes bo že poletno toplo, napovedujejo vremenoslavci, podrobneje sicer ob koncu oddaje, toplo pa je tudi že morje. To jutro je imelo 20 stopinj, v nedeljo pa je Agencija za okolje v Kopru izmerila 23 stopinj Celzija. Sprehajalci ob koprski promenadi so že opazili tako imenovano cvetenje morja. Naravovarstveniki ta pojav običajno beležijo šele na vrhuncu kopalne sezone. Podnebne spremembe in hitro segrevanje morja v zadnjih 5 letih to mejo vztrajno pomikajo pomladne mesece. Za mesec maj sicer tako visoke temperature morja po mnenju strokovnjakov niso običajne. Gre za nevsakdanje vremenske razmere oziroma predvsem presenetljivo visoke temperature za ta letni čas, kar znova odpira vprašanja o vse izrazitejših podnebnih spremembah.
3: Slovenska hokejska reprezentanca je obstala v elitni konkurenci, na odločilni tekmi je v Friburgu premagala Italijo s 5-1. Slovenci so si prvič v zgodovini zagotovili 3 zaporedne nastope med elito. Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar je sporočil seznam igralcev, na katera računa na junijskih prijateljskih tekmah proti Cipru in Hrvaški. Med upoklicanimi je tudi 16-letni Tijan Naj-Koren, ki igra v Belgiji. Teniška igralka Veronika Erjavec je izpadla v prvem krogu Roland Garroja. Kazahstanka Jelena Rybakina je bila v Parizu boljša 6-2 in 6-2. Jutranjik Radia Koper je končan, uredila ga je Barbara Kampos, tehnična izvedba Jure Colja. Brala sem Loredana Vergan. Pretežno jasno bo. Najvišje dnevne temperature pa od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 18 stopinj, zračni tlak 1026 milibarov. Nebo je jasno, temperatura morja pa 20 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Ilirska Bistrica 11, Postojna 12, Ljubljana 17, Nova Gorica 19 in Koper 20 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med priključkoma Logatec in Dragomer v smeri proti Ljubljani. Ura je 7:14.
17: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana vas od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si. Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa. Od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Carso v sklopu projekta Interreg Kras Carso 2. Več na visitkras.info.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber Žarin predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z Krasa ali z Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda s sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 0-4-1-4-4-4-8-8-2. Vaša optika Tom iz Sežane.
4: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.

Ta poskočnost se je na koncu vendarle prelila v mol. Ker življenje ni potica. Dobro jutro. 7:24. Ste že brezskrbni? Ker vreme daje že prve znake, da je poletje tu in da se pač spodobi težave postaviti na stranski tir. Ne drugi, ker je ta pri nas že zaseden, na tretji, recimo. Brezskrbnost, to mitološko stanje, ki ga lovimo vsi, kot da bi obstajal nek kraj, kjer ni računov, obvestil, rokov in tiste preganjavice, smo uredili že tisto reč ali ne. Sam svoje otroke pogosto vprašam, če je že prišel samo. Samo še ta teden, samo še ta projekt, samo še do dopusta. Veste kaj, samo je v nekaterih domovih že minister ali pa vsaj sekretar. In poletje nas tu vsaj malce pretenta, obljubi nam počasnost, večere, morje, vonj po kremi za sončenje in želim vam, da vam letos uspe. Da ostane samo doma in da greste na dopust brez njega. Morda pa je brezskrbnost samo to, da spijete kavo, pogledate v nebo in ne optimizirate življenja. Začnete lahko že danes. Doma mi sin reče, daddy, chill. Tako pristno slovensko. In chillirali bomo danes vsi skupaj z radijskim kvizom čez nekaj minut. Prihaja namreč svetovni dan nekajenja, konec meseca. Danes pa kviz na temo kajenja, že čez nekaj minut na brzicah Radia Koper.

Mi govorimo o brezskrbnosti in evo ti ga na. Takoj nas za rokav pocuka prometni tolovaj. Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami smeri proti Ljubljani. Vozite previdno. 7:29, še nekaj minut imamo, oziroma še eno skladbo bomo zavrteli. Tako da je čas za dražilnik vezan na kviz. Tema bo kajenje. Prva teza se glasi, tobak v Evropi ni bil poznan pred prihodom iz Amerike. Premislite v premislek čez nekaj minut radijski kviz na valu Radia Koper, 5, 6, 6, 8, 5, 5, 2, 0. Pokliči nas tudi

0: Radijski kviz.
1: Danes odpiramo kviz na temo oziroma o temi, kjer je človek uspel narediti nekaj skoraj neverjetnega. Rastlino je razglasil za zdravilo, simbol elegance, znak upora in predmet opozoril na embalaži v zadnji fazi. Če radi rečete, ne, ma to ne more biti res, potem ste danes verjetno pravi kandidat za kvizlinški jutranji boj. Ne izdaj svoje pameti, izdaj raje opozorilo, da si možganski trust. Pokličite na 05-668-5520, mogoče osvojite nagrado ravno danes. Ali pa vsaj ugotovite, da je bila zgodovina precej bolj nenavadna, kot se spomnimo. Pokrovitelj kviza je Selectbox, nagrada Selectbox doživetje, šport za vsakogar. Če govorimo o kajenju oziroma nekajenju, je šport takoj na drugi strani te medalje. Torej, prva teza, tobak v Evropi ni bil poznan pred prihodom iz Amerike. Naš radijski kviz ima 5 tez, odgovarjate zda ali ne, na voljo imate 60 sekund. Če pravilno odgovorite na vse teze, dobite škatlico oziroma šatuljo doživeti. Šport za vsakogar. Nič 5, 6, 6, 8, 5, 5, 2, nič, kdo bo najbolj pogumen v tem jutru? Pepelniki so bili nekoč skoraj vsaki pisarni, na vlaku, celo na letalu. Ljudje so nekoč kadili tudi med letom, več ur v kovinski cevi na nebu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Lep pozdrav, kdo je z nami?
2: Se sliševa?
1: Ja.
2: Matjaž, tu iz Brd.
1: Matjaž, zdravo. Danes kviz o nekajenju, 5 tes je pred vami, ne bo pretežko. Dobro premislite pred vsakim odgovorom in morda bo tisti select box ravno vaš. Greva. Tobak v Evropi ni bil poznan pred prihodom iz Amerike.
2: Da.
1: Nikotin je bil poimenovan po znanstveniku.
2: Ja.
3: Ja.
1: Obstajali so otroški izdelki z motivi cigaret.
2: Ja.
1: Kajenje je bilo nekoč priporočeno nosečnicam. Ta je težka, ne? Kajenje je bilo nekoč priporočeno tudi nosečnicam. Smo bili tako nori ali nismo bili? Vprašanje ja. Tega trenutka smo bili, dobro, zabeleženo. In še zadnja, v preteklosti so na Irskem dim iz pipe uporabljali za oživljanje utopljencev.
2: Ja.
1: Vidimo, kako je šlo. Ha, ampak zelo blizu. 4 pravilni in en napačen. To je bilo res blizu. Matjaž, hvala lepa. Drugi en napačen. To je bilo res blizu. Matjaž, hvala lepa. Drugi torek bo bolje. Zagotovo se

0: Zelo blizu, če ste poslušali, kako mu je šlo in popravite nekje nekaj v prvi polovici kviza, potem ste na konju oziroma na škatli Select Box Šport za vse. Greva. Robert je z nami. Tobak v Evropi ni bil poznan pred prihodom iz Amerike.
1: Tako je.
0: Nikotin je bil poimenovan po znanstveniku.
1: Ne.
0: Obstajali so otroški izdelki z motivi cigaret.
1: Ja, če humi.
0: Točno je. Kajenje je bilo nekoč priporočeno tudi nosečnicam.
1: Ja.
0: V preteklosti so na Irskem dim iz pipe uporabljali za oživljanje utopljencev. Robert, počasi, imamo dovolj časa. Ste na pravi poti. Torej, ključno vprašanje tega jutra za vas. V preteklosti so na Irskem dim iz pipe uporabljali za oživljanje utopljencev.
1: Ja.
0: Aha. Prišel video zmagal. Evropejci so tobak spoznali po stikih z ameriški staroselci. Nikotin ni dobil imena po kemiku oziroma kakšnem zdravniku, ampak po francoskem diplomatu. Jean Nicot, ki je v 16. stoletju služboval na portugalskem, Jean Nicot je na francoski dvor poslal semena in liste tobaka tega predstavljal kot zdravilno rastlino, uporabno za glavobole, bolečine in različne bolezni. Takrat Evropa še ni poznala sodobne medicine, zato je bil tobak pogosto razumljen kot skoraj čudežno zdravilo. Rastlina je pozneje dobila znanstveno ime nikotijana tabakum, iz tega pa izvira tudi poimenovanje nikotin za glavno psihoaktivno snov v tobaku. Vsi se spomnimo sladkarij v obliki cigaret. Kje smo še? Aha, nosečnice. V prvi polovici 20. stoletja, predvsem v 40. 50. in tudi v delu 60. let, so bile cigarete v nekaterih oglasih predstavljene kot način za zmanjševanje stresa, uravnavanje apetita in ohranjanje telesne teže tudi med ženskami. In ker povezava med kajenjem in tveganjem za plod še ni bila dobro raziskana oziroma splošno sprejeta, so obstajala priporočila, ki bi danes zvenela skoraj neverjetno. Nekateri zdravniki so menili, da je umirjena mati pomembnejša od opustitve kajenja. Šele desetletja kasneje so raziskave jasno pokazale korelacijo oziroma povezavo med kajenjem v nosečnosti in tveganjem za porodno težo, prezgodni porod in zaplete pri razvoju otroka. Aha, še zadnjo mava, Irska. V 18. stoletju so verjeli, da lahko upihovanje tobačnega dima v telo spodbudi dihanje. Danes bi to sodilo bolj v kategorijo ne ponavljajte tega doma. Robert, odlično ste začeli ta dan. Hvala lepa, da ste se udeležili tega kviza. Poglejte, dobili boste škatlo, na kateri piše, da je šport za vsakogar. A ste športnik?
1: Več ali manj hodim, no, tako bom rekel.
0: Ja, zdaj boste dobili...
1: Sože leta.
0: Ja, s to škatlo boste spoznali tudi kakšen nov šport, zagotovo.
1: Ok.
0: Hvala, Robert, ostanite z nami, podatke v režijo in mi pa naprej s programom. Robert, hvala lepa, 7 ura in 40 minut slišali ste radijski kviz, prihodni torek bo nova priložnost za vse vas, ki ste danes ostali brez te čarobne šatulje.

0: Zbu di Viking v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Lotto.
1: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
1: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
2: Spar Online za eno pravek manj.
3: V Palmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

Zdaj pa se že spodobi, da ste budni. 7:53 minut, lovimo 8 za rep, sledi pregled tiska, točno ob 8, starodavna civilizacijska navada, pri kateri človek ob kavi odpre časopis in preveri, v katerem poglavju kolektivne zmede se trenutno nahajamo. Čez 7 minut bo se jasno. Še prej pa malce zaplešem. Kdor ne pleše, naj ne je.

0: Pregled tiska.
1: V rokah držim Delo. Z Janšo zasuk tudi v Bruslju. Nova vlada. Glede prihodnje politike Slovenije na področju zadev EU je še nekaj negotovosti. Izvolitev predsednika vlade Janeza Janše je pozdravil ves bruseljski politični vrh. Glede prihodnje politike Slovenije na področju zadev EU je še nekaj negotovosti. Evropske teme so v koalicijskem sporazumu obravnavane le na splošno, predvsem v socialističnem taboru mu očitajo trumpizem in slog Viktorja Orbana. Janez Janša sicer velja za enega od najbolj izkušenih evropskih politikov, ki so na položaju. Evropskih vrhov se udeležuje že več kot 20 let. Ob vračanju na bruseljski parket ga čakajo drugačne razmere kot v času njegovih prejšnjih mandatov. Zaledje ima v najmočnejši politični skupini EPP. Njen vodja, Manfred Weber, je ocenil, da bo Janša spoštoval vladavino prava, podpiral Ukrajino in deloval proevropsko. Delo piše danes tudi o produktivnosti. Ne ukrepamo, ker smo bolj papeški od papeža. Produktivnost v koalicijski pogodbi. Prihodnja vlada obljublja nacionalni program, težava je implementacija. Koalicijska pogodba predvideva pripravo in uvedbo nacionalnega programa za povečanje produktivnosti v prvih 12 mesecih mandata. V Sloveniji je bilo do zdaj napisanih že več strategij za povečanje produktivnosti, težava je vedno implementacija. Raziskovalci so kot enega ključnih razlogov za nizko stopnjo produktivnosti izpostavili prenormiranost. To pomeni, da smo bolj papežki od papeža, kar povzroča velike blokade pri odločanju. Prenormiranost ustvarja obsežen instrumentarij, ki se na široko uporablja za onemogočanje ali vsaj odložitev uspešnih rešitev in prebojev posameznikov ali organizacij, ki bi vodili v višjo splošno produktivnost. Tako imajo, denimo, administrativni postopki skupno značilnost. Iskanje razlogov, da se nečesa ne da narediti. Zveni znano? Všeč nam je bil tudi članek, ki ga je Delo povzelo po časopisu The Economist. Katero poveljniško verigo lahko uporabiš, če Amerika blokira NATO? To vprašanje zadeva samo jedro uspeha zavezništva. Večina vojaških koalicij spominja na osnovnošolsko glasbeno vajo. Vsaka država pride, približno v ritmu tolče po svojem bobnu in odide. NATO pa je bil zasnovan kot simfonični orkester pod vodstvom enega samega dirigenta, vrhovnega poveljnika zavezniških sil v Evropi, ameriškega generala, ki hkrati poveljuje ameriškim silam v Evropi. Za vodenje tega orkestra ima ta entiteta varne komunikacijske povezave z mrežo stalnih podrejenih poveljstev, v katerih dela na tisoče ljudi, pripravljenih ukrepati v trenutku, ko izbruhne vojna. Ameriško vodstvo je lepilo, ki zavezništvo drži skupaj, pravi Louis Simon, direktor Centra za varnost, diplomacijo in strategijo na Svobodni univerzi v Bruslju. Brez njih bi bil celoten sistem odvračanja verjetno razdrobljen. Rezervni načrt zato vključuje več kot zgolj nakup orožja. Pomeni vzpostavitev strukture, v okviru katere bi se Evropejci borili. Jedro takšne strukture bi bilo vsaj v severni Evropi najverjetneje zavezništvo baltskih in nordijskih držav ter Poljske. Te države imajo večinoma skupne vrednote in vse se bojijo Rusije. Večje evropske članice NATO, kot so Velika Britanija, Francija in Nemčija, imajo v baltskih državah nameščene sporožilne sile, zato je zelo verjetno, da bi bile vključene v vsak morebiten konflikt. Približno tretjina članic Zveze NATO bi se borila že prvi dan. Ne glede na to, ali bi bil aktiviran 5. člen, pravi Edward Arnold z Londonskega raziskovalnega inštituta. Nihče ne bi čakal, da se Portugalci pojavijo na zasedanju Severnoatlantskega sveta za namen razprave, pravi. Primorski dnevnik, občinske volitve. Tako v Čedadu kot v Benetkah slavila desna sredina. V mestecu ob Nadiži se na župansko mesto po dobrih 15 letih vrača Atilo Vuga, ki je premagal dosedanjo županjo in kandidata leve sredine. V Čedajsko občino, torej v Čedajsko občinsko palačo se po dobrih 15 letih vrača Attilo Vuga, ki je med letoma 2000 in 2010 tam že bil prvi občan. Čedajci so mu na občinskih volitvah, volišča so bila v nedeljo odprta ves dan, včeraj pa do 15. ure, spet izkazali zaupanje, kaže izid, ki so ga pokazali volilne skrinjice. Kandidat Bratov Italije in stranke Naprej Italija je zmagal z 48-odstotno podporo in tako premagal levo-sredinskega kandidata Fabija Manzinija, pa tudi dosedanjo županjo Danielo Bernardi, ki jo je v prizadevanjih po vnovični izvolitvi, bolj na papirju kot z resničnimi dejanji, podprla Liga. Bernardi je zbrala 11% glasov. Primorski dnevnik še o poletnih prireditvah Trieste Estate prinaša več kot 300 dogodkov v mestu in okolici. Letošnji program so predstavili včeraj v skladišču 26 v starem pristanišču. Poletni sklop dogodkov bo stal več kot milijon evrov. 677 tisočakov bo prispevala občina Trsti svoje blagajne. Približno 420 tisoč evrov pa bodo zagotovili iz naslova turistične takse. Kljub nekoliko nižjemu proračunu kot lani, organizatori obljubljajo, da bo letošnja izvedba bogatejša. Dogajanje bo razpršeno po številnih lokacijah od Velikega trga, gradu Svetega Justa in pomola Audače do mestnih parkov, muzeja, v različnih četrti in kraških vasi. Dogajalo se bo torej od 4. junija do 31. avgusta. Vrhunec poletja bo koncert skupine britanske skupine Gorillaz 25. julija na Velikem trgu. Dogajalo pa se bo tudi, kot ste lahko slišali, drugod, tudi v kraških vaseh. Dnevnik. Prehranske smernice je stroki za hrbtom. Samovoljno izdal dvojec Golob Čalušić. Vlada je v petek na svoji spletni strani objavila nove prehranske smernice in s tem raztogotila strokovno javnost. Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje o tem, da bodo ta dokument, ki strokovno ni usklajen, izdali, niso obvestili. To je samovoljno storil dvojec Robert Golob in Mateja Čalušić. Na kmetijskem ministrstvu so se v sporočilu za javnost celo zlagali, da so smernice sprejete, čeprav jih ni potrdil noben strokovni organ, ki je pooblaščen, da to stori. Živila živalskega izvora so tukaj skoraj izključno predstavljena skozi prizmo okoljskih in varnostnih tveganj, medtem ko so njihove prehranske prednosti, biološka razpoložljivost, vsebnost mikrohranil, obravnavane površno ali zgolj omenjeno. Ta selektivnost nakazuje ideološki bias, ne znanstveno uravnoteženega pristopa, na čemer prehranske smernice ne bi smele temeljiti, pa pravi dr. Eugen Benedik, prehranski strokovnjak. Športne strani dnevnika. Boštjan Cesar, selektor slovenske nogometne reprezentance. Če je pri 16 letih igral Jamal, lahko tudi Koren. Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar je predstavil seznam igralcev za junijski pripravljalni tekmi s Ciprom v Ljubljani in Hrvaško v Varaždinu. Na njem zaradi poškodbe ni prvega zvezdnika Benjamina Šeška, novinca pa sta 16-letni Tijan Naj Koren, sin nekdanjega kapetana reprezentance Roberta Korena in Ester Sokler. Tako nadarjenega igralca, kot je Tijan Naj Koren, še nisem videl. Je zelo hiter. Igra direktno proti golu, ima nizko težišče, odlično bere igro in osvaja prostor. Na krilnem položaju lahko veliko prispeva k igri reprezentance, še dodaja naš selektor. Primorske novice. Boša Draga je za en popoldan znova postala dnevna soba starega Kopra. Na Ribiškem trgu v Boša Dragi so se v soboto zvečer srečali stari in novi Koprčani, sosedje, družine in prijatelji. Četrtna fešta je s spominskim sprehodom, zgodbami nekdanjih in sedanjih prebivalcev, glasbo in druženjem znova obudila duh nekdanjih koprskih kontrat ter pokazala, da skupnost v mestnem jedru še živi. Smisel take fešte je, da se poveže preteklost s sedanjostjo in da se začne spoštovati zgodovino ter družbene vezi, ki so tukaj nastajale skozi desetletja, pravi domačin iz Boša Drage Rok Parovel. 8 ura in 8 minut.

0: kopalke in kopalke, no pa tudi kopalci, vsi smo v nizkem štartu, oprema in ljudje. Lahko okoli govorimo, da je že poletje in skočimo v morje v prvi priložnosti. Odgovor pozna Blaž Ter, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Je poletje že tu?
1: Ja, po temperaturah zagotovo. Ni pa še začetek meteorološkega poletja, ta bo naslednji teden, tako da vreme pa je zagotovo poletno, kajti danes bodo najvišje temperature nekje do 33 stopinj, najbolj vroče bo na Goriškem in v Vipavski dolini. Ob morju seveda bodo temperature nižje, kajti morje še vedno ni tako toplo, kakor recimo poleti, čeprav ima recimo včeraj se je segrelo do 24 stopinj, danes zjutraj ima 20 stopinj, to so že kar take kopalne temperature. Tako da ja, pričakujemo danes, da bo vreme sončno, bo skoraj da brez oblačka in visoke temperature. Jutri pa bo manjša sprememba vremena, ki bo še najmanj izrazita na Primorskem, kajti jutri nas bo dosegla popoldne oslabljena hladna fronta, tako da bodo predvsem v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte, kakšne je lahko tudi močnejša. Te padavine bodo nekako najprej nastajale na severu države in se potem pomikale preko Slovenije. Na Primorskem je ta verjetnost za kakšno ploho in nevihto najmanjša. Lahko pa nastane recimo v notranjosti Primorska kakšna ploha nevihta, ob morju pa je ta verjetnost zelo majhna. Bodo pa jutri temperature še nekoliko više, tako da bo res vroče, morda tudi nekje do 34 stopinj, lahko seže temperatura ob morju tam 31, se bo pa potem vsaj v notranjosti Slovenije popoldne ob tej rahli zamenjavi zračne mase nekoliko ohladilo. In zapihala potem bo burja v četrtek, sicer bo ta res šibka in bolj izrazita v notranjosti Primorske, v morju verjetno ne bo kakšnega posebnega vetra, bodo pa zato temperature kar visoke tudi v četrtek, tako da v četrtek praktično enake kakor v sredo, morda bo vlažnost nižja, zagotovo bo vlažnost nižja, kajti dotekala bo bolj suha zračna masa in to se bo poznalo potem na jutranjih temperaturah, potem v nadaljevanju tedna, tako da pričakujemo, da bo še vztrajalo sončno vreme nekje vsaj do nedelje in bo ta verjetno za popodanske plohe zelo majhna, morda v četrtek kakšna še nastane, predvsem v naših Alpah. V glavnem pa ne pričakujemo več kakšnih padavin in temperature bodo šle spet navzgor, tako da v soboto bodo pač tudi v notranjosti Slovenije okoli 30 stopinj bodo še zvedno, tako da ne pričakujemo, da bi se kaj zelo izrazito ohladilo, morda pa prihodni teden, ko kaže, da bo vreme verjetno pa bolj spremenljivo.
0: Ok, ta teden torej sreča za turiste, prihodni teden pa bojo kmetovalci najverjetneje bolj zadovoljni.
1: Upamo ja, da kaj dežja pade tudi na Primorskem pred poletjem še. Vemo, da po tem poleti je bolj ali manj suho.
0: Vreme kot kartanje, včasih dobijo eni, včasih drugi.
1: Tako, ja.
0: Dobro, zmešajte kupček za jutri, hvala lepa. Srečno.
1: Ja, nasvidanje, srečno.
0: Adio, srečno.

0: Soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
3: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
4: Od 25. do 31. maja bo v Novi Gorici in Gorici potekal zgodovinski festival Estoria. Program vključuje predavanja domačih in tujih strokovnjakov v slovenščini, italijanščini in angleščini, izleta z Estoria busom ter koncert orkestra Furlanije Julijske krajine. Kljub temu, da so dogodki brezplačni, so rezervacije obvezne. Več informacij dobite pri fundaciji Poti miru info@potmiru.si. Dogodki so sofinancirani v okviru projekta Beyond Walk of Peace na programu Interreg Italija – Slovenija.
5: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
6: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
7: Agromarketi Vina Kras v Komni, Kozini, Janosežani. Nedani, Parnjak se vse dobi.
3: Vabljeni v Kosobelov dom Sežana na glasbeno-gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosobelovega leta. Poezija Srečka Kosobela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosobel.si.

Odraslost pogosto izgleda nekako takole. Ostaneš ob šestih, plačaš položnice, primerjaš cene olja, pa tudi bencina, si čestitaš, ker si kasneje našel parkirišče blizu vhoda v službo. Revolucija ima po 40. letu precej manj ognja in precej več ergonomskih vložkov, zato je Bob Marley danes še vedno nevaren. Ker get up, stand up, to ne bo samo neka pesem o vstajanju iz postelje, to bo skladba za vse trenutke, ki traja, sporočilnost pa velja vedno. 8:24 iz dobrega jutra gremo počasi v dober dan.

Oblodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek, sam sebe sem prodal, zgubil, kar sem iskal. Zdaj vračam tja se, kjer je smeh, kjer sreča v majhnih je rečeh, kjer narod moj živi v miru že vse dni. Vračam se, kjer zvok morja šepeta, tu smo doma, nazaj v domači kraj, nazaj v mladosti.

0: Ameriška vojska vnovič napadla Iran. Med najboljšimi nogometaši te sezone kar trije iz FC Koper.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Državni zbor bo na izredni seji obravnaval dva zakonska predloga. Prvi predvideva vnovično razglasitev 17. maja kot nacionalnega dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja ter pokop žrtev vojn in revolucije na ljubljanskih Žalah. Drugi je zakon o parlamentarni preiskavi. Kljub nadaljevanju prizadevanj za dosego mirovnega dogovora med Iranom in Združenimi državami je ameriška vojska vnovič napadla jug Islamske republike. Ameriške sile so sporočile, da so napadle ladje za polaganje min in raketne zmogljivosti. Andrej Stopar.
2: Nedvomno se v pogovorih med ZDA in Iranom nekaj premika. Novo dinamiko sta vnesla obisk iranske delegacije v Katarju ter pričakovanje Donalda Trumpa od kopice muslimanskih držav v regiji, da pristopijo k Abrahamovim sporazumom iz njegovega prvega mandata, ki vzpostavljajo odnose med Izraelom in podpisnicami. Presenečenje zlasti za Saudsko Arabijo, Katar in Pakistan, ki nimajo diplomatskih odnosov z Izraelom, a predsednik Trump si zelo prizadeva, da Iran iz te vojne ne bi prišel s preučitnimi pridobitvami in zdaj skuša urediti širše odnose v regiji. Glede dogovora z Iranom je zapisal Trump, bo dober ali pa ga ne bo. A da se Iran o jedrskem programu zaenkrat sploh noče pogovarjati in da je za zdaj govor le o memorandumu o razumevanju, ne pa sporazumu, zelo moti ameriško desnico. Demokrati že tako veščas opozarjajo, da tudi po vojni ne bo nič bolje, kot je to predvideval Obamov sporazum z Iranom, iz katerega je Trump izstopil. Pri vsem tem ostajata Libanon in Hezbolah ločeni vprašanji.
0: Ruski zunani minister Sergej Lavrov je v telefonskem pogovoru s svojim ameriškim kolegom Markom Rubijom napovedal nove napade na vojaške lokacije v Kijevu kot povračilne ukrepe. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da si bodo prizadevali proizvodnjo protiraketne obrambe razširiti v Evropski uniji, potem ko pogovori z Washingtonom o tem niso prinesli napredka. Začenja se prenova državne ceste skozi Tolmin na odseku med Novo Tržnico in mostom čez Tolminko v Zalogu. Zamenjali bodo kanalizacijske jaške in preplastili vozišče. Dela, katerih naročnika sta Komunala Tolmin in Ministrstvo za infrastrukturo, bodo predvidoma končali v 2 tednih. Promet bo v tem času potekal izmenično enosmerno in bo urejen semafori. Že po odprtju tolminske obvoznice lani poleti so se dogovorili, da bo po izvedenih delih cesta skozi mesto postala občinska. Je zadovoljen župan občine Tolmin Alen Čerov.
3: Z ministrstvom za infrastrukturo smo bili dogovorjeni, da še pred prenosom te državne ceste na občino izvedajo preplastitev, torej izboljšanje vozišča, in vesel sem, da so besedo držali, da bomo v prihodnih dneh to investicijo izvedli. Takoj na to pa bomo začeli s postopki za pravni prenos ceste na občino in ko to enkrat bo, tudi po kategorizaciji občinska cesta, bomo takoj pristopili k urejanju tako pločnikov, javne razsvetljave, prihodov za pešce, vse tisto, kar sedaj ni bilo mogoče zaradi pravil, ki omejujejo posege v državno cesto.
0: Potem, ko bo cesta postala občinska, si želijo začeti s celovitim urejanjem mestnega središča. V prihodnjih letih si želijo na obrobje umakniti bencinski servis, občina pa se z Nomagom dogovarja tudi za odkup avtobusne postaje. Agencija za okolje je v nedeljo v Kopru izmerila temperaturo morja 23 stopinj Celzija. Sprehajalci ob koprski promenadi pa so že opazili tako imenovano cvetenje morja. Naravovarstveniki ta pojav običajno beležijo šele na vrhuncu kopalne sezone. Podnebne spremembe in hitro segrevanje morja v zadnjih 5 letih to mejo vztrajno pomikajo v pomladne mesece. Za mesec maj sicer tako visoke temperature morja po mnenju strokovnjakov niso običajne, kar znova odpira vprašanja o vse izrazitejših podnebnih spremembah. Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije je objavil imena nagrajencev za najboljšo enajsterico, najboljšega nogometaša, najboljšega mladega nogometaša in najboljšega trenerja sezone 2025-2026. V prvi ligi Telemach FC Koper je osvojil 3 nazive, za najboljšega nogometaša, to je Josip Iličić, za najboljšega mladega nogometaša so razglasili Lea Rimaca, najboljši trener pa je Zoran Zeljković. Danes bo pretežno jasno vreme, najvišje dnevne temperature pa od 28 do 33 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 8. Postojna 16, Ljubljana 21, Ilirska Bistrica in Nova Gorica 22, Trst 24, Koper in Umag pa 25 stopinj Celzija. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti v predoru Kastelec v smeri proti Ljubljani. Zastoji nastajajo med počivališčema Studenec in Ravbar komanda v obe smeri ter med priključkoma Vrhnika in Brezovica proti Ljubljani. Ura je 8 in 37 minut.
4: Radio Koper, tudi na digitalnem omrežju DAB. DAB.

0: Elektro Primorska obvešča, da bo v četrtek 28. maja prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Portorožu na Koprski cesti, Obali ter postajališki in senčni poti med 8.30 in 11.30. V Fazanu med 8. in 11. uro, v Boninih, Kampelu, Manžanu, Škocjenu, Tribanu na Tribanski cesti in v Vanganelu med 8. in 14.30. V Idriji, ulici Sestre Efreme, Gregorčičevi, Arkovi, ulici Otona Župančiča med 9. in 12. uro. Pod Nanosu med 11. in 15. v naselju Šebrelje in Stopnik med 8. in 13. Na območju naselji Avsa, Jevšček, Live, Kljuške Ravne in Perati med 9. in 14. uro. V Ribnici in Ostrožnem Brdu med 10. in 14. V Kopru na Dolinski cesti in v Semedeli med 12. in 14. uro. Ter v Šalari med 12.30 in 14.30. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si Elektro Primorska pridružuje pravico do preklica oziroma do odpovedi del.
1: Soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
2: Skuhala se bova doma.
1: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obišite gree.si.
4: V Pelmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do

0: -50% na outlet cene kolekcije Pomlad poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
1: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
1: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
2: Spar Online za en opravek manj.
3: Danes v Primorskih novicah preberite.
4: Bo še draga je za en popoldan znova postala dnevna soba starega Kopra. Trenutek neprevidnosti je bil na stari cesti med Divačo in Senožečami včeraj dovolj za tragedijo. Višja nadomestila za zdaj ne daljšajo vrst brezposelnih. Avstrijski predsednik Van der Bellen se je mudil na krajših počitnicah na Primorskem. Spomin na vizito in naborništvo na Bistriškem še živi. MKNŽ je pri 60-ih še vedno glasen, trmast in samosvoj. To in še več preberite v današnjih Primorskih novicah.
3: Primorske novice. Besede nam tečejo.

0: Radijska kronika.
1: Na današnji dan se je leta 1891 pri Žirovnici rodil pripovednik in dramatik Janez Jalen, slovenskim bralcem še bolj poznan po trilogiji Bobri, ki je šla leta 1943. Leta 1799 se je rodil ruski pesnik, pisatelj in dramatik Aleksander Sergejevič Puškin, ena najbolj vsestranskih in svobodomiselnih osebnosti svojega časa. Danes se spominjamo anglosaškega zdravnika, ki je Angležem posredoval klasično izobrazbo, bil je prvi kronist na otoku, kjer je širil medicinsko znanje starih učenjakov. Beda Venerabilis je umrl na današnji dan leta 735. Na današnji dan leta 1887 se je v Svetem križu pri Trstu rodil slovenski slikar Albert Sirk. Bil je realist z izrazitim nadihom romantizma. Leta 1938 je Adolf Hitler položil temeljni kamen za novo tovarno v Wolfsburgu. Leto pozneje pa so z tekočega traku začeli prihajati avtomobili z imenom Volkswagen. Na današnji dan leta 1950 se je v Pulju rodila akademska slikarka in restauratorka Mira Ličen Krmpotič. Ustvarjalni navdih črpa iz bivanjskega okolja, ki mu srcem in dušo v najširšem pomenu besede pripada vse od rojstva – Istra. Od leta 1973 je imela več kot 50 osebnih razstav in sodelovala na več kot 200 skupinskih in mednarodnih razstav doma in v tujini. Odaji srečanja leta 1978 je Vesna Čehovin, mlado slikarko, obiskala v njenem piranskem mansardnem stanovanju in ateljeju obenem. Prisluhnite.
2: Živahne in hkrati zasanjane oči gledajo. Mira, ste v resnici tako nežna?
3: Ne vem. Jaz težko kaj takega rečem, to lažje drugi rečem, ampak v sebi čutim eno melanholijo, eno ljubezen do ljudi okoli mene in do narave in posebno do Istre.
1: Na današnji dan leta 1950 se je pri Svetem Ivanu v Trstu rodil politik in novinar Dušan Udovič. V Slovenski kulturno-gospodarski zvezi je opravljal vrsto dolžnosti kot deželni tajnik in ob 25. obletnici krovne organizacije povedal.
4: Mislim, da je naš jubilej naše organizacije, en pomemben mejnik v delovanju Slovencev v Italiji, kajti lahko rečemo, da 25 let obstoja take organizacije, kot je Kulturno-gospodarska zveza, nedvomno pomeni eno sintezo velikih naporov in velikega števila ljudi, ki so vključeni vse te članice in organizacije Slovenske kulturno-gospodarske zveze in ki so v vseh teh letih pripomogli za to, da imamo danes Slovenci to, kar imamo v Italiji.
1: Na današnji dan leta 1964 se je v New Yorku rodil ameriški kitarist in pevec Lenny Kravitz. Počastimo to rojstnodnevno dejstvo, prisluhnimo skladbi Rock and Roll is Dead.

0: Kdo bi le dvomil, vedno pripravljen na akcijo, Boštjan Simčič iz Novogoriškega studia. Dobar dan, dobro jutro.
1: Dobro jutro, odkar so mi postavili Dixi tle v studio, ne grem domov.
0: To pa je infrastrukturna pridobitev, to pa je temelj razvoja in dviga produktivnosti.
1: Ja, to je tisto. Ja,
0: bravo, Boštjan.
1: Ja, vidiš, kako lepo plaš. Tako da ja, sem tu pripravljen iz Nove Gorice v nizkem štartu, da... razcvetimo tole jutro v dopoldanim polu.
0: Škaj, tukaj sva z Juretom sva čakala, kdo bo v studiju, ne? kdo je naslednji in potem smo videli, da je danes digitalni voditelj realnega pristopa iz novogoriškega konca.
1: Točno tako.
0: Boštjan, o čem boste razpredali v dopoldanim polu?
1: Ja, v bistvu bo pravlično pa malo nad oblaki, no če prej Leni Krevec pel, da je rock'n'roll mrtev, bo ni naj... Se temu odločno uprla in sicer predstavila na bo zmagovalno skladbo Maj in nas seveda spomnila, da je rock'n'roll še vedno živ. Ob 11. pa nam bo Ivo Boscarol dokazal, da Slovenci znamo očitno zelo dobro izdelovati letala. Dopoldan med glasbo...
0: Boste poleteli.
1: Ja, smo pripravljeni, Blaž.
0: Bomo poslušali. Boštjan, prijetno vodenje. Lep pozdrav v Novo Gorico.
1: Tudi tebi.

Dopoldan in pol. No in Blažen sva tole uverturo v dopoldan in pol zaključila z dobro voljo in pa z malo drznega optimizma in zato vam v naslednjih urah želim predvsem gladko pot do prvega današnjega cilja. Ni važno, kateri je, samo da vam uspe. Vsekakor pa gremo s polnim zagonom, temu torku naproti. Zvezde in kofein so nam naklonjeni, statistika pa kaže, da plujemo zaenkrat s pretežno uspešnostjo. Tisti pretežno je predvsem namenjen dejstvu, da danes nismo ničesar polili po mešalni mizi. Ampak zmagam se ne gleda v zobe. Ostanite v naši družbi, dodajamo ritem v nadaljevanju in preverjamo, kam nas bo odneslo vse do poldneva.

Peter Lovšin. Tako lepa. Lepota je verjetno nekaj najlepšega na svetu. In lepega telesa ni nikoli dovolj. Sploh pred poletjem. Pa ne pojdite v naslednjih dneh mrzlično v fitness. Nima smisla. Ta vlak smo že zamudili. 9:05 je ura. Ekipa današnjega dopoldneva je pripravljena pravzaprav identično jutru z majhno spremembo. Najprej tista stalnica, Katja Korenika Mazin pa Barbara Kamposter, Loredana Vergan, menjava pred oziroma za mešalno mizo, v tem trenutku je z vami Danijel Matič, pred mikrofonom pa sem Boštjan Simčič. Dobro jutro, dober dan, kot rečeno, z glasbo v nov dan.

Ja, najbolje je, žvižgaje v nov dan, ampak dan se je šele dobro začel, 26. maja ob 9. in točno 8 minut, torkovo dopoldne, je kot dobro nastavljen radio, vsega imamo, dobro energijo, nekaj navdiha in ravno prav vsebin, da morda boste pozabili, koliko odprtih zavihkov še imate v glavi. Kakorkoli, torek ne bi bil po vseh dosedaj zbranih podatkih najbolj produktiven dan v tednu. Recimo, ne razmišljamo še o vikendu, tale ponedeljkov šok je za nami, na torek se očitno dela. In tudi na Radiu Koper bo danes tako, ob 10. bo v ospredju glasba. V rubriki Pesem in pol bomo gostili zmagovalko tedna, postonsko pevko Nino Božanin Simčič oziroma Ninaj, ki z novim singlom Zmaji odpira bolj surovo, energično in rokovsko poglavje svojega ustvarjanja. O skladbi in o tem, zakaj morajo glasbeniki ustvarjati, bo z njo govorila Anita Urbančič. No, če so nekoč zmaji varovali dekleta, zaprta v najvišjem stolpu gradu, danes očitno varujejo dober rok, kar nam je zelo všeč. Ob 11. pa pogled nekoliko višje, skoraj do oblakov, gost do podneva bo ajdovski podjetnik Ivo Boskarol. Dokazal je, da lahko iz Vipavske doline vzleti ideja, ki jo opazi v svet. Agencija za civilno letalstvo mu je podelila priznanje za življenjsko delo na področju letalstva. Mi pa bomo slišali zgodbo o več kot 40 letih ustvarjanja, razvoja in poguma. Pogovor z njim je pripravil Sandi Škvarč. Vmes pa seveda poročila, pa pesem tedna, pa opoldanski pregled dneva in vse tisto, kar naredi dopoldne. Prijetnejše, zagotovo pa lepše. Radio Koper je to, tudi danes v družbi vseh, ki znamo leteti. Nekateri nad oblaki, nekateri z letali, drugi pa letimo na glasbeni podlagi.

0: Rudi Bučar. Debelih 16 čez, oziroma zajetnih 16 čez 9 uro. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet pred Senožečami proti Ljubljani, a po upočasnjen promet je na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, ostali posebnosti pa na spletni strani promet.si niso zabeležene. Smo pa, oziroma je, Katja zabeležila današnji nabor prireditev.
1: Prireditve danes.
0: Torek je 26. maj, poglejmo dogodke. Vabljeni v malo dvorano Koprskega gledališča na sproščeni pogovori iz cikla Pogovori o znanju, ki ga ob 19. uri pripravlja ZRS Koper, vstop je prost. Ljubitelji gledališča ste vabljeni tudi v Lutkarnico, na Kidričevi ulici v Kopru, kjer bo Mirel Knez ob 20. uri uprizoril predstavo Mahbetova žena in jaz 2.0. V centru dnevnih aktivnosti za starejše občane v Kopru bodo gostili potopisno predavanje o Istanbulu, kjer bo ob 17.30 svoje vtise in doživetja z obiskovalci delila Mirjana Topič. Srečanje bralnega kluba Kira knjiga bo v mestni knjižnici Izola ob 18.30. Tokrat bo pogovor posvečen romanu Naslednja zgodba nizozemskega pisatelja Kesa Netebuma, ki svojo zgodbo o identiteti, ljubezni, usodi in milnivosti odpira številna večna vprašanja človeškega bivanja. Srečanje bo vodila literarna kritičarka in prevajalka Diana Pungršič. Koncert novogoriškega kitarista Maja Špacapana bo ob 20. uri v mali dvorani kulturnega doma Nova Gorica v okviru cikla Glasba z vrtov svetega Frančiška. Nagrajenec tekmovanja Temsik bo skupaj z vrhunskimi glasbeniki predstavil program avtorskih skladb ter džezovskih priredb. Knjižnica Pivka ob 18. uri vabi na srečanje z avtorico Nadjo Kapel-Žmak, ki bo predstavila knjigo Vas kao, stara hišna imena in druga kulturna dediščina, ter obiskovalce popeljala v zgodovino in dediščino vasi kao pri Pivki. Ob 19. uri bo v knjižnici Cirila Kosmača v Tolminu pogovorni večer Kje živi pesem, na katerem bodo gostje razmišljali o pomenu zborovskega petja in glasbe. Večer bodo sklenili z odprtjem fotografske razstave ob 20-letnici delovanja komornega zbora Muzika Viva Tolmin. Poglejmo še k sosedom. Glasbeni spektakel Planet Queen Freddie Mercury Tribute bo ob 20.30 v kulturnem domu v Gorici. Priznana italijanska skupina Toys bo na izviren in energičen način obudila največje uspešnice legendarne skupine Queen ter obiskovalcem pričarala nepozaben večer v spomin na Freddieja Mercuryja in njegovo glasbeno zapuščino. Slišali ste dogodke, karkoli boste izbrali, imejte se res lepo. Dopoldan in pol je to, torkov, že večkrat danes rečeno. Čez 10 minut pa vabljeni k spremljanju naslednjih poročil na Radiu Koper. Ne bo odveč, če gremo še enkrat na ceste, in sicer na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet pred Senožečami proti Ljubljani. Upočasnjen promet pa je na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Še ena posebnost, in sicer gost promet zastoj je na cesti Šmarje-Koper. In to bo to, kar se prometnih informacij tiče. Kot rečeno, poročila zelo kmalo.

0: Radio Koper. Ura je 9:30. Poročila.
1: Boj proti korupciji bo poleg debirokratizacije in davčne razbremenitve prioriteta nastajajoče vlade, glede katerega se omenja sistem skok. Nekdani predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Florjančič opozarja, da ustanavljanje novega organa za pregon korupcije ne bo rešilo ključnih težav.
2: Če bomo mi ustanovili nek nov organ, ki bo imel enake težave, kot jih imajo obstoječi organi, potem nismo rešili nič. Ker tudi specializirani oddelki sodišč, ki so na 4 okrožnih sodiščih v Sloveniji, so tudi pristojna za obravnavanje teh kaznivih dejanj in vem, da so preobremenjena.
1: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se do jutri mudi na obisku v Švici. Tam se bo srečala s predstavniki 3 farmacevtskih družb, ki sodijo med globalno vodilne na področju farmacevtske industrije. Roche, Sandoz in Novartis. V spredju bo bilateralno, multilateralno in gospodarsko sodelovanje. Švica je namreč že več let 3. največji investitor v slovensko gospodarstvo. Washington je še vedno pripravljen posredovati v pogajanjih med Rusijo in Ukrajino, je zatrdil ameriški zunani minister Marco Rubio po pogovoru z ruskim kolegom Sergejem Lavrovom. Pogajanja med stranema so zastala. Kijev in Moskva sta v zadnjih dneh celo močno okrepila medsebojne napade. Lavrov je v pogovoru zagrozil z novimi napadi na Kijev in pozval k umiku tujih diplomatov iz ukrajinske prestolnice. Pakistan je zavrnil možnost za pridružitve Abrahamovim sporazumom, kar je v okviru pogajanj z Iranom zahteval ameriški predsednik Donald Trump. V Islamabadu poudarjajo, da bi bil tak sporazum v nasprotju z njihovimi temeljnimi stališči. Trump je kot del sporazuma o končanju vojne z Iranom zahteval pridružitev Abrahamovim sporazumom in normalizacijo odnosov z Izraelom od več zalivskih držav Egipta in Jordanije. Te dni poteče veljavnost večine letnih vinjet, kupljenih lani konec januarja ali v začetku februarja, ki so bile po odločitvi prejšnje vlade veljavne še dodatne 4 mesece. Pri nakupovanju novih vinjetk pred spleta pa previdnost ni odveč. Vinjete se v zadnjem letu namreč niso podražile. Direktorica področja cestninjanja na Darsu Branka Videtič.
3: To v letošnjem letu tudi ni predvideno, vsaj po naših informacijah. Te cene, ki se pa pojavljajo na različnih spletnih straneh, gre za neuradne prodajalce, ki si zaračunavajo visoke provizije. S temi prodajalci Dars nima pogodb in dejansko oni te vinjete samo preprodajajo.
1: Spletni nakup tako velja opraviti preko radnega spletnega mesta. E-vinjeta dars.si. Tam lahko preverite tudi veljavnost vinjete. Danes bo predvidoma znana kazen za Samirja Šiliča, ki mu v Novem mestu sodijo za napad na Aleša Šutarja oktobra lani. Za povzročitev hude telesne poškodbe, katerih posledica je smrt, je zagroženih od 3 do 15 let zapora. Ker je Šilič s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, najvišje možne kazni ni pričakovati. Tožilstvo še ni sporočilo, ali je med osumljenimi tudi Šilčev bratranec, ki ga je policija prvotno prijela kot osumljenca. Danes bo na severnem Jadranu jasno, najvišja dnevna temperatura bo okoli 30 stopinj. Dopoldne bo še pihal burin, čez dan maestral. Morje bo mirno do rahlo vzvalovano, vidljivost pa bo na 10 km. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 9. Bovec in Tatre 22, Dolenje 23, Koper 24 in Gorica 27 stopinj. Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenih vozil oviran promet pred Senožečami ter v predoru Kastelec v smeri proti Ljubljani. Upočasnjen promet pa je na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, pred priključkom Postojna v obe smeri ter na cesti Šmarje-Koper. Ura je 9:34.

0: V Pelmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na pelmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
1: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
1: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
2: Spar Online za eno pravek manj.
3: Vabljeni v Kosobelov dom Sežana na glasbeno gledališko prizorišče Daj mi besedo. Osrednji dogodek Kosovelovega leta. Poezija Srečka Kosovela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosovel.si.
4: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
8: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
9: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.

9:44. Geodetska uprava Republike Slovenije je na portalu cls.si, zapomnite si to, cls.si, objavila izjemno podroben digitalni prikaz Slovenije, ki temelji na lidar posnetkih zajetih v zadnjih 3 letih. Gre za odprto in brezplačno dostopen sistem, kjer lahko uporabniki raziskujejo georeferenciran, klasificiran oblak točk, digitalni model reliefa in površja, ortofoto posnetke ter različne analitične prikaze, kot je senčenje terena. Posebna dodana vrednost je tudi 3D vizualizacija prostora, ki omogoča bolj intuitiven vpogled v pokrajino. Poleg ogleda iz zraka portal ponuja tudi zelo praktična orodja, recimo merjenje razdalj, višin, kotov, površin ter izdelavo profilov terena. Uporabnik si lahko dobesedno izmeri svojo okolico od dvorišča do celotne doline brez kakršnih koli posebnih programov ali prijav. Čeprav je prva misel marsikoga verjetno, je za marsikoga verjetno radovednost pogledati svojo hišo ali pa morda vaš najljubši hrib, je pomen tega projekta precej širši. Takšni podatki so ključni za sodobno prostorsko načrtovanje, od umeščanja cest in objektov v prostor do spremljanja vodotokov in poplavne ogroženosti. Zelo pomembni so tudi za gozdarstvo, vodno gospodarstvo in analizo posledic naravnih nesreč, kjer natančen model terena pogosto pomeni razliko med dobro in pa slabo odločitvijo. Ja, zanimivo je, še pred nekaj leti so bili tovrstni lider posnetki predvsem v domeni geodetov, načrtovalcev in raziskovalcev, danes pa jih lahko z nekaj kliki uporablja vsak. To pa hkrati odpira 2 plati, po eni strani večjo transparentnost in recimo da neko izobraževalno vrednost, po drugi pa seveda, koliko ljudi bo te podatke znalo res uporabiti in ne le googlati svojo streho. Ampak tudi, če jo nič narobe, cls.si je ta portal preverjeno, pregledano in moram priznati, da je kar zanimiv. Seveda sem kliknil na svojo hišo.

No, prav prijetno je, ko internete polnijo še kakšne druge novice, ne samo že tiste utečene. Včeraj se je na veliko in dolgo pisalo o Lionelu Messiju, staknil je poškodbo, ampak naj bi se pa izognil hujši poškodbi, kar je, kot rečeno, včeraj sprožilo precejšnjo dramo med navijači po svetu. Zvezdnik Inter Miamija je sicer zaradi težav z mišico v zadnji loži zapustil tekmo proti Filadelfiji v 73. minuti, ko se je prijel za nogo in odšel z igrišča, a brez očitnega šepanja, pravijo poznavalci. No, zdravniški pregledi so pokazali, da gre za preobremenitev, ne pa za resnejšo poškodbo, zato njegova udeležba na naslednjih tekmah in verjetno tudi na mundialu za zdaj ni ogrožen. A vrnitev na treninge pa ostaja zaenkrat še odprto vprašanje. Ja, če bi tudi nogomet imel svoj alarmni sistem, bi včeraj verjetno tulil po vsem svetu. Ena prijeta mišica in internet je že pisal scenarij o koncu kariere. Messi pa očitno še vedno zna narediti največji učinek, tudi takrat, ko samo zlehkama, kot rečejo kraševci, odide proti garderobi.

0: The Weeknd in Sacrifice. Zaradi okvarjenega vozila je oviran promet na primorski avtocesti pred predorom Kastelec proti Ljubljani, pred Senožečami proti Ljubljani ter med Studencem in Postojno vedno proti Ljubljani. No, gost promet zastoji pa je na cesti Šmarje Koper. 10:02 je ura. Čas je za dopoldansko rubriko.
1: Je to pomladna pesem in pol?
2: Pomladna pesem in pol.
3: Pomladna pesem in pol.
0: Tu smo. Energična postonska pevka Nina Božanin Simčič, ki ustvarja pod umetniškim imenom Ninaj, z novim singlom Zmaji odpira bolj surovo in rokovsko poglavje svojega ustvarjanja. Vse o skladbi, ki je zmagala v rubriki Pesem in pol, je povedala Aniti Urbančič.
4: Ninaj, dobrodošla v našem studiu. Lepo te je ugledati iz oči v oči, torej, da tole ni telefonski pogovor, ampak da si se odločila, da se nam pridružiš v studiu. Hvala lepa.
5: Čau, Anita. Ja, tudi meni je v čast, evo, da se končno spoznava v živo, da nisva samo preko mobilnih telefonov. In pa en lep pozdrav vsem poslušalcem in poslušalkam Radia Koper.
4: Morda še poseben pozdrav tistim, ki so minuli petek glasovali zate.
5: Ja, njim gre pa resen srčen pozdrav, ja. Super so bili, kaj ne rečem, zmago je prineslo, evo, in smo na prvem mestu, pesem in pol.
4: Točno tako, pa morda bova kar začeli pri tem, kako je nastala ideja za to pesem. Zakaj taka pesem, zakaj tako besedilo, kaj je bilo najprej in kaj je potem sledilo?
5: Ja, pesem je v bistvu, če želiš vedeti, kaj je najprej nastalo, je nastala v bistvu hkrati in glasba in besedilo. Avtor obojega je tudi v tem primeru Alex Volasko. Malce sem pripomogla pri besedilu, ampak načeloma je on glavni umetniški vodja. Pesem, zakaj tak naslov? Ja, zmajeno mitološko bitje, čistega srca, pogumno bitje, mogočno bitje. Zdaj, ali so obstajali ali niso, ne vsak presodi sam, ampak ta ideja o samem mitološkem bitju predstavlja res neko mogočno bitje. No? Obstaja pa je tudi neka mitologija japonska, da tisti človek, ki lahko zajaha zmaja, mora biti res čistega srca. In glede na to, v kakšnih časih živimo, bi rekla, da je mogoče to tisto, česar nam vsem primankuje, iskrenosti, poguma in moči. In pesem je, ja, mogoče malce družbena kritična, ampak bolj kot ne krik po temu, kaj lahko postanemo.
4: Glede na to, da si omenila, da je umetniški vodja v narekovajih bil Alex Volasko, ti pa si vendarle nekaj prispevala k besedilu, je v pesmi kakšna osebna izkušnja, ki si jo potem preoblikovala v metaforo? Se, ni potrebe po kakšnih zelo detajlih?
5: Ne, to ni moja osebna izkušnja, ampak je Alex zelo pretkano uporabil tisto modro, belo in rdeče, a ne, kaj v bistvu predstavlja državo oziroma našo slovensko zastavo, na kaj pa namiguje, pa naj si vsak poslušalec razlaga sam.
4: In ko so že pri poslušalcih, kaj si zamislila oziroma kaj bi si želela, da tisti, ki skladbo slišijo, pravzaprav zraven začutijo?
5: To je zelo zanimivo vprašanje, ker sem bila v enem nedavnem intervjuju izzvana z zelo podobnim vprašanjem. In sem dodala mogoče malce političen odgovor. Naj si vsak poslušalec predstavlja oziroma čuti točno tisto, kar mu je namenjeno. Ker mogoče pesem je res širokega spektra, lahko si jo interpretiraš in družbeno, kritično in ljubezensko, tako da kakorkoli že se poslušalca dotakne,
4: je to prav.
5: Je tako prav in točno s tem namenom.
4: Nekako pa ne morem mimo same zvrsti, zakaj rokovski pridih?
5: Rokovski pridih, zato ker sem po duši zelo velika rokerca, ne? Že od malih nog in mogoče sem pred leti vzela to varno pot, pa se dotaknila mogoče malce bolj pop vod. Želela sem si odvedno iti v rok vode, ampak ni bil pravi čas. S to pesmijo sva nekako z Alexom ja stopla mogoče en korak malce bolj v rog vode, pa še vedno nisva točno tam, kjer bi si jaz želela, bi želela, da je mogoče še malce trše.
4: To pomeni, da v bistvu si s to pesmijo začela neko novo pot, neko novo smer?
5: Tako, dajva reči temu tako.
4: Velja. Kaj pa lahko poveš našim poslušalcem o videospotu, ki je tudi zelo, zelo zanimiv? Kje vse si ga posnela, pa zanima me tudi, ne, kako ste potem te zmaje dodali?
5: Ja, ta izkušnja snemanja videospota za pesem Zmaje je bila zelo zanimiva. No? Kot lokalni patriot od Primorka si vedno želim, da vse lokacije snemanja izhajajo nekako iz Primorske, tako da smo v bistvu uporabili našega očaka Nanosa z čudovitimi prizori nekje okrog cerkve Hieronim, tako da mogoče ni tista čist tipična pleša, ki jo vsi glasbeniki z naših koncev zelo radi uporabljajo, smo se pomaknili malce nižje, zgleda tako kot neka škotska, ne, s tistimi mogočnimi kamni. In pa Vipavski grad. Ena zanimiva lokacija, iskali smo grad, ruševine in smo v bistvu ugotovili, da ga imamo pred nosom. Zdaj, kar se zmaja tiče in tiste jame, to je uporabljeno z umetno inteligenco. Tako da smo snemali potem še nekaj na green screenu, pa potem dodajali podobo preko umetne inteligence.
4: Kdo je poskrbel za to vizualno podobo?
5: Video spot, že ta tretji zapored, Rok Maver kot režiser in glavni snemalec. Veš, jaz sem ziheraš. Ko najdem nek recept, ki deluje, se tega držim. Tako da zaenkrat zelo dobro sodelujemo in jaz mislim, da tudi bomo v nadaljne.
4: Se mi zdi, da si na našem valu prvič vzbudila našo pozornost pred 4 leti, ko si nastopila na festivalu MMS, glede na to, da je ravno nedavno zaokrožil seznam letošnjih nastopajočih. Si ga morda ogledala, morda spremljaš, kaj se dogaja s tem festivalom?
5: Seveda, gledam in spremljam. Letos sem sprejeta prvič kot avtorica glasbe in besedila s pesmijo tudi kot rezerva na melodije Morja in sonca, tako da ga bom zelo podrobno spremljala in bila tudi prisotna v nekaterih delih. Takrat 4 leta nazaj sem prejela tisto znamenito nagrado Danila Kocijančiča in spremljam vsako leto. Že prej sem, od takrat pa še bolj podrobno.
4: Se ti je morda kaj spremenilo po tisti nagradi? Kako se je potem odvijala tvoja glasbena pot do dan danes od tistega priznanja oziroma nagrade?
5: Mislim, definitivno je nagrada pripomogla k razpoznavnosti. Je pa res, da je treba še vedno delati. Ne? Nagrada ni vse, treba je ustvarjati, treba je koncertirati. Koncerti v bistvu prinesejo največ. No? Takrat je pa zelo prav prišla tale vsa medijska podpora, ki jo prinese festival poleg. Tako da ja, ustvarjate treba samo to. Jaz pravim, da glasbeniki moramo predstavljati svoje delo in ga deliti s širšo javnostjo.
4: In ravno zato moje zadnje vprašanje, še malo in tu bo poletje. Kakšno poletje v glasbenem smislu je pred teboj? Boš koncertirala? Boš stala na odrih?
5: Naporno. Naporno. Sicer ogromno nekih privat zadev. Pripravljamo se, celo poletje v bistvu že zabukirano. Pripravljamo se tudi na izdajo še enega videospota, v bistvu za to skladbo, katera je bila sprejeta kot rezerva na melodije Morja in sonca. Tako da računamo nekje konec avgusta, naj bi pesem izšla, kar pomeni celo poletje priprav. Ne pa mogoče izdam to, da se je v bistvu že skozi vsa ta leta nabralo dovolj materiala, da razmišljamo tudi v prvem albumu in plan je do konca leta, če ne bo kakšnih časovnih ovir, tako da to predstavlja ogromno dela, ogromno energije, tako da bo zelo, zelo, zelo naporno poletje.
4: Vseeno bomo držali pesti, ne samo za tvoj prvenec, ampak tudi zato, da boš ob vseh teh obveznostih vseeno našla tudi kaj časa za počitek oziroma kakšen krajši oddih vsaj.
5: Hvala, Anita.
4: Srečno torej tebi in tvoji najnovejši skladbi, ki bomo seveda na valu Radia Koper sedaj tudi prisluhnili.

Odlazim. Ne še, morda čez kakšne 2 uri, pa res. Ste opazili, da nas maj vedno ujame nepripravljene? Ja, po koledarju je to vrhunec pomladi, čas za poezijo, cvetenje in tiste prve resne kave na soncu. V praksi pa se zdi, kot da nekdo pritisne gumb za hitro predvajanje, še včeraj 15, danes 30. Lovite zadnje šolske ocene, načrtujemo dopuste, premetavamo omare in ugotavljamo, da je leto že skoraj na polovici. Še 2 boste slišali, nato pa naslednja poročila na Radio Koper.

0: Iranski vrhovni vodja zalivske države ne bodo ščit za ameriške baze. Z junijem poletni prometni režim po pristaniški ulici v Kopru.
1: Radio Koper. Ura je 10 in 30 minut. Poročila.
0: Koalicijska pogodba v delu, ki se nanaša na energetiko, prinaša nekaj zavez o novih proizvodnih virih, nekatere pa naj bi opustili. Med drugim se bo nadaljeval projekt izgradnje drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem. Energetski sistem bo predvidoma temeljil na kombinaciji jedrske, hidro in geotermalne energije ter drugih obnovljivih virov. Na prvi pogled gredo cilji na področju energetike v pravo smer, če želimo biti manj uvozno odvisni, pravi Juri Klančnik, direktor področja za obratovanje pri Elesu.
2: Na koncu koncev, če želi Slovenija zagotavljati neko samozadostnost, bo vendarle potrebno zgraditi neke proizvodne vire in seveda k temu primerno tudi nadgraditi omrežje.
0: Iranski vrhovni vodja ajatola Močaba Hamenej je po sinočnem ameriškem napadu na jug Irana sporočil, da zalivske države ne bodo več služile kot ščit za ameriške vojaške baze. Iranska revolucijska garda je poudarila, da ima Iran pravico do povračilnih ukrepov v primeru kršitev premirja. Evropska centralna banka bi morala junija zvišati obrestne mere, tudi če bi ZDA in Iran sklenili sporazum o končanju vojne, je dejala članica sveta ECB in morebitna nova predsednica banke Isabel Schnabel. Kot je poudarila, visoke cene energije vplivajo na širše gospodarstvo. Na energetski infrastrukturi in globalnih dobavnih verigah je nastala velika škoda. Evropska centralna banka je v zadnjem letu obrestne mere ohranila nespremenjene, zdaj pa so višji stroški energije inflacijo potisnili precej na ciljno vrednost 2%. Severna Koreja je po navedbah južnokorejske vojske v Rumeno morje izstrelila več raket in drugih izstrelkov, ključno z balistično raketo kratkega dosega. Gre za 8. tovrstni preizkus, ki ga je letos izvedel Pjongjang, podrobnosti niso znane. V Ljubljani se začenja 20. festival Igraj se z mano. Ljudje s posebnimi potrebami bodo prevzeli del organizacije, logistično podporo in izvedbo programa, ki prinaša več kot 220 ustvarjalnih, športnih in drugih delavnic ter koncertov. Mestna občina Koper bo tudi v letošnji turistični sezoni omilila pritisk tranzitnega prometa v starem mestnem jedru. Od ponedeljka 1. junija bo ob koncih tedna ter med tednom v večernem času s potopnim valjem vzpostavila poseben prometni režim na delu pristaniške ulice. Ob sobotah in nedeljah bo zapora med 9. in 2. uro naslednji dan, novost je zapora ob delavnikih med 21. in 2. uro. Za nekatere bo prehod dovoljen z dovolilnicami. Dostava bo ob delavnikih mogoča samo do 9. ure zjutraj. Med konci tedna se bo tako dostava morala izvajati izven zaprtega dela pristaniške ulice. Dostop do ribiškega pomola bo omogočen samo ribičem z dovolilnicami za parkiranje na Ukmarjevem trgu. Koprska športna dvorana Bonifika bo četrtka do nedelje na jubilejnem 20. svetovnem izzivu v športni gimnastiki gostila del svetovne smetane v tem športu. Med njimi bodo kolajne lovili tudi slovenski telovadci. Lani sta Teja Belak in Lucija Hribar polne tribune v Kopru navdušili zmagama. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa od 28 do 33 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 10. Kredarica 10, Bovec 24, Postojna 25, Portorož 26, Trst 27 in Pul 28 stopinj. Na Vipavski hitri cesti je zaradi okvarjenega tovornega vozila zaprt vozni pas med priključkom Selo in pokritim okopom Vipavski križ v smeri proti Razdrtemu. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti v predoru Kastelec v smeri proti Ljubljani. Zastoji so na cesti Šmarje-Koper ter med počivališčem Rauber-Komanda in uvozom Postojna. 10:35.
1: Radio Koper. Primorski radio.

Poznam te, kako si greš počasi z roko skozi lase. Zdaj boš odprla

0: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Carso v sklopu projekta Interreg Kras Carso 2. Več na visitkras.info.
1: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z Krasa ali z Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša optika Tom iz Sežane.
2: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
3: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
2: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
3: Spar Online za en opravek manj.
4: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana vas od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje Krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
5: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.

Herman je bil učitelj. Moj oče je delal bilance. Herman je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance. Imeli so prvi televizor v vasi. Mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

drugače pa z Amerikanci. Sinoči pa najdem jih v sanjah. Pred njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: Vlado Kreslin v skladbi Herman in moj oče. Poslušali ste pesem tedna Radija Koper.
1: Ura pa je 10:46. Na Švedskem poteka zanimiv pilotni projekt, kjer umetna inteligenca pomaga pri zmanjševanju trkov med vlaki in divjimi živalmi. Sistem, ki ga razvija podjetje Flox Intelligence, temelji na kamerah ob železniških tirih, ki z umetno inteligenco prepoznajo žival v bližini proge. Ko sistem zazna potencialno nevarnost, sproži akustične signale, s katerimi naj bi žival pravočasno odgnali z območja tirov. Testiranja so se začela že konec leta 2024, v nadaljevanju pa so dodali še izboljšave, predvsem kombinacijo video in zvočnega zaznavanja. Sistem se sproti uči, saj vsako zaznavanje živali prispeva k boljši natančnosti prepoznavanja različnih vrst. Trenutno naj bi precej zanesljivo prepoznal ptice, manjše živali, več izzivo pa ostaja pri večjih vrstah, kot so losi in srne, kjer je vedenje pri njih precej bolj nepredvidljivo. Na Švedskem sicer beležijo okoli 5000 trkov med vlaki in živalmi na leto, kar povzroča precej škode, od poškodb vlakov in zamud v prometu do pogina živali. Poleg gospodarske škode pa imajo te dogodki tudi psihološki vpliv na strojevodje. Ideja v osnovi zelo logična, če lahko avto sam zazna pešca, zakaj ne bi vlak zaznal losa. Realnost narave je morda precej manj predvidljiva kot cestni promet. Živali ne berejo opozoril, ne spoštujejo algoritmov in pogosto reagirajo po svoji logiki in prav zato bo zanimivo prebrati, ali bo ta pametna železnica postala učinkovita rešitev ali pa še en tehnološki poskus, ki se bo moral prilagoditi naravi in pa seveda ne obratno. Gremo na ceste, kjer se dogaja tudi svojevrstni eksperiment. Na Vipavski hitri cesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas med priključkom Selo in pokritim okopom. Vipavski križ v smeri Razdrtega, okvarjeno vozilo, ovira promet v predoru Kastelec proti Ljubljani, gost promet zastoji pa je na cesti Šmarje-Koper. Še 12 minut in z nami bo Ivo Boskarol v pogovoru s Sandijem Škvarčem.

0: Aleš Kranjc je simbol borbenosti in predanosti.
1: Dolga leta je srcem igral za slovensko reprezentanco, danes pa bije najtežji boj z boleznijo ALS.
0: Za Aleša lahko prispevate na številko 1919.
1: 5 evrov SMS prijatelj 5.
0: 10 evrov SMS prijatelj 10.
1: Ali z nakazilom Zvezi Anite Ogulin Mostepolje.
0: Za Aleša, za borbo, za upanje.
2: Sem Robert Friškovec, zaporniški duhovnik in ambasador integritete. Nekateri zapori niso iz betona in rešetk. Zgradimo jih sami, z napačnimi odločitvami, ki posegajo v našo svobodo in svobodo drugih. Ključ do svobode pa je v poštenosti in odgovornosti. Znebimo se okov, izberimo raje integriteto. Več o ambasadorjih integritete na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije.
3: V Pelmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!

0: Dopoldan.
1: Dopoldan.
0: In pol.
1: In pol.
2: Ob 11 in minuto čez. Ajdovski podjetnik Ivo Boskarol je bil za dosežke na svoji ustvarjalni, življenjski oziroma podjetniški poti večkrat nagrajen. Tako doma, kot v tujini. Na 6. konferenci o letalski varnosti, ki je potekala v Zrečah, mu je Agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije podelila priznanje za življenjsko delo na področju letalstva. V obrazložitvi so zapisali, da ga nagrajujejo za več kot 40 letja dolgo dela v letalski panogi in za izjemen vpliv na razvoj ultralahkih in električnih letal doma in v svetu. Ivo Boskarola je obiskal Sandi Škvarč.
3: Ivo, pregovor pravi, da se za dobrim konjem praši, če nadaljujeva v tem slogu. Ta prah je lahko tudi svetleč, bleščeč, kar nekaj priznanj se je že znašlo v vaših vitrinah.
4: Ja, jaz sem tako kar strukturiran človek in vse te stvari zelo dobro arhiviram in monitoriram. To je sedaj 138. nagrada oziroma priznanje, ki sem jih prejel do sedaj. Verjetno bo pa še kakšna.
3: Bi se jih dalo kategorizirati, kako pomembna je ta, ki jo je podelila Agencija za civilno zračno plovbo?
4: Torej, priznanje sem prejel kar različnih kategorij. Nekaj jih je kot pilot tekmovalec, nekaj jih je v povezavi z športnimi dosežki, nekaj jih je v povezavi z mojimi poslovnimi dosežki, nekaj jih je pa v povezavi seveda tudi z pipistrelom in to priznanje je sigurno v povezavi s pipistrelom, zasluži si ga celotna ekipa. In lahko bi jih tudi kategoriziral po državah, ali pa recimo domače in tuje. Veliko več imam tujih priznanj kot pa slovenskih. Meni je to priznanje pomembno zaradi tega, ker po vseh priznanjih za svoje letalske dosežke, ki sem jih dobil po svetu, mi veliko pomeni, da se je tudi domača Agencija za civilno letalstvo spomnila na dosežke. Najtežje je seveda biti prerok doma. Je pa res, da brez agencije mi tega ne bi dosegli. Kakorkoli lahko vsi govorimo preko agencije in smo z njo nezadovoljni, je treba priznati, da če ne bi bila Agencija za civilno letalstvo toliko fleksibilna, da je spremenila zaradi nas slovensko zakonodajo, da smo lahko na področju ultralahkega letalstva spreminjali meje, da smo posebej še sveda na področju eksperimentalnih letal spreminjali meje, preizkušali nove pogone, nova letala. In če ne bi bila agencija toliko dovzetna za novosti, mi nikdar ne bi prišli do električnega pogona, do pogona na vodik in tako naprej. Zavedati se je treba, da je prvo ultralahko letalo iz kompozita Sinus bilo registrirano v slovenskem registru, prvo letalo na svetu, prvo električno dvosedežno letalo, prvo štirsedežno električno letalo, prvo letalo na vodik, pa štirsedežno letalo na vodik, prvo certificirano električno letalo. Vse to je bilo registrirano v Slovenski agenciji za civilno letalstvo. Slovenija sama bi morala vedeti, kaj to pomeni, ker velike države, kot so naši največji tekmeci, od Nemčije do Anglije, do Združenih držav, Kitajske, da ne govorim, niso imele te možnosti oziroma proizvajalci v teh državah ravno zaradi tega, ker jim Agencija za civilno letalstvo ni nudila suporta.
3: Bi lahko torej rekli, Ivo, da ste bili nekaj časa v boju s to agencijo, sedaj pa ste že nekaj časa pravzaprav partneri, sodelavci ali kakorkoli že?
4: Jaz ne bi rekel, da smo bili v boju, ampak smo seveda imeli dostkrat težko delo, ker smo prepričevali, zaposlene oziroma odločevalce, kam mi vidimo, da gre letalstvo, v katero smer. In jih je bilo tudi seveda težko ali pa ni bilo enostavno jih prepričati, da grejo delati nove osnove, praktično novo zakonodajo za trend, ki prihaja. Veste, zelo enostavno je biti in fajn je biti inovator, težko pa živeti živeti od tega. Največkrat ravno zaradi regulatorjev, ker je težko dojeti, kaj ima nekdo v glavi, in še težje je potem postaviti standarde, kako to narediti, kako nadzirati to in tako naprej. Mi smo agencijam, pa ne samo slovenski, tudi evropski, EASI in tudi ameriški, FAA-ju, smo mi pomagali delati standarde, toliko smo bili napredni. Lahko rečem, da so danes svetovni standardi za brezemisijsko električno letalstvo narejeni vsi na osnovi tega, kar smo jih mi naučili iz Ajdovščine, oziroma kar smo jim mi pomagali. Da ne govorimo o vodiku, tudi vodikovi standardi se delajo v Ajdovščini za bodoče letalstvo.
3: Še vedno ste podjetnik, ampak koliko ste še vpeti v letalstvo?
4: Če je lepo vreme, grem letet. Imam eno majhno letalce, tako zame, da letim za dušo nad to čudovito Slovenijo, predvsem Kras, Vipavsko dolino. Veste, ko te enkrat cepi, če rečemo temu tako letalstvo, potem te težko izpusti. Jaz sem večkrat rekel, da je letenje droga in to, kar sem jaz počel, tudi testiranje letal, potem je to trda droga in ko te enkrat to zadrogira, greš težko mimo letališča in dvomim, da bom kdaj pozabil na letenje oziroma da ga bom dal čisto, čisto na stran.
3: Mar se kaj ste doživeli v življenju, torej začeli ste, da rečem, analogno s fotografijo, s tiskarstvom, sedaj pa nam umetna inteligenca kroji življenje. Tudi na tem področju ste, ne bom dejal inovator, ampak greste v korak vsem tem, kar ponuja.
4: Torej, jaz se moram zahvaliti vsem angelčkom, da so me imeli radi in da me pustijo, da vse življenje doživljam te spremembe. Glejte, jaz sem v svojem življenju doživel vse od prvih operacij na odprtem srcu do polet človeka v vesolje, pristanek na Luni, do raziskovanj na vseh področjih, do interneta, od analogne črno-bele fotografije do barne fotografije, diapozitivov, digitalne fotografije, če se osredotočim na fotografijo, od katere sem živel. Dan danes se svet vrti bistveno hitreje, kot se je in jaz več kot rečem, da zato, da ta civilizacija ne pokonča sama sebe, ne rabimo globalne jedrske vojne, ampak ki bo to pomagala umetna inteligenca. Umetna inteligenca je žal orodje človeštva, ki je prignalo civilizacijo do roba na način, da čez nekaj časa ne bomo več sposobni se umetni inteligenci upreti. In nihče o tem ne govori, nihče mladih ne podučuje, kako bi se umetne inteligence in svojih rezultatov tudi obranili, ampak samo kako bi jo izrabili. Ko bodo enkrat stroji začeli misliti namesto nas in že danes razmišljajo 100.000-krat ali pa 1.000.000-krat hitreje, kot razmišljajo ljudje, potem mi ne bomo imeli več orožja, da se branimo in tega se bojim. In o tem tudi vedno govorim, da bi morali nekako nadzorovati to, kar lahko umetna inteligenca povzroči. Glejte, tudi Nobel je izumil smodnik zaradi tega, da bi svoji družini, ki se je ukvarjala s črpanjem nafte, omogočil pač gašenje požarov, ki nastanejo ob vrtini. Pa pogledajte, kam je šel njegov izum, koliko ljudi na svetu je umrlo zaradi izuma. Vsaka inovacija ima tudi svojo negativno plat. Tako veliko negativno plat, kot ima umetna inteligenca, mislim, da jo ni imel še noben človeški izum in tega moram reči, da se bojim. Seveda, tudi sam uporabljam umetno inteligenco. Mi imamo sedaj 19 družb, v katere smo vključeni tako ali drugače in nekatere zelo že uporabljajo to. Ampak to, da bi pa sistemsko ljudi učili, kako se obvarovati škodljivih vplivov umetne inteligence, tega nikjer na svetu nobeden ne počne.
3: Malce črne misli za konec, ampak gleva na svet iz pozitivne strani, kot pravi Monty Python, kaj ne?
4: Ja, jaz sem vedno optimist, jaz vedno vidim luč na koncu tunela. Vedeti je treba nekaj, ne? Da dan danes se stvari tako hitro obračajo, da je zelo težko predvideti posledice. Tudi najboljša šola danes ne more učencem dati več kot 5-10% uporabnega znanja, ki ga bojo v življenju potrebovali. Zakaj? Zaradi tega, ker enostavno ne vejo, kakšno znanje bo potrebno. Ne zato, ker so šole slabe. Ne? Tako hitro drvimo proti neznanemu in zaradi tega seveda se bo treba predvsem v glavi, vprašati, kam gremo, na kakšen način, da bomo vse te pluse, ki jih je tehnika, strojno učenje, umetna inteligenca in tako naprej, za nam pomagati dosegla, da jih bomo znali pravilno uporabiti in ko bo treba pritisniti na zavoro, da bo ta zavora delovala.
3: Ivo, hvala za pogovor, vse dobro v življenju.
4: Hvala. Radio Koper.si

Shady. Skladbo Smooth Operator iz leta 1984. Ja, 42 let tega. Ena najbolj prepoznavnih pesmi britanske glasbenice, prvenca Diamond Life, bila je na ključnih skladb, ki je Shade izstrelila v svetovno slavo. Če ste morda ujeli besedilo, opisuje karizmatičnega, hladnega prevaranta, ki potuje od mesta do mesta, zapeljuje dekleta in živi razkošno, a čustveno prazno življenje. 11:20 minut je ura. Chris Rea, pa še par dobrih. Nato pa bo z vami Loredana Vergan v naslednjih kratkih poročilih. To je dopoldan in pol na Radiu Koper.

0: Radio Koper. Ura je 11:30. Poročila.
1: Kobaridu bodo popoldne podpisali sporazum o uporabi enotne dovolilnice za plovbo po Soči. Za uporabo katerega koli vstopno-izstopnega mesta na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin bo v plovbni sezoni 2026 treba odšteti 15 evrov. Podrobneje v opoldnevniku. V novem šolskem letu je v prvi razred v podružnici Štanjev upisanih le 5 otrok, zato bodo pouk organizirali v kombinirane oddelke. Združili bodo prvi in drugi ter tretji in četrti razred, peti razred pa bo samostojen. Na matični šoli v Komnu bodo med šolskimi počitnicami sanirali parket v telovadnici, poskrbeli bodo tudi za ustrezne varnostne ukrepe. Kot namreč opozarja ravnateljica Dunja Peric, se na matično šolo na matični šoli soočajo z več varnostnimi vprašanji. Na šoli opažajo kraje, pred nekaj dnevi odrasel moški iz bližnjih hiš vabil otroke, ki so bili na igrišču v avto.
2: Ja, razmišljamo o graditvi, ma nikoli ni dovolj sredstev, da bi šli tudi v to izvedbo. Glede na dogodek iz preteklih dni, se razmišlja pa tudi o načrtovanju videonadzora.
1: Komenski župan Erik Modic je povedal, da o tem pričakuje odločitev sveta šole in staršev. Denar bodo zagotovili v proračunu. Spletna stran državnega arhiva v italijanski Gorici, ki hrani dokumente sodišč iz časa pred priključitvijo Italiji in dokumente italijanskih perifernih uradov, je po novem na voljo tudi v slovenščini. S tem in z novo grafično podobo želijo nuditi učinkovitejšo podporo slovensko govorečim uporabnikom in olajšati iskanje informacij. Gre za pomemben mejnik, ki je rezultat obsežnega timskega dela med institucijami ministrstva in predstavlja nadaljni korak naprej na poti rasti in internacionalizacije, so ocenili v Goriškem državnem arhivu. Obalna dijaška skupnost, ki povezuje dijakinje in dijake slovenske Istre, je včeraj obeležila desetletje delovanja. V tem času je organizacija izvedla številne kulturne, športne, izobraževalne in družbene projekte, sodelovala z lokalnimi institucijami, nevladnimi organizacijami ter mladim omogočila prve izkušnje organiziranja, javnega delovanja in vodenja projektov. V novo obdobje vstopa številnimi projekti, dogodki, zagovorništvom mladih ter aktivnim soustvarjanjem mladinskega prostora v Istri. Z območja policijske uprave Koper znova poročajo o spletnih goljufijah. Eno je prijavila občanka, ki je zasledila oglas za vložek denarja v sklade. Nakazala je večjo vsoto in upoštevala vsa navodila, na kar je ugotovila, da so jo ogoljufali. Spletno goljufijo je prijavil tudi oškodovanec, ki so mu neznanci pod pretvezo, da ima na enem računu 8000 evrov dobro imetja, z računa pobrali več 1000 evrov. Na policijski upravi Koper so lani obravnavali skupno 212 spletnih goljufij. Skupna finančna škoda pa znaša dobre 3 milijone 14 tisoč evrov. Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije je objavil imena nagrajencev za najboljšo enajsterico, najboljšega nogometaša, najboljšega mladega nogometaša in najboljšega trenerja sezone 2025-2026 v prvi ligi Telemach. FC Koper je osvojil 3 nazive. Za najboljšega nogometaša, to je Josip Iličić, za najboljšega mladega nogometaša so razglasili Lea Rimaca, najboljši trener pa je Zoran Zeljković. Sončno bo brez oblačka, poletje je tu, pove meteorolog Blaž Šter.
3: Po temperaturah zagotovo, ni pa še začetek meteorološkega poletja, ta bo naslednji teden, tako da vreme pa je zagotovo poletno, kajti danes bodo najvišje temperature nekje do 33 stopinj, najbolj vroče bo na Goriškem in v Vipavski dolini. Ob morju seveda bodo temperature nižje, kajti morje še vedno ni tako toplo, kakor recimo poleti, čeprav ima recimo včeraj se je segrelo do 24 stopinj, danes zjutraj ima 20 stopinj, to so že kar take kopalne temperature.
1: Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem izmerjenih ob 11. Idrija in Ilirska Bistrica 27, Bregin, par Škocjanske jame in Izola 28 ter Bilje 30 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti v predoru Kastelec v smeri proti Ljubljani. Zastoji so na cesti Šmarje-Koper ter med počivališčem Rauber-Komanda in Studenec. Ura je 11:36 minut.
4: Radio Koper.
0: Na vaši valovni dolžini.

0: Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Špar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interšpar Koper.
1: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
2: Špar Online za eno pravek manj.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.

0: Je to pomladna pesem in pol?
1: Pomladna pesem in pol.
2: Pomladna pesem in pol.
0: Halo, se slišimo?
3: Bedak, Dare Kavč.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Zmaji, ni naj.

0: Je to pomladna pesem in pol?
1: Pomladna pesem in pol.
2: Pomladna pesem in pol.
3: Se, 11:49 je, italijanski Ferrari je v Rimu predstavil svoj prvi popolnoma električni model Luce. Avto s štirimi elektromotori razvija kar 1000 konjskih moči, do stotice pospeši v 2,5 sekunde in doseže hitrost okoli 310 km na uro. Kaj pa cena, boste rekli? Več kot 550 tisoč evrov. Novi Ferrari ima celo 5 sedežev in velik prtljažnik, kar pomeni, da je bolj družinski kot katerikoli Ferrari doslej. Pri oblikovanju je sodeloval tudi znameniti oblikovalec Jony Ive, znan po delu pri podjetju Apple. A električni Ferrari odpira zanimivo vprašanje, ali je Ferrari brez značilnega rjovenja motorja sploh še pravi Ferrari. Tudi vlagatelji niso bili povsem navdušeni, saj je delnica podjetja po predstavitvi padla. In medtem ko Ferrari cilja na milijonarje, se na ceste vrača tudi avtomobil za navadne smrtnike. Legendarni Jugo naj bi dobil sodobno hibridno različico, ki bi lahko stala okoli 12 tisoč evrov in porabila le 2,2 litra goriva na 100 km. Novi lastnik znamke, srbski poslovnež Aleksandar Bijelić, napoveduje majhen in cenovno dostopen avtomobil, ki naj bi bil predstavljen na Expo leta 2027 v Beogradu. Novi Jugo bo uporabljal hibridni sistem s podaljševalnikom dosega, kar pomeni, da ga ne bo treba polniti na kablu. Oblikovno pa ostaja zvest preprostim linijam originala, ki ga mnogi še danes povezujejo z družinskimi dopusti, kolonami proti morju, kasetami v avtoradiju in časom, ko je bil morda avto predvsem prevozno sredstvo, ne pa statusni simbol. Od Ferrarija, ki skoraj neslišno drvi 300 km na uro, do Juga, ki je nekoč z nekaj sreče osvojil Vršič. Avtomobilska prihodnost prinaša veliko tehnologije, a tudi, kot smo slišali, precej nostalgije. In prav zato ostaja Jugo legenda.

No, čas kosila je tu, 12 je ura in če boste na mesto vroče kave raje izbrali ledeno, je popolnoma razumljivo. Temperature so kar visoke, recimo da sploh za ta čas in lahko rečemo, da uradno je pred nami že prvi vročinski val. Tudi letos so v več zahodnih krajih naše celine izmerili visoke temperature. Sicer se majske ponavadi gibajo okrog 25 stopinj, ampak so v preteklosti že presegle, krepko presegle to vrednost. Recimo v Nemčiji so maja leta 1947 izmerili 39,2 stopinje, v Belgiji 38 istega leta. No, najtopleje je bilo recimo v Franciji, maja leta 2022 kar 36,2, za 2 stopinji nižjo temperaturo pa so letos celo izmerili v Veliki Britaniji 34,8. Ja, včeraj je bilo zelo toplo, danes bo temu zelo podobno, temperature bodo predvsem na Goriškem okrog 33 stopinj. Sicer pa absolutni temperaturni rekord ostaja poletje 2013, ko so marsikje pri nas izmerili tudi do 40 stopinj. Nebo je pa jasno in to nam je všeč, tudi v glasbi. Po tej pa že napoved današnjega opoldnevnika.

0: 12 in skoraj 8 minut je ura. Informativni program Radio Koper Nikoli ne počiva in Koles je priprav na našo srednjo povdansko informativno oddaje že teče s polno paro. Kaj vse prinaša današnji povdnevnik, že pozorno spremlja in ureja kolegica Barbara Campos. Barbara, pozdravljena, kako bo slišati danes?
1: Dobar dan. Takole bo slišati. Z enotno dovolilnico za vstopno izstopna mesta na Soči se spet zapleta. Danes popoldan naj bi župani vseh treh posoških občin, torej Kobarida, Tolmina in Bovca, podpisali sporazum, a ga kobariški župan ne namerava podpisati. Potem v teh oziroma prihodnih dneh bo potekla veljavnost večine letnih vinjet, torej tistih, katerih veljavnost je bila podaljšana za 4 mesece, zdaj bo treba kupiti nove, pri tem pa pristojni opozarjajo na pazljivost. S predvečeroma v Umagu in Kopru se je začel letošnji forum Tomica, rdeča nit je tokrat Orient Express. V športnem delu oddaje pa še nekaj podrobnosti o izjemnem uspehu slovenske hokejske reprezentance.
0: Hvala lepa, Barbara. Tako, povdnevnik čez malo več kot 20 minut. Skupaj z Loredano ob 12.30. Ne zamudite.

Na primorski avtocesti je zaradi gorečega tovornega vozila oviran promet pred počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru. Nastaja zastoj. Okvarjeno vozilo ovira promet v predoru Kastelec proti Ljubljani. Zastoj je tudi med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru ter na cesti Šmarje-Koper v obe smeri zaradi del. Vozite previdno in seveda prilagodite hitrost. V tem dopolnevu in pol pa smo prijadrali do kraja. Moje delo je tu opravljeno, varno smo vas pripeljali skozi zmajeve brloge in pa višine, letalske višine, recimo. Zdaj pa je čas za najbolj prizemljeno realnost, kosilo, grem preveriti, kaj diši iz kuhinje, vas pa prepuščam najbolj svežim novicam v opoldnevniku. Hvala za družbo, imejte fantastičen preostanek torka, še naprej.

0: Dnevi lahkega branja med 25. majem in 5. junijem po slovenskih splošnih knjižnicah. Dostopno, razumljivo, enakopravno.
1: Brez ovir. Za vse.
2: Pridružite se dnevom lahkega branja v organizaciji kompetenčnega centra za lahko branje Ravne na Koroškem.
0: Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije, doktorice Nataše Pirc-Musar.

0: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
3: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Gržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji. 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana vas od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan, z enotno dovolilnico za vstopno izstopna mesta na Soči se spet zapleta. Potem, ko so tudi kobariški svetniki potrdili sporazum o enotni ceni za plovbo po Soči od Bovca do Tolmina, je kobariški župan Marko Matajurc sklep zadržal.
2: Sporazum ne more prevladati nad odlokom.
1: Danes ob 14. je predviden podpis sporazuma med župani vseh treh posoških občin, a ker ga kobariški ne želi podpisati, bo to storil pooblaščeni svetnik iz Kobarida. Podrobneje takoj po ostalih poudarkih oddaje.
3: Državni zbor bo o morebitni nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije odločal na jutrišnji izredni seji. Izteka se veljavnost večine letnih vinjet. Orient Express, rdeča nit letošnjega foruma Tomica. Vreme je pretežno jasno, bo s temperaturami nad 30 stopinj. Z vami sva Loredana Vergan in Barbara Kampos.
1: 1. junija naj bi začela veljati skupna dovolilnica za uporabo vstopno-izstopnih mest na Soči od Bovca do Tolmina. A potem, ko so že pred 3 tedni kobariški svetniki potrdili sporazum, je kobariški župan Marko Matajurc sklep zadržal. Na včerajšnji seji so svetniki ponovno izglasovali sklepe, Matajurc sporazuma kljub temu ne želi podpisati. Zato so za danes ob 14. uri, ko je predviden podpis sporazuma, kobariški svetniki napovedali, da ga bo poleg tolminskega in bovškega župana podpisal pooblaščen svetnik iz Kobarida. Prispevek Mariše Bizjak.
4: Namesto 3 odsekov z različnimi cenami so s sporazumom želeli uvesti enotno dovolilnico. Namesto 6 evrov za bovški odsek in 15 za kobariški, naj bi skupna dnevna dovolilnica stala 15 evrov vse od Bovca do Tolmina, izven sezone polovico zneska. Župan občine Kobarid Marko Matajurc je sklepe zadržal.
2: Sporazum ne more prevladati nad odlokom. Sem že v zadnjič povedal, kar je pač škodljivo za občino Kobarid. Jaz sem pač kot župan dolžan zadržati ali ne podpisati, seveda bo pa tudi zunanja pravna služba povedala, kaj je sporno, kaj ni sporno in ali lahko nek svetnik podpiše neko stvar, ki župan ne podpiše, seveda lahko sploh zlorablja občinski žig.
4: Ker so pričakovali, da Matajurc sporazuma ne bo podpisal, so zato namreč pooblastili kobariškega svetnika Branka Veliščka, čeprav je to, kot opozarjajo, ne le županova pristojnost, temveč zakonska dolžnost.
5: Predvsem gre, po mojem mnenju, za eno popolno nerazumevanje lokalne samouprave. Župan ni organ odločanja. Župan je organ koordinacije, vodenja, organizacije in je dolžan izvajati sklepe občinskega sveta.
4: Kot so nam odgovorili z Ministrstva za javno upravo, mora župan ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta opozoriti ministrstvo na, po njegovem mnenju, nezakonitost odločitve.
6: Ministrstvo ste obvestili o zadržanju sklepov?
2: Bomo, zdaj bo pravna služba vzela v roke in bo še na pravno sodišče, ki pač mora in zahteva za zadržanje sklepov.
5: Tokrat je pa stvar zbila sodu dno in bomo verjetno svetniki sami o tem obvestili ministrstvo, tako da upam, da se bojo zadeve čim prej razpletle.
4: Še napoveduje Velišček, sporazum naj bi namreč v veljavo stopil že 1. junija.
1: Preglejmo zdaj še nekaj drugih vesti.
3: Državni zbor bo o morebitni nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije odločal na jutrišnji izredni seji, predlog novele zakona o delovnih razmerjih pa bo obravnaval po skrajšanem postopku, je sklenil kolegi predsednika parlamenta. Ob obravnavanju novele, ki delodajalcem ukinja obveznost otegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih, so padale ostre besede. Nova opozicija v noveli vidi kaznovanje sindikatov, v novi koaliciji pa to zanikajo. Sodišče je napadalcu na novomeščana Aleša Šutarja Samirju Šiliču izreklo 6 let in 9 mesecev zapora zaradi povzročitve posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom. Šilič je priznal krivdo za napad, zaradi katerega je 49-letni Šutar padel, z glavo udaril ob tla in za posledicami pozneje umrl v bolnišnici. Evropska centralna banka bi junija morala zvišati obrestne mere, če tudi bi bil sklenjen sporazum o končanju vojne med ZDA in Iranom, je dejala članica sveta ECB in morebitna nova predsednica banke Izabel Schnabel. Kot je poudarila, visoke cene energije vplivajo na širše gospodarstvo, na energetski infrastrukturi in globalnih dobavnih verigah je nastala velika škoda. Odprtje hormuške ožine je treba doseči tako ali drugače, je dejal ameriški zunani minister Marco Rubio. Iran že več mesecev blokira to strateško pomorsko pot, ključno za prevažanje nafte, plina in drugih dobrin. Strani medtem prek posrednikov nadaljujeta pogovore za sklenitev mirovnega sporazuma. Dele Evrope je zajel prvi letošnji vročinski val. V Franciji se je število umrlih zaradi posledic povezanimi z visokimi temperaturami povečalo na 7. Na Hrvaškem bi se lahko današnje temperature ponekod povzpele do 32 stopinj. Vroče bo tudi drugod na Zahodnem Balkanu.
1: V teh oziroma prihodnjih dneh bo potekla veljavnost večine letnih vinjet, torej tistih, ki so bile kupljene lani konec januarja oziroma v začetku februarja, po odločitvi odhajajoče vlade pa so njihovo veljavnost podaljšali za 4 mesece. Pri preverjanju nakupa oziroma podaljšanju veljavnosti vinjet, predvsem prek spleta, pazljivost ne bo odveč. Luka Bregar.
7: Pri spletnem nakupu e-vinjete bodite pozorni predvsem na ceno. Letna vinjeta za avtomobile in bivalna vozila stane 117,5 €, za motorje 58,70 €, za višja dostavna vozila pa 235 €. Kot poudarja direktorica področja cestninjenja na Darsu Branka Videtič, se vinjete niso podražile.
8: Ne, cene letnih vinjet oziroma nobenih vinjet v Sloveniji se v zadnjem letu niso spremenile in to v letošnjem letu tudi ni predvideno, vsaj po naših informacijah. Te cene, ki se pa pojavljajo na različnih spletnih straneh, gre za neuradne prodajalce, ki si zaračunavajo visoke provizije. S temi prodajalci Dars nima pogodb in dejansko oni te vinjete samo preprodajajo.
7: Nakup tako velja opraviti prek uradnega spletnega mesta evinjeta.dars.si. Na tem portalu lahko preverite tudi veljavnost vinjete zgolj z vpisom registrske oznake, to sicer omogoča tudi namenska aplikacija, vse informacije pa lahko pridobite tudi na fizičnih prodajnih mestih, kot so bencinski servisi. Koliko je Dars stala odločitev prejšnje vlade za podaljšanje veljavnosti vinjet, bo znano poleti ob objavi poročila o polletnem poslovanju. Lani je družba za avtoceste s prodajo skoraj 9 milijonov različnih e-vinjet ustvarila 228 milijonov evrov prihodkov. Ob tem so nadzorniki lani izdali približno 98 500 plačilnih nalogov in 50 000 obvestilo prekrških. Od začetka tega leta pa so že izrekli dobrih 22 000 glob. Denarna kazen za vožnjo po slovenskih avtocestah brez veljavne e-vinjete je 300 evrov.
0: Kultura.
1: Po sinočnjem predvečeru v Umagu in Kopru se je letošnja obmejna literarna srečanja, forum Tomica, danes nadaljuje v Kopru. Mednarodno uveljavljena albanska filozofinja in pisateljica Lea Ipi, ena najprodornejših glasnic sodobne politične misli, bo v Pretorski palači predstavila slovenski prevod svoje najnovejše uspešnice Pokončna. Jutri se v Trstu začenja prvi del potujočega simpozija, na katerem bodo številni ugledni mednarodni sogovorniki tudi letos ponudili kritičen razmislek o aktualnem družbenem dogajanju. Rdeča nit letošnjega foruma Tomica je Orient Express. Lea Širok.
9: Štiridnevni forum Tomica je nedvomno eno najpomembnejših literarnih in intelektualnih žarišč čezmejnega istrskega prostora treh držav. Vztrajno povezuje literate, intelektualce, večkulturno prebivalstvo in odpira kritično razpravo o žgočih družbenih temah. Letošnja ostrina razmisleka se navdihuje pri temeljnem delu postkolonialne teorije in sicer orientalizmu Edvarda Saida. Soustvarjalka foruma Irena Urbič.
10: Orientalizem, evropska prevzetnost, še vedno ta malo orientalizem, evropska prevzetnost, še vedno ta malo vzvišeni imperialni

0: peš po večini in potem uvidijo v Trstu začetek zahoda. Ne?
1: Simpozij se bo v četrtek nadaljeval v Kopru, petek v Umagu. Tema Orient Express je obenem priložnost za nova spoznanja in novo razumevanje misli in opusa pisatelja Fulvija Tomice, ki je bil med drugim Saidov sodobnik. Tudi njegovo pisanje je zaznamovano z nemirnim obdobjem hladne vojne. Znameniti vlak pa Tomica omeni v romanu Drevo san, ki je letos izšel v hrvaškem prevodu.
2: A moram naglasiti, znači zaista dio identitete.
1: Soustvarjalec foruma Neven Ušumović ob tem poudarja, da je bil slovanski vzhod sestavni del Tomicove identitete. V Kopru je denimo odkril Ivana Cankarja, ki ga je spremljal vse življenje. Forum Tomica se bo v petek zaključil v Umagu s podelitvijo nagrad literarnega natečaja Lapis Histrije, na katerega je letos prispelo 151 kratkih zgodb.
3: Slovenski hokejisti so na svetovnem prvenstvu elitne divizije na odločilni tekmi za obstanek premagali Italijo 5-1. Risi so si prvič v zgodovini zagotovili 3 zaporedne nastope med elito. Prispevek je pripravil Miha Gorela.
4: Za zaključek svetovnega prvenstva so Slovenci odigrali fantastično tekmo, odločilna je bila druga tretjina. Tudi zaostanek z 1-0 na začetku drugega dela jih ni zmotil. Po izenačenju, ko je zadel Torok, so Slovenci dobili krila in povsem zasluženo slavili z razliko 4 zadetkov. Selektor Slovenije Edo Terglav.
5: Tekma je bila tako, kot smo pričakovali. Tudi po tem prvemu golu smo ostali mirni. Fantje so odigrali fenomenalno tekmo.
4: Tekmo kariere v reprezentančnem dresu je odigral Marcel Mahkovec, ki je prispeval gol in 3 podaje. Danes bodo na svetovnem hokejskem prvenstvu odigrane še zadnje tekme pred izločilnimi boji v skupini A in B. V košarkarski ligi NBA je New York tudi na četrti tekmi premagal Cleveland in se uvrstil v veliki finale. Po izboru sindikata profesionalnih igralcev nogometa Slovenije in seštetih glasovih novinarjev, nogometašev in trenerjev prve lige ter javnosti je za najboljšega igralca sezone 2025-2026 bil izbran nogometaš Kopra Josip Iličić. Na dirki po Italije danes na sporedu 16. etapa.
3: Popoldnevnik Radio Koper je končan. Uredila ga je Barbara Kampos, tehnična izvedba Danej Brakič. Brala sem Loredana Vergan.
6: Vreme.
3: Pretežno jasno bo, najvišje dnevne temperature pa do 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12 posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 28 stopinj, zračni tlak 1026 milibarov pada. Vlaga je 55%, nebo jasno, piha zahodnik 3 metra na sekundo, morje je mirno, temperatura morja pa 23 stopinj. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. Postojna 26, Ljubljana 27, Koper 30 in Nova Gorica 32 stopinj. Na primorski avtocesti je zaradi gorečega tovornega vozila oviran promet pred počivališčem Ravbar Komanda v smeri proti Kopru. Nastal je zastoj. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti v predoru Kastelec v smeri proti Ljubljani. Zastoji pa nastajajo prav tako na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno v smeri proti Kopru in na cesti Šmarje Koper v obe smeri zaradi del. 12:44 minut.

Osmrtnica. Umrla je Nevenka Barba iz Hrušice. Umrla je Nevenka Barba iz Hrušice. Pogreb bo danes v torek ob 17. na pokopališču v Hrušici. Žara pokojnice bo od 13.30 pa do pogreba v tamkajšnji kapeli farnih svetnikov.

0: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
1: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
0: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
1: Spar Online za en opravek manj.
2: Upelmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na upelmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
3: Vabljeni v Kosobelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosovelovega leta. Poezija Srečka Kosovela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosovel.si.

0: Radio Koper, Primorski radio.
1: Točno 13:02. Dober dan vam voščimo iz studija Radia Koper. Andrej Šavko in Mateja Grebenjak vam želiva en prijeten popoldan. Torek se preveša v drugo polovico, menda je to dan, ko smo v službi najbolj učinkoviti in najbolj pridni. Če je to res ali ne, ne vem, veste sami. No, vi vsekakor izkoristite čim bolj učinkovito te zadnje ure v službi. Če ste že doma, pa uživajte na kauču ali na soncu. Ali pa morda tudi že v morju, ki sicer v teh dneh zelo niha, kar se tiče temperatur. Trenutno jih ima v Kopru dobrih 21. Včeraj se je segrelo že na 23, ampak ja, tako pač je. Nič čudnega za ta letni čas.

Tako da je res vse čudno, sta nas skušala prepričati Hamo in Nejša. Dober zvočni par v tejle rokovski izvedbi. Ne vem, če veste, da v teh dneh pri nas obeležujemo teden gozdov. To je vsakoletna prireditev, ki konec maja poveže vse inštitucije, ki skrbijo za slovenske gozdove in širši družbi predstavljajo pomen gozda in gozdarstva. No, v tem času se po Sloveniji zvrstijo številne prireditve, ki jih seveda pripravljajo gozdarske inštitucije. Na statističnem uradu pa so ob tem tednu gozdov izbrskali tudi naslednje zanimive podatke. Z gozdom je pri nas poraslih 58% površine naše države, kar pomeni, da smo tretja najbolj gozdnata evropska država. Največji delež kopenskega dela države je z gozdom pokrit na Finskem, tam je 67% gozda, najmanjši pa seveda na Malti, samo 4%. No, pri nas gozdovi rastejo na približno 1 milijon hektarjev, najobsežnejši vse skupaj pa so seveda na Švedskem, kar 28 milijonov hektarjev gozdov imajo tam. 13:07 je, dober dan vam voščimo z Radia Koper.

0: Lega Buje nam je zapel in odpel svojo. Državni prometno-informacijski center medtem poroča, da je primorska avtocesta še vedno zaprta med Uncem in Ravbar Komando proti Kopru zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila. Nastal je daljši zastoj, obvoz za osebne vozila je možen po regionalni cesti med Logatcem in Razdrtim ali pa med Uncem in Razdrtim. Če ste morda tam ujeti v gneči, vam želimo veliko potrpljenja. Leta 1998 jo je zapel na slovenskem izboru za Evrovizijo, bil je velik favorit za zmago, a na Evrovizijo je takrat potoval Vili Resnik. No, mi bomo slišali Silvijo, tako malce bolj umirjeno različico, Magnifico, izvoli.
1: Noč je tiha.

mesečina. Po tebi mi diši, začel bom sam, da bom lepo.

O, A in U je zapel Magnifico. Ko posamezniki opazijo družbene probleme, jih sistem spregleda ali zanje nima ustrezni rešitev, je to lahko prvi korak k sistemskim spremembam. Kako zmanjšati družbeno izključenost določene skupine ljudi? Tveganje, da bodo posamezniki podvrženi nasilju? Kako olajšati prehod v šolo otrokom, beguncem in kako slepim in slabovidnim ter gluhim in naglušnim omogočiti sodelovanje v kulturnem življenju? Projekti družbenih inovatorjev nastajajo iz konkretnih potreb lokalnih skupnosti, njihov pomen pa prepoznava nagrada Social Marie, ki je najstarejša evropska nagrada za družbene inovacije. Tudi o tem v tokratni oddaji Epur si muove, ki bo kot vsak torek na naših frekvencah na sporedu prav kmalu ob 13.30.

0: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Carso v sklopu projekta Interreg Kras Carso 2. Več na visitkras.info.
1: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
2: Od 25. do 31. maja bo v Novi Gorici in Gorici potekal zgodovinski festival Estoria. Program vključuje predavanja domačih in tujih strokovnjakov v slovenščini, italijanščini in angleščini, izleta z Estoria busom ter koncert orkestra Furlanije Julijske krajine. Kljub temu, da so dogodki brezplačni, so rezervacije obvezne. Več informacij dobite pri fundaciji Poti miru info@potmiru.si. Dogodki so sofinancirani v okviru projekta Beyond Walk of Peace na programu Interreg Italija – Slovenija.

0: Ko posamezniki opazijo družbene probleme, ki jih sistem spregleda ali zanje nima ustreznih rešitev, je to lahko prvi korak k sistemskim spremembam. Kako zmanjšati družbeno izključenost določene skupine ljudi, tveganje, da bodo posamezniki podvrženi nasilju, kako olajšati prehod v šolo otrokom beguncem in kako slepim in slabovidnim ter gluhim in naglušnim omogočiti sodelovanje v kulturnem življenju. Projekti družbenih inovatorjev nastajajo iz konkretnih potreb lokalnih skupnosti, njihov pomen pa prepoznava nagrada Social Marie, ki je najstarejša evropska nagrada za družbene inovacije. Letos so jo podelili že 22-tič, med nagrajenci pa je tudi slovenski projekt Kino brez ovir. Več v oddaji Pursi muove in vendar se vrti, avtorica je Špela Novak.
1: Pursi muove. In vendar se vrti.
2: Družbe se danes srečujejo s številnimi problemi, za katere nimamo sistemskih rešitev. Vojna v Ukrajini je izpostavila, da nekatere države, ki so se nenadoma soočile s številnimi begunskimi družinami, nimajo nobenih posebnih programov za lažje vključevanje otrok, ki govorijo tuj jezik v izobraževalni sistem. Ženske, ki so žrtev fizičnega in psihičnega nasilja, nimajo podpore, da bi se temu zoprstavile. Slepi in slabovidni ter gluhi in naglušni nimajo možnosti za spremljanje novosti v kinu. Projekti, ki se osredotočajo na te tri probleme, so prejemniki letošnjih prvih treh nagrad Social Marie za družbene inovacije oziroma novih načinov ali pristopov k reševanju tovrstnih problemov skupnosti. Zaradi pomankanja sredstev pa tudi slabega dostopa do informacij si mnogi ne morejo privoščiti energetske obnove svojega doma in pri tem potrebujejo pomoč. V Liki na Hrvaškem imajo ogromne težave z odpadno živalsko volno. Nastala pa je družbena inovacija, ki jo predeluje v učinkovita gnojila. Na Madžarskem se je pod vladavino Orbana oblikovalo digitalno ministrstvo za ljubezen in empatijo, z idejo vladavine, ki je mar za dobrobit državljanov. Prav tako na Madžarskem so vzpostavili skupnostne urbane vrtove, kar je sicer nekaj, kar marsikje že obstaja, za tamkajšnje lokalno okolje pa je to pomembna družbena inovacija. Slovaški center za celovito pomoč brezdomcem na enem mestu nudi tako prenočišče kot pomoč pri iskanju zaposlitve in zdravstveno oskrbo. Kar ponekod deluje, morda drugod ne bo, zato so pomembni lokalni pristopi, hkrati pa tudi sodelovanje in širjenje idej. In zato vsakoletna slovesnost sklada Unruhe Privat Stiftung ni pomembna le z vidika podeljevanja nagrad najboljšim tovrstnim projektom, pač pa tudi kot priložnost za srečevanje nosilcev projektov v različnih državah, ki svoje ideje izmenjujejo tudi na delavnicah. Družbene inovacije nazadnje lahko privedejo tudi do sistemskih rešitev. Nagrado občinstva v razpisu Social Marie na primer letos prejel avstrijski projekt izvajanja strateških tožb, katerih cilj je pridobivanje prelomnih sodb avstrijskih in evropskih sodišč za izboljšanje pravnega varstva prosilcev za azil. Do ruskega napada na Ukrajino Slovaška ni imela posebne strategije ali programa za izobraževanje begunskih otrok. Ti otroci so, poleg tega, da govorijo tuj jezik, doživeli velike travme in pogosto potrebujejo tudi psihološko podporo, za kar pa učitelji niso usposobljeni. Sodelujoči v projektu Inklu Centrum so prepoznali potrebo nudenja individualne pomoči, tako imajo v Bratislavi jezikovni center za 40 otrok, ki ne govorijo slovaško, še bolj pa nujno sprejetja sistemskih ukrepov, ki so jih na to sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo tudi uvedli v slovaške šole. To so med drugim uvajalno šolsko leto za begunske otroke in prilagojeni izpiti.
3: Last summer we do a big reform for maturity, a gratitude exam.
4: Lani poleti smo tako na Slovaškem sprejeli reformo pri maturitetnih izpitih in izpitih, ki jih opravljajo učenci ob koncu osnovne šole. Ti izpiti so tudi zanje v slovaškem jeziku, vendar so prilagojeni njihovi ravni znanja jezika.
2: Pojasnjuje Viktor Križo, predstavnik programa Inklu Centrum projekta, ki je na razpisu Social Marie letos prejel prvo nagrado. Od 1. januarja letos je po zakonu prilagojeno tudi spraševanje oziroma kontrolne naloge v šolah. Poleg jezikovnih prilagoditev pa otroci iz Ukrajine potrebujejo tudi psihološko pomoč.
3: Because in Slovak system we have no other psychologists from other nations. We have
4: only. V slovaškem šolskem sistemu nismo imeli psihologov iz drugih držav, pač pa samo slovaške. A v Inklud centru mu smo uspeli to spremeniti, tako da imamo zdaj v Bratislavi v šolah zaposlenih 7 ukrajinskih psihologov in poseben oddelek, ki je namenjen prav obravnavi ukrajinskih otrok. Ob tem pa imamo po novem zaposleno tudi vietnamsko pedagoginjo in psihologinjo, ki je izjemna strokovnjakinja in se posveča še posebej otrokom iz Vietnama. Tako da se zdaj ne posvečamo samo ukrajinskim otrokom, pač pa tudi otrokom iz Turčije, Kitajske in drugod.
3: Chinese children and so on.
2: Na vprašanje, s kakšnimi psihičnimi težavami se soočajo otroci begunci, odgovarja.
3: The first problem was they were freezy.
4: Predvsem so bili vsaj na začetku pogosto povsem odmaknjeni. Niso govorili, nič niso počeli, le sedeli so v razredu in bili tiho. Pri tem so jim ukrajinski psihologi lahko veliko pomagali, da so spregovorili o svojih čustvih. Zdaj pa se velikokrat soočamo s tem, da so agresivni, polni jeze in nekateri ukrajinski najstniki tudi radikalizirani, še posebej tisti, ki niso v našem programu pomoči.
3: Part of teenagers from Ukraine radicalized.
2: Ta program namreč za zdaj doseže manj kot 20 izmed več kot 20,000 ukrajinskih otrok na Slovaškem. Toda sistemski premiki se ravno po njihovi zaslugi že dogajajo. Po raziskavi Eurostata je bilo na Češkem več kot 7% žensk v partnerskem odnosu že žrtev fizičnega nasilja, skoraj tretjina pa žrtev psihičnega nasilja. Ukrepi za preprečevanje nasilja niso zadostni. Tudi zavedanje tega, da so za veliko večino nasilnih dejanj odgovorni ljudje, ki so žrtvam blizu in ne neznanci, je v javnosti majhno. Nadlegovanje se prepogosto dopušča kot normalen pojav, prav tako se tudi nemoč žrtve nasilja dojema kot nekaj samoumevnega. Češki projekt sodobne samoobrambe, drugonagrajeni projekt letošnjega razpisa, spreminja to družbeno percepcijo in ozavešča zlasti ženske, da niso nujno nemočne žrtve, pač pa se nasilju lahko uprejo, tudi če so fizično šibkejše od napadalca.
5: About 90% of our attendees are women. We also teach children. That's our second big group.
6: K nam večinoma v približno 90% prihajajo ženske. Poučujemo pa tudi otroke in druge ljudi, ki se nasilju morda ne morejo upreti zgolj s fizično močjo, kot so starejši ali gibalno ovirani ljudje. Učimo pa tudi moške. Mislimo namreč, da mora vsakdo imeti osnovno znanje samoobrambe, poleg tega pa želimo preprečiti učinek pasivnega opazovalca. Ko so ljudje priča nasilju ali nadlegovanju, naj se postavijo. Ko so ljudje priča nasilju ali nadlegovanju, naj se postavijo za žrtve.

0: To, kar se običajno pozablja, je, da takrat, ko smo soočeni z nevarnostjo oziroma napadom, pogosto zmrznemo. Veliko ljudi se tega ne zaveda, toda v 70% primerov preprosto zamrznemo. To je zelo pogost odziv, toda večinoma ga lahko preprečimo že, če vemo, da se to dogaja, in tudi to je nekaj, kar skušamo naučiti ljudi.
1: Pri teh usposabljanjih pa ne gre le za učenje fizičnega odziva na telesne napade, pač pa tudi za povečevanje samozavesti in učenje tega, kako reči ne, tudi v intimnih odnosih.
0: Veliko ljudi, ki so se udeležili naših tečajev, nam piše, da so jim spremenili življenje. Ne le zato, ker so se naučili zoperstaviti se nasilju, pač pa tudi vzpostaviti zdrave osebne meje. Nekateri so po našem tečaju končali odnos, v katerem so bili žrtve nasilja, saj so se končno, verjetno prvič v življenju, začeli zavedati, da lahko rečejo ne. In to je ogromen premik v načinu razmišljanja.
1: Zaradi takšne perspektive so sicer že ves čas svojega 10-letnega delovanja tudi tarča napadov, tudi od predstavnikov tradicionalnih borilnih veščin, ki jim ni všeč njihov drugačen pristop, aktiviranje žensk in ideja, da za samo obrambo ne potrebuješ dolgoletnih treningov, ampak se da marsičesa naučiti že v kratkem času, pravi Betka Hamrova.
2: It's challenging the traditional way the society is built.
0: Takšni projekti se zoprstavljajo načinu, kako je družba urejena. Zgrajena je na patriarhalnih vrednotah, na gledanju stran, ko je nekdo v stiski in mi skušamo to premagati. Ljudem želimo dati moč in jih aktivirati. Podobno počnejo tudi ljudje v drugih projektih na različnih področjih.
1: Tudi v Sloveniji, kar so tudi letos prepoznali žiranti v projektu Social Marie in tretjo nagrado podelili Kinu brez ovir. To je projekcija filmov prilagojenim slepim in slabovidnim ter gluhim in naglušnim. Projekcije potekajo v Cerknici, Celju in Radovljici, prihajajo pa obiskovalci iz vse Slovenije. Koordinator programa Gregor Janežič, Kulturni dom Cerknica, o tem, zakaj je ta projekt pomemben.
3: Zaradi tega, ker končno omogoča slepim pa gluhim, da se skupaj z nami udeležijo projekcije, ne? Da se jim omogoči pogled v svet kina, ker do zdaj je bilo to onemogočeno. Je bilo, mislim, če v vaša inštitucija tega precej dela na tem področju, v kinosvetu pa to, vsaj v Sloveniji, to ni bilo poznano, no? Tako da tle je pomembno, no? Da delamo to skupaj z njimi in ne za njih. Prevode v znakovni jezik sodelujemo z Zvezo gluhih in naglušnih Slovenije. Midva s Saro, sodelovko Saro, midva izbereva filme, potem se opremi z prevodom v slovenski znakovni jezik. Zvočne opise nam naredi zunanja sodelovka, imamo studio za to in potem dodamo še opisne podnapise, zaradi tega, ker gluhi, nekateri gluhi ne uporabljajo znakovnega jezika in jim opisni podnapisi tudi pridejo prav.
1: Filme izberejo na podlagi želja, predvsem pa gre za nove filme, ki jih tudi sicer sočasno vrtijo v kinematografih po Sloveniji. Pojavilo se mi je vprašanje, zakaj gluhi in naglušni potrebujejo posebej njim prilagojene projekcije tujih filmov s podnapisi.
3: Materni jezik gluhih je znakovni jezik, je ne slovenščina, tako kot za nas. In velikokrat so nekatere besede za njih nerazumljive, ker jih ne uporabljajo v vsakdanjem jeziku. Zaradi tega lahko sledijo pod napisom, ampak vsake tok časa pa večina rabi še znakovni jezik, tako da si pomagajo še z tolmačko v kotu.
1: Zanimanje je veliko, pravi Gregor Janežič.
3: Odvisen je, a jih film zanima, a ne, in a imajo čas dih takrat, a ne, to je največji problem tega, da je termine enkrat na mesec, ni to tako, ka, naprimer, pa se midva odločila, da bova šla v kino, pogledava, kaj je na sporedu in greva. Za njih, a ne, ker teh projekcij ni veliko, si morajo vzeti čas takrat, ko je film na sporedu.
1: Ima pa že ideje za nadaljne projekte.
3: Ja, jaz mislim, da je moja naslednja želja, kar bi rad, so ljudje iz avtističnega spektra, kar rabijo posebne prilagoditve, v kinu,

0: In so zelo podobne prilagoditve kot za slepe, za zvočnimi opisi, ker včasih je za njih preglasna okolica v kinu.
1: Preveč močne barve, verjetno.
0: Tako, ali pa preveč tema, a ne, tako da se luči zatemnijo za njih, tako da to so ene izmed stvari, ki so v nadaljne, v moji glavi ali pa v viziji Kulturnega doma Cerknica, sigurno.
2: Letos se je sicer na razpis Socialmarij prijavilo 12 slovenskih projektov. Med nominiranci za nagrade je bil poleg projekta Krina brez ovir tudi projekt mestnih konferenc občine Celje. Gregor Deleja, direktor občinske uprave na mestni občini Celje.
3: Participacija kot taka je v bistvu ne samo nek del politične agende trenutnega vodstva mestne občine Celje, ampak v bistvu ideja, v katero resnično verjamemo, zaradi tega, ker če želimo skupnost oblikovati tako, da bo na nek način dobro za vse, potem pač potrebujemo vse, da sodelujejo. Je težek proces, ampak vreden vsakega truda in energije, ravno zaradi tega, ker se dejansko lahko slišimo in poslušamo. In metode participacije so pomembne in sem vesel v bistvu, da na nek način ne samo v mestni občini Celje, ampak kar nasplošno v Sloveniji, v občinah, vedno bolj komuniciramo z samim terenom in na tak način v bistvu ustvarjamo tisto, kar moramo. To pa je svet, v katerem se počutimo udobno, sprejeto in pa seveda svet, ki ima tudi neke svoje meje in te meje v bistvu definirajo potem na nek način tudi našo svobodo, predvsem pa tisto, kar si želimo, da bi se naše meščanke, meščani, občanke, občani v teh skupnosti, kjer živijo, ne samo dobro počutili, ampak počutili tudi, da imajo moč, da nekaj spremenijo.
2: In kaj so mestne konference? Monika Tominšek, vodja službe za razvoj, projekte in gospodarstvo na mestni občini Celje.
4: Mestne konference so kot nek prostor oziroma platforma za nek pogovor in razmišljanja o mestu, o tem, kaj počnemo, kam gremo, kaj bi radi. Različne akterje probamo združiti na enem mestu in skupaj ugotoviti, kako zdaj mi pridemo do uresničitve teh idej, ker vsak za sebe je zelo težko, tudi občina sama zelo težko karkoli v resnici naredi, ker vedno so neki deležniki, s katerimi je treba sodelovati.
2: Prvo konferenco so v Celju organizirali spomladi 2023. Bila je najbolj množična in najbolj odprta. Razpravljali so o vizijah za mesto. Naslednje so bile bolj tematske. Energetika, participativni proračun, gospodarski razvoj, dostopnost stanovanj, zagotavljanje kakovostnih delovnih mest, mobilnost in kaj vse vpliva na to, da se ljudje odločajo ostati v mestu. In konkretne ideje, ki so izšle iz teh konferenc?
4: Zdaj, če se spomnim, mogoče čisto ta prve, kjer so neke teme, ki se pogosto ponavljajo, recimo, to je 3 leta nazaj, se je veliko govoril o Medlogu, o drevesnici, o drevesnem parku in recimo, mi smo v tem času oziroma takrat ugotovili, da okay, to je res pomembna tema in smo potem prijavili na mehanizem celostnih teritorijalnih naložb projekt, ki je zdaj v izvedbi.
2: Poudarjanje skupnosti in sodelovanje je tudi v ospredju hrvaške energetske zadruge Klik v Križevcih. Ne gre za zadrugo, ki bi investirala v projekte skupnostne energije, pač pa v njih sodeluje predvsem z informiranjem in pomočjo občanom, tudi pri prijavah na razpise za subvencije za obnovljive vire energije. Martina Nemčič ugotavlja, da so ljudje v splošnem še vedno slabo informirani.
5: Puno se priča o energetskom siromaštvu, ali kod nas u Hrvatskoj mi još uvijek ne znamo što je energetsko siromaštvo i to je za ljude potpuno novi pojam.
6: Veliko se govori o energetski revščini, vendar ljudje še vedno ne vedo, kaj to je. Ko sem danes na delavnici govorila s predstavniki drugih nominiranih projektov iz Hrvaške, je neka gospa ob omembi pojma energetska revščina mislila, da to pomeni, da kot oseba nimaš energije, ko da rečeš, danes zjutraj sem se zbudila brez prave energije. Pogosto je mišljenje, da so energetsko revni ljudje tisti, ki so na socialnem robu, vendar je to napačno. Veliko krat so to ljudje, ki so zaposleni, a hkrati skrbijo za otroke, za starejše in svojo plačo težko pokrijejo stroške energije. Zato varčujejo z gretjem, živijo v neogrevanih hišah ali ne kupijo drugih nujnih stvari, ker morajo najprej plačati položnico za električno energijo. Vsi ti ljudje živijo v energetski revščini. Glede na stroške energije pa bi lahko rekli, da to velja za skoraj vse prebivalce Hrvaške.
5: A v Hrvatskoj više manje, s obzirom na cene energije, smo skoraj svi energetski siromašni.
2: Tudi na nacionalni ravni Hrvaška nima meril, kaj pomeni energetska revščina, pravi. Zaradi tega tudi ni bilo mogoče objavljati razpisov za pomoč energetsko revnim gospodinstvom, pač pa se je to počelo bolj ali manj na pamet, kar pa se vendarle spreminja. Na zadrugo Klik se poleg občanov Križevcev obračajo prebivalci celotne Hrvaške, ki v svoji bližini niso mogli najti pomoči pri prijavi na razpise. Sami se financirajo predvsem s prijavami na projekte Evropske unije. Veliko dela opravijo prostovoljno, nekatere svoje storitve tudi zaračunajo. Nekaj časa so imeli podporo lokalnih oblasti, toda ko se je zamenjala oblast, se je to spremenilo, pove. V čem Martina Nemčič vidi doprinos projektov družbenih inovacij?
5: Ljudi ovdje se bave temama koje su često zanemarene na nacionalnoj razini i političari se njima često ne bave.
6: U tem da se osredotočajo na probleme, ki so na nacionalni ravni pozabljeni, politiki se z njimi ne ukvarjajo, predvsem se z njimi ne ukvarjajo izvoljeni predstavniki ljudstva v Bruslju, ki so povsem otujeni od razmer na terenu. Opažam, da imamo vsi, ki se ukvarjamo s tem, enake težave. Vsi se zato, da bi lahko financirali svoje aktivnosti, prijavljamo na ogromno projektov.
5: Svi se bore na sve moguće načine, prijavljaju hrpu projekata.
2: Ob tem pa se soočajo tudi z omejitvami zaradi zakonodaje, ki prepočasi sledi razvoju energetskih zadrug. V razmerah, ki so na več področjih zelo negotove, sistemske rešitve pa nastajajo počasi ali pa sploh ne, ob tem pa smo priče močnim pritiskom za manjšanje državnih intervencij, so lokalni projekti še pomembnejši dejavnik družbene kohezije kot sicer. Nagrade, kot je Social Marie, prepoznavajo njihov pomen tudi zunaj njihovega lokalnega okolja. Predvsem pa njihov pomen prepoznavajo njihovi uporabniki.

V oddaji Epurs in Uove smo govorili o družbenih inovacijah. Oddajo je pripravila Špela Novak, posnel jo je Franci Moder, prevode sva brala Maja Mol in Igor Velše. Urednik zunanje političnega uredništva je Luka Robida.

0: 14:08 je v studiu Radio Koper kaže ura, zdaj se bomo malce spomnili dogajanja v našem dopoldnevu, ko smo v 10:00 gostili glasbenico Ninaj, ki prihaja iz okolice Postojne, širša javnost jo pozna predvsem kot izjemno vokalistko z izrazito odrsko energijo. Z glasbo je povezana že od otroštva, pomemben mejnik v njeni karieri predstavlja leto 2022, ko je na festivalu Melodije Morja in Sonca prejela nagrado Danila Kocijančiča za najbolj obetavno izvajalko. Tudi o tem je tekla beseda dopoldne v pogovoru z Anito Urbančič, je pa seveda Ninaj najprej predstavila svojo aktualno skladbo, ki je postala tudi naša pesem in pol. Naslov ima Zmaji.
1: Ja, pesem je v bistvu, če želiš vedeti, kaj je najprej nastalo, je nastala v bistvu hkrati in glasba in besedilo. Avtor obojega je tudi v tem primeru Alex Volasko. Malce sem pripomogla pri besedilu, ampak načeloma je on glavni umetniški vodja. Pesem, zakaj tak naslov? Ja, zmajeno mitološko bitje, čistega srca, pogumno bitje, mogočno bitje. Zdaj, ali so obstajali ali niso, ne vsak presodi sam, ampak ta ideja o samem mitološkem bitju predstavlja res neko mogočno bitje. No. Obstaja pa je tudi neka mitologija japonska, da tisti človek, ki lahko zajaha zmaja, mora biti res čistega srca. In glede na to, kakšnih časih živimo, bi rekla, da je mogoče to tisto, česar nam vsem primankuje, iskrenosti, poguma in moči. In pesem je, ja, mogoče malce družbena kritična, ampak bolj kot ne krik po temu, kaj lahko postanemo.
0: Ja, in celoten pogovor lahko poiščete in ga poslušate na naši spletni strani radiokoper.si, pesem Zmaji, pa bomo seveda v tem tednu večkrat slišali na našem programu. Gremo pa zdaj k našim zahodnim sosedom. Najprej je odšla Ornella Vanoni, potem je odšel tudi Gino Paoli, ki je velikokrat, pravzaprav oba sta velikokrat zapela tole pesem. Tole je malce drugačna, bolj živahna verzija pesmi Sapore di Sale. Gino Paoli in Funko.

Mef je napisal besedilo te, ki smo jo pravkar slišali in napisal je takole: veter z juga nam lahko pokvari dan. Jaz dodajam, da zagotovo in še posebej, če nam prinaša veliko cvetnega prahu. Novica, ki jo bom pravkar prebral, se navezuje na tole. Strokovnjaki morske biološke postaje Piran pojasnjujejo trenutni naravni pojav v morju, namreč rumene lise na gladini, pripisujejo pa jih cvetenju, vendar ugotavljajo, da pojav povzročajo kopenske rastline, ne pa morske alge. Tako so sporočili z morske biološke postaje v Piranu. Veter in morski tokovi v zadnjih dneh namreč pogosto zanesejo večje ali manjše rumene zaplate k obali. Morska gladina na teh mestih seveda ujame še smeti, kar nedvomno kvari pogled na ta naravni pojav. Rumene zaplate izvirajo torej iz cvetenja, vendar prave razloge zanj, kot rečeno, skrivajo kopenske rastline. Veter v morje namreč zanaša predvsem cvetni prah iglavcev, kot so bori, smreke, cipresovke, ki jih zdaj le zelo močno cvetijo. Obilne količine tega cvetnega prahu pa v teh dneh napovedujejo tudi na Agenciji za okolje. Če ste torej alergični na cvetni prah, tudi morje v teh dneh ni prava rešitev.

0: Poslanci na izredni seji neenotni glede predloga sprememb zakona o pokopu žrtev prikritih grobišč. V Kopru poleti muzejska košarkarska razstava.
1: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
0: Poslanci na izredni seji državnega zbora obravnavajo predlog sprememb zakona o pokopu in spominu na žrtve prikritih grobišč, s katerim bi 17. maj vnovič razglasili za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Predlog, ki so ga vložili trojček NSI, SLS in Fokus ter SDS in Demokrati, hkrati predvideva, da bi posmrtne ostanke iz prikritih grobišč trajno pokopali na ljubljanskem pokopališču Žale. Lucija Dimnik Krikič.
2: Ko gre za vprašanje pokopa žrtev izven sodnih pobojev, se moramo vprašati, kakšna družba želimo biti, je v imenu predlagateljev poudarila Iva Dimic iz poslanske skupine NSI, SLS in Fokus.
3: Ali bomo še naprej delili mrtve na naše in vaše, na vredne spomina in nevredne groba? Ali pa bomo končno sprejeli, da je smrt zadnja iznačevalka in da je pieteta univerzalna vrednota?
2: V opoziciji pa predlagateljem očitajo, da vprašanje povojnih pobojev izkoriščajo za nabiranje političnih točk in delitve med ljudmi. Poslanki Andreja Rajbenšu Svoboda ter Asta Vrečko, Levica in Vesna.
4: Namen predlagatelja zakona sploh ni pokop žrtev, temveč gre zgolj za zlorabo zgodovine v politične namene na hrbtih tragičnih žrtev druge svetovne vojne ter za preusmerjanje pozornosti od aktualnih družbeno-političnih vprašanj.
5: Pred nami imamo zakon, ki bo ponovno instrumentaliziral mrtve, vojno in povojno dogajanje za politično podpihovanje, vnašanje razdora med ljudmi, ker se raje manipulira s čustvi in razdvaja.
0: Predlogu zakona se obeta podpora. Predsednika SDS Janeza Janšo, ki je bil izvoljen za premijeja, bo na poslanskem položaju nadomestila Maruša Babnik. Sklep o nadomeščanju poslanca na podlagi predloga mandatno-volilne komisije je državni zbor sprejel soglasno. Babnikova je v volilnem okraju Ljubljana Moste dobila 25,35% glasov in se uvrstila na četrto mesto med kandidati SDS v volilni enoti Ljubljana Bežigrad. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na uradnem obisku v Švici poudarila pomen švicarskih naložb slovensko farmacevtsko industrijo in podprla nove naložbe. V ospredju pogovorov je bilo zlasti gospodarsko sodelovanje, saj je Švica ena najpomembnejših gospodarskih partneric Slovenije, blagovna menjava med državama se je lani povečala za 18%. Kitajski predsednik Xi Jinping je v Pekingu sprejel srbskega kolega Aleksandra Vučića in mu podelil najvišje kitajsko državno odlikovanje. Podpisala sta številne meddržavne sporazume in napovedala poglabljanje strateškega partnerstva. Vučić je zaradi vseh hujših pritiskov omenil tudi možnost odstopa s predsedniške funkcije. V Izoli so se danes poslovili od Andreja Šumenjaka, upokojenega novinarja Radija Kapodistrija. Sodelavci se ga spominjajo kot novinarja, ki je pisal odlične novinarske prispevke, tako v italijanščini kot slovenščini. Pred desetletji je bil dopisnik iz Furlanije Julijske krajine, poročal je za nacionalno radijske in televizijske programe RTV-ja, izkazoval je posebno skrb za poročanje o slovenski manjšini v Italiji in italijanski v Sloveniji ter na Hrvaškem. Šumenjak je želel biti prisoten tam, kjer se je odvijalo življenje in kjer so se sprejemale odločitve. Od dvoran moči do lokalne skupnosti, od jugoslovanskega Beograda, slovenske Ljubljane, evropskega Bruslja do dogodkov v Istri. V uredništvih Radija Kapodistrija in Radija Koper bo ostal spomin na človeka, ki nikoli ni nehal verjeti, da so meje le črte na papirju in da jih moramo preseči. Koper bo v turistični sezoni bogatejši za razstavo o zgodovini slovenske košarke. Pokrajinski muzej Koper bo 10. junija do 20. avgusta v sodelovanju z muzejem športa gostil razstavo Dediščina pod košem. Skozi premišljen preplet fotografij, dokumentov in dragocenih predmetov razstava oživlja bogato zgodovino košarke na Slovenskem, so zapisali organizatorji. Razstava je zasnovana v dveh delih, od državnih, evropskih in svetovnih prvenstev vse do olimpijskih vrhuncev. Zunani panoji popeljejo obiskovalca skozi desetletje razvoja košarke na Slovenskem, medtem ko se osrednji del v muzejskih prostorih posveča slovenski košarkarski dediščini skozi prizmo velikih tekmovanj. Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa od 28 do 33 stopinj. Temperature izmerjene ob 14, Bilje, Dolenje in Koper 31, Postojna in Ilirska Bistrica 29, Bovec 27, Trst 28 in Reka 30 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti med Logatcem in Nuncem proti Kopru in med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Med Lomom in Nuncem proti Kopru pa je zaprt počasni pas zaradi okvare tovornega vozila. 14 in 36 minut.
1: Radio Koper. Primorski radio.

0: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
3: Skuhala se bova doma.
2: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
4: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
5: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z krasa ali z brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 0 4 1 4 4 4 8

0: 82. Vaša optika Tom iz Sežane.
1: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
1: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
2: Spar Online za eno pravek manj.
3: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
4: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.

0: V Kopru trenutno že 30 stopinj, ja, temperaturo so nas letos kar presenetile, tudi drugod po Evropi podobno, velik del zahodne Evrope se spoprijema z nadpovprečnimi temperaturami za te majske dneve. V Veliki Britaniji je temperatura dosegla skoraj da 35 stopinj, kar je seveda majski rekord, v Franciji so že izmerili 37 stopinj Celzija, za Španijo pa naprimer napovedujejo, da bi temperature ta konec tedna lahko dosegle že 40 stopinj. Ja, tako je in očitno tako bo, vsako poletje prihajajo visoke temperature, se pa s poletjem zgodi še nekaj, zgodijo se migracije študentov. Tudi o tem bomo nekaj povedali v današnji oddaji Pol ure kulture, malce pa že zdaj, namreč v Pokrajinskem muzeju Koper so pred dnevi predvajali dokumentarni film Habitar Koper, skozi intimne zgodbe prebivalcev namreč razkriva stanovanske resničnosti Kopra med tradicijo in sodobo, med dediščino in spremembo. To je del mednarodnega audiovizualnega raziskovalnega projekta, ki ga je zasnoval čilski režiser Joaquin Mora. V Kopru je njegova pozornost pritegnila predvsem turistifikacija. A zakaj gre? Najboljše jo v filmu prikaže študentka iz Makedonije. V najetem stanovanju se s cimri pravi dobro razume in to bi lahko postal tudi njen dom, če se ji ne bi bilo treba vsak juni vedno znova iz stanovanja izseliti. Takole nam je povedala po projekciji filma.
1: Težko je videti dom v stanovanje, ki veš, da moraš iti ven. In sicer, koliko je lepo in koliko dolgo, da živim tam, tudi če se jaz vrnem nazaj, tudi jaz vem, da moram čez poletje iti, je zelo težko. Jaz vsaka stvar, tudi če je neka majhna stvar, če se kupim kozarec, če prinesem, jaz vem, da to moram potem spakirati in nekam dati vmes ali ga nes nazaj, kje bom s tem stvarmi? In pol je težko. Je res lažje, če je to neko bolj prijetno stanovanje, kot neko samometno, ki veš, da je za turiste. So stanovanje, ki sem bila, ki ni bilo okna. In tisto stanovanje v filmu, takrat, ki sem živela, je bilo res lepo. Res lepo sem se počutila tam živeti, sam je težko, ko veš, da ni trajno. Ja, ker pol enkrat, ko greš ven, če se ne zmeniš pravilno, z najma dejavce, pa ne moreš priti notri nazaj, moraš iskati nekaj drugega, mogoče nekaj bolj poceni ali mogoče z drugimi frendi, je odvisno, je so ful situacija. Sem se zdaj 8-krat celila v Kopru, čeprav sem sam 5 let, vedno je neka nova zgodba.
2: In to je realnost pravzaprav mnogih študentov, ne?
1: Res, vsi imamo isto težavo. In jaz sem bila presenetila, ko imam prijatelje, ki živijo in študirajo v Kranj. In oni tam nimajo to težavo, oni so lahko celo, ne, ker ni to turizma. In jaz sem lahko, wow, vi lahko celo leto ste tam, ne morate iti ven čez poletje. Tako da res bi si to želela, da je v Koper, ker zdaj po tok leta, veste, jaz res počutim, kot da sem bolj iz Kopra, kot iz Makedonije, ki sem prišla. Ker v enem momentu se zavedaš, da v bistvu tvoje življenje tu. Moj fant je tu, moji frendi so tu, moji profesori, poznanci. In res je težko, ker res na začetku, pred 19 letih nisem se zavedala tega, ne. Nisem jaz razmišljala, da se jaz tle preselim. Jaz grem študirati, pridem nazaj, ampak v enem momentu moj življenje je tu.
0: Se predstavljate to negotovost, ko ne veš, kdaj oziroma, ne, kdaj boš zapustil svoje stanovanje, ker moramo ga zapustiti zaradi turistov, pravijo veliko študentov. Več o tem, kaj pomeni bivati v Kopru, torej tudi skozi dokumentarec Habitar Koper, v današnji oddaji Pol ure kulture.

V Pelmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!

0: Koper bo v turistični sezoni bogatejši za razstavo o zgodovini slovenske košarke. Pokrajinski muzej Koper bo namreč od 10. junija pa vse do 20. avgusta v sodelovanju z Muzejem športa gostil razstavo naslovom Dediščina pod košem, so danes poročili iz Muzeja športa. Razstava je zasnovana v dveh delih, od državnih, evropskih in svetovnih prvenstev pa vse do olimpijskih vrhuncev. Zunanji panoji nas bodo popeljali skozi desetletje razvoja košarke na slovenske, medtem ko se osrednji del v muzejskih prostorih posveča slovenski košarkarski dediščini skozi prizmo velikih tekmovanj. To torej prinaša Pokrajinski muzej Koper, kar prinašajo dogodki in odmevi danes, ki bodo kot vedno na sporedu o 15.30 pa v temle napovedniku.
1: Danes v dogodkih in odmevih.
2: Na izredni seji državnega zbora o spremembah zakona o pokopu in spominu na žrtve prikritih grobišč. Brusel ruski poziv tujim državljanom in diplomatom naj zapustijo Kijev označil za nesprejemljivo zaostrovanje napetosti. Ponekod na zahodu Evrope doseženi majski vročinski rekordi. Z enotno dovolilnico za vstopno izstopna mesta na Soči se spet zapleta.
0: Dogodki in odmevi, torej tudi na frekvencah Radia Koper, kot vsak dan o 15.30, to pa je že čez 14 minut.

0: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Carso v sklopu projekta Interreg Kras Carso 2. Več na visitkras.info.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Agromarketi Vina Kras v Komni, Kozini, Janosežani. Nedani, Parnjak se vse dobi.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
0: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
4: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.

Prebivalci Slovenije, stari med 15 in 84 let, so lani na poti v službo ali iz nje porabili povprečno nekaj manj kot 24 minut. Če ste zdaj že na poti domov, naj bo na cesti čim manj gneče. Če pa že je, pa se pač predajte in ohranite mirne živce. Pomagali bomo z eno umirjeno glasbo do naše informativne oddaje Dogodki in odmevi. Včeraj so nam jo zaigrali simfoniki RTV v našem studiu Hendrix ob rojstnem dnevu Radija Koper. 77 smo jih upihnili včeraj. Barčica, o kateri govorim, pa je tesno povezana z našim radijem. Z njo vsak dan začenjamo naš program točno ob 6. Za konec prvega dela torkovega popoldneva bomo torej zdaj malce umirili tempo. Andrej Šavko, ki sem bil vaša družba, vas zdaj pozdravljam. Ob 16. bo z vami Mateja Grebenjak. Lep popoldan še naprej v naši družbi.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan, poslanke in poslanci so razpravljali o spremembah zakona o pokopu in spominu na žrtve prikritih grobišč. V skladu s predlogom bi 17. maj novič razglasili za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, posmrtne ostanke iz prikritih grobišč pa bi pokopali na ljubljanskem pokopališču Žale. Nova koalicija je prepričana, da bi tako dokončno uredili to področje, v opoziciji pa jim očitajo izkoriščanje žrtev za politične namene. Novomeško sodišče je Samira Šiliča obsodilo na 6 let in 3 mesece zapora zaradi napada na Aleša Šutarja oktobra lani. Višja državna tožilka Nada Črnugl o višini izrečene zaporne kazni za posebno hudo telesno poškodbo.
2: In smo ocenili, da je glede na vse te okoliščine kaznivega dejanja in pa glede na sodno prakso, taka sankcija, kot smo se za njo dogovorili, povsem ustrezna.
1: Pogajanje o končanju vojne med ZDA in Iranom se kot kaže nadaljujejo kljub kršitvam dogovora o premirju na obeh straneh. Poziv Moskve tujim diplomatom naj zapustijo Kijev, saj da ruska vojska načrtuje val napadov na ukrajinsko glavno mesto, so v številnih evropskih državah označili za zaostrovanje napetosti. Glavno nagrado sklada arhitekta Jožeta Plečnika so sinoči dobili Office arhitekti za čolnarno Zaka, ki jo po oceni žirije zaznamuje ohranjanje prvotnih materialov in upoštevanje okolja. Špela Videčnik, ena izmed 11 načrtovalcev čolnarne, pa dodaja.
3: Tako da smo v bistvu skušali s to prenovo pokazati, da se da tudi iz takih precej anonimnih zgradb narediti pač neko skor umetniško inštalacijo.
1: Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohine vihte. Od severa se bo ohladilo. Z vami sem Biljana Polak. Poslanke in poslanci so na izredni seji začeli razpravo o koalicijskem predlogu novele zakona o parlamentarni preiskavi. Predtem so skoraj 4 ure namenili predlogu sprememb zakona o pokopu in spominu na žrtve prikritih grobišč. Zakonsko besedilo, ki so ga vložili trojček NSI, SLS in Fokus ter SDS in Demokrati, predvideva, da bi posmrtne ostanke iz prikritih grobišč trajno pokopali na ljubljanskem pokopališču Žale. 17. maj pa bi v novi razglasili za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Predlagatelji trdijo, da zakon žrtvam povojnih pobojev prinaša pravico do groba, imena in spomina. Poslanci iz vrst opozicije pa jim očitajo izkoriščanje žrtev za nabiranje političnih točk. Razpravo spremlja Lucija Dimnik-Rikič.
4: V poslanski skupini NSI, SLS in Fokus poudarjajo, da želijo žrtvam izven sodnih pobojev omogočiti dostojen pokop, svojcem pa omogočiti spomin nanje. Poslanka Iva Dimic.
5: Narod, ki svojim mrtvim odreka grob, ime ali spomin, tvega, da bo izgubil del lastnega moralnega temelja. Zato vprašanje pokopa žrtev izven sodnih pobojev ni ideološko vprašanje.
4: V opoziciji pa predlagateljem očitajo izkoriščanje žrtev za politične namene. Poudarjajo tudi, da veljavna zakonodaja že zdaj omogoča dostojen pokop žrtev. Poslanki Andreja Katič, SD in Asta Vrečko, Levica in Vesna.
6: Danes ta zakon, ta razprava je po mojem mnenju namenjena zopet temu, da ljudi deli.
7: Rešitev za perečo problematiko se raje dela na ta način, da se vlaga zakone, ki nimajo konsenza. In zato, da bi lahko manifestirali razdor, vsako leto se uvaja tudi nov praznik.
4: Predlog predvideva pokop žrtev povojnih pobojev na ljubljanskih Žalah. Teodor Uranič iz Svobode je prepričan, da gre pri tem za direkten napad na ljubljanskega župana Zorana Jankoviča, ki nasprotuje pokopu domobrancev na Žalah.
8: Ljubljana je mesto heroj. Ja, in ljudje so tam bili za žico 4 leta in noč so se dogajale grozote. In moralno, etično je sporno, da bi odpirali zopet te rane.
4: Svojci žrtev so večkrat izrazili željo, da bi bilo pokopno mesto v Ljubljani, pa na očitke odgovarja Alenka Jeraj, SDS.
9: Tak pokop bi imel tudi simbolno vrednost, presegal bi ideološke delitve in deloval povezovalno. ker bi izražal zavedanje o preteklosti.
4: V resnici podpirajo tako identifikacijo kot spoštljiv pokop žrtev, poslanka Katja Kokot.
10: Ne podpiramo pa rešitve, ki bi ob tem uvajala še dodaten spominski dan in s tem odpirala prostor za nove politične delitve.
4: Zakonu se obeta zadostna podpora.
1: Na predlog novele zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev se je odzvala tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Kot je dejala, se noben akt povezan s pravo ne more zgoditi brez konsenza. Po njenih besedah se s takšnimi solo akcijami sprava oddaljuje. V zvezi s pokopom na Žalah se je vnovič odzval tudi ljubljanski župan Zoran Janković. Povedal je, da je občina vložila 30 milijard evrov v obnovo in širitev največjega ljubljanskega pokopališča, ter da prostora zmanjkuje že za Ljubljančane in Ljubljančanke. Namen nove vlade pa je označil za čisto politizacijo.
11: Ena stvar je pieteta in absolutno morajo biti pietetni pokopi izvedeni. Še vedno trdim, ne, da ne moreš enačiti tiste, ki so bili v koaliciji, ki premagali najče zelo 20. stoletja nacizem in fašizem, s tistimi, ki so še leta 44 prisegali, ne, nacistom. Ljubljana bo stala junaška, mesto heroj svobodna.
1: Kot je še dejal, bodo počakali, da bodo spremembe zakona sprejete. Če bo treba, bodo skupaj s pravno službo preverili, kaj mogoče storiti, da se pokop na Žalah ne zgodi. Se bodo funkcionarji morali testirati na prepovedane droge. Nekatere parlamentarne stranke so se danes odzvale na predlog resnice, ki bi to uzakonil in ki je bil v parlamentarni postopek vložen v petek. Naključno testiranje bi morali opravljati poslanci, predsednik vlade, ministri in državni sekretarji. Podrobneje Žiga Fabjan.
12: Kot so zapisali poslanci resnice s prvopodpisanim Nedeljkom Todorovićem, obvezno testiranje funkcionarjev predlagajo z namenom krepitve integritete javnih funkcij in zaupanja javnosti v delovanje državnih institucij. Podatki namreč kažejo na povečano dostopnost in uporabo prepovedanih drog, zlasti kokaina in sintetičnih substanc, navajajo v resnici. V SDS in demokratih predlog podpirajo, sta povedala poslanca Andrej Poglajen in Tadej Osterc.
13: Javnost ima tudi pravico do tega, da vidi, kakšno stanju javni funkcionarji opravljajo svojo funkcijo in mi ne vidimo problema v tem, če imamo za neke druge odgovorne poklice testiranje, zakaj tega ne bi imeli tudi pri najvišjih državnih funkcionarjih. Seveda pa mora biti zakonski predlog spisan tako, da ne posega v neko osebno svobodo posameznika in da je napisan tudi pravno vzdržno.
12: Testiranje bi se izvajalo na podlagi naključnega računalniškega žreba 4x letno. V vsakem krogu bi bila izbrana desetina vseh funkcionarjev. Žrebanci bi se morali odzvati v roku 24 ur. V Levici po besedah poslanke Tine Brecel s tem nimajo težav, v Svobodi pa, tako vodja poslanske skupine Borut Sajovic, tega vprašanja ne vidijo kot prednostnega.
14: Je pa zagotovo vprašanje, kje postaviti meje. Jaz poslankam in poslancem zaupam. Mislim, da s odvisnostmi, taki ali pa drugačnimi, nimajo problem.
15: Pa še to se mi zdi posebej pomembno izpostaviti. Najbrž bi bolj kot zakon o testiranju na droge potrebovali zakon, ki bi pravnomočno obsojenim preprečeval kandidiranje na volitvah.
12: Analize bi se sicer izvajale na podlagi vzorcev las, urina ali krvi, rezultati pa bi bili zaupni. Vendar pa bi za ministre in državne sekretarje pozitiven izvid pomenil predlog razrešitve, za poslance pa sprožitev postopkov po poslanskem kodeksu. Se pa za prepovedano drogo ne bi štela konoplja. V resnici se namreč zauzemajo za njeno legalizacijo.
1: V nadaljevanju dogajanju na tujem. Združene države Amerike so ponoči napadle iransko infrastrukturo za izstreljevanje raket na jugu države in ladje, ki naj bi postavljale mine v Hormuški ožini. V tem času sta bila glavni iranski pogajalec in iranski zunani minister v Katarju na pogovorih s tamkajšnjim premijejem o končanju vojne. Iran je na napad odgovoril z uničenjem ameriškega brezpilotnega letalnika in streljanjem na lovca, ki sta vstopila v iranski zračni prostor. Kljub najnovejši kršitvi dogovora o prekinitvi ognja, se posredna pogajanja med ZDA in Iranom, kot kaže, nadaljujejo. Rajka Pervanje.
16: Ni jasno, kaj so ZDA želele doseči z najnovejšimi napadi, medtem ko naj bi z Iranom uskladili že približno 95% mirovnega dogovora. Iran, ki sicer nadaljuje pogajanja v Katarju, je sporočil, da bo zdaj še trdneje zagovarjal svoje stališča. Najnovejši ameriški napadi v trenutku, ko se je v Meki zbralo na tisoče muslimanskih vernikov, prav tako niso dobra popotnica najnovejši zahtevi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bi zalivske države morale ob razglasiti sporazuma z Iranom skleniti Abrahamove sporazume z Izraelom. Kot kaže, želi tako nekoliko prekriti informacije, ki nakazujejo, da bo njegov sporazum slabši od Obamovega sporazuma iz leta 2015, od katerega je Trump tri leta poznaje odstopil. Sklenitve dogovora z Iranom pa se nekaj mesecev pred parlamentarnimi volitvami ne veseli tudi izraelska vlada, ki je sicer povsem izključena iz pogajanj. ZDA so umaknile zahtevo, da jim mora Iran predati visoko oplemenitjeni uran in pristale na njegovo uničenje. Pomembno za Teheran je še sprostitev sankcij in zamrznenih iranskih sredstev v vrednosti 20 milijard evrov ter prihodni režim v Hormuški ožini. Ameriški zunani minister Marco Rubio je poudaril, da mora biti ta odprta na tak ali drugačen način. Potrdil je tudi, da obstaja visoko soglasje v pogajanjih, vendar ali bo dober dogovor ali pa ga ne bo. ZDA ne bodo več imele varnega zatočišča v regiji, pa je v današnji poslanici ob Kurban Bajramu na družbenih omrežjih zapisal iranski vrhovni voditelj Mojtaba Hamenej.

0: je v tuje diplomate pa poziva naj čim prej zapustijo mesto. O tem sta sinoči govorila tudi ruski zunanji minister Sergej Lavrov in ameriški zunanji minister Marco Rubio, ki sporoča, da se vojna močno zaostruje. Ruske oblasti trdijo, da je kaplja čez rob postal napad na študentski dom v Starobilsku v Luganski regiji, ki si jo je Rusija priključila leta 2022. Ruska stran trdi, da je bilo v napadu ubitih 21 mladih študentov, ukrajinski generalštab pa, da so bili tam tečajniki upravljanja dronov. Nekatere evropske države kljub ruskemu opozorilu sporočajo, da svojih diplomatov iz Kijeva ne bodo umaknile. Iz Moskve Helena Ponudič.
1: Rusko zunanje ministrstvo napoveduje sistematične napade vojaške industrije v Kijevu, tako tiskovna predstavnica ministrstva Marija Zaharova. Upozorili nismo le ukrajinskih državljanov in prebivalcev Kijeva, temveč tudi predstavnike tujih držav in njihovih diplomatskih misij. Da situacija nevarno eskalira, meni ameriški državni sekretar Marco Rubio. To je opomin, zakaj je to strašno. Vojna, ki traja že dlje kot druga svetovna vojna. ZDA so pripravljene storiti vse, da bi pomagale omogočiti njen konec. A ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poudarja, da ZDA ne storijo dovolj pri zagotavljanju pomoči za ukrajinsko obrambo. Žal že dolgo ni napredka z Ameriko pri širitvi proizvodnje protibalističnih zmogljivosti, zato poskušamo pospešiti delo v Evropi. Napetosti se stopnjujejo tudi med Kijevom in Minskom, ki trdi, da so ukrajinski brezpilotniki v zadnjem tednu več kot 100-krat poskušali prečkati beloruski zračni prostor. Ukrajina pa Belorusiji očita, da z Rusijo pripravlja napad na njen severni del. Ob zaostrovanju retorike je beloruski predsednik Aleksander Lukašenko javno ponudil svoj obisk v Kijevu, a so z ukrajinskega zunanjega ministrstva sporočili, da ga ne bodo gostili. Na prvi uradni obisk je tako prispela vodje beloruske opozicije Svetlana Tihanovska. Medtem se zaostruje še varnostna slika v Baltiku. Prvič so zaradi nevarnosti brezpilotnikov sistem opozarjanja sprožili še v ruski eksklavi Kaliningrad med Polsko in Litvo, nedaleč od koridorja Suvalki, Ahilove pete zveze NATO.
0: Turška policija je v mestu Izmir na zahodu države uporabila solzivec in vodne topove proti protestnikom, ki so se zbrali v podporo odstavljenemu vodstvu Ljudske republikanske stranke. Že pred začetkom protesta so oblasti zaprle osrednji trg v mestu in tja napotile veliko število policijskih enot za obvladovanje neredov ter vodne topove. K protestu je pozval vodja stranke Ezgir Ezel, ki ga je turško prizivno sodišče zaradi domnevnih nepravilnosti pri izvolitvi Litvi v četrtek odstavilo z položaja.
2: Dogodki in odmevi.
0: Na okrožnem sodišču v Novem mestu je z izrekom sodbe dobil epilog tragičen dogodek, ki jo je pred 7 meseci za posledicami brutalnega napada pred gostinskim lokalom umrl Aleš Šutar. Varnostne razmere so se po sprejetju Šutarjevega zakona na Novomeškem izboljšale, tudi zaradi večje navzočnosti policije na kritičnih območjih. Več je že žura.
3: Samire Šilić je priznal krivdo za posebno hudo poškodbo in s tožilstvom sklenil sporazum za 6 let in 3 mesece zaporne kazni. O preklicu 2 pogojnih obsodb bo za zapahi še pol leta dlje. Više državna tožilka Nada Črnugelj.
4: Sama višina kazenske sankcije pa je najvišja glede na sodno prakso v zadnjih 16 letih.
3: V podobnih primerih so bile izrečene kazni po glavnih obravnavah nižje. Tožilka in zagovornik sta poudarila, da je s priznanjem krivde odpadlo boleče zaslišanje prič, med katerimi bi bil tudi Šutarjev sin. Tragičen dogodek pred 7 meseci je pretresel slovensko javnost. Na pobudo občin Jugovzhodne Slovenije je bil sprejet Šutarjev zakon. Novomeški župan Gregor Macedoni je pozdravil končanje sodnega epiloga, vendar je po njegovem kazen preniska. Ker je tudi ustavno sodišča začasno zadržalo enega od določil glede odzema dela socialnih pomoči večkratnim kršiteljem, je to slab signal, dodaja novomeški župan.
5: Kar nekaj sporočil je zdaj že iz terena, da posamezniki se ponovno posmehujejo državnim organom.
3: Pred tedni je bil Novo mesto napaden občinski redar, sicer pa se je varnost na Novomeškem v zadnjih mesecih izboljšala, predvsem zaradi okrepljene prisotnosti policije na najbolj

0: kritičnih območjih.
1: 1. junija naj bi začela veljati skupna dovolilnica za uporabo vstopno-izstopnih mest na Soči od Bovca do Tolmina. A potem, ko so že pred 3 tedni kobariški svetniki potrdili sporazum, je kobariški župan Marko Matajurc sklepe zadržal. Na včerajšnji seji so jih svetniki znova izglasovali. Matajurc sporazuma kljub temu ni želel podpisati, zato ga je danes po pooblastilu kobariških svetnikov podpisal njihov kolega, poleg njega pa še župana Tolmina in Bovca. Prispevek Mariše Bizjak.
2: Namesto 3 odsekov z različnimi cenami so s sporazumom želeli uvesti enotno dovolilnico. Namesto 6 evrov za bovški odsek in 15 za kobariški, naj bi skupna dnevna dovolilnica stala 15 evrov vse od Bovca do Tolmina, izven sezone polovico zneska. Župan občine Kobarid Marko Matajurc je sklepe zadržal.
3: Sporazum ne more prevladati nad odlokom. Sem že v zadnjič povedal, kar je pač škodljivo za občino Kobarid. Jaz sem pač kot župan dolžan zadržati ali ne podpisati, seveda bo pa tudi zunanja pravna služba povedala, kaj je sporno, kaj ni sporno in ali lahko nek svetnik podpiše neko stvar, ki župan ne podpiše, seveda lahko sploh zlorablja občinski žig.
2: Ker so pričakovali, da Matajurc sporazuma ne bo podpisal, so zato namreč pooblastili kobariškega svetnika Branka Veliščka, čeprav je to, kot opozarjajo, ne le županova pristojnost, temveč zakonska dolžnost.
4: Predvsem gre, po mojem mnenju, za eno popolno nerazumevanje lokalne samouprave. Župan ni organ odločanja. Župan je organ koordinacije, vodenja, organizacije in je dolžan izvajati sklepe občinskega sveta.
2: Kot so nam odgovorili z Ministrstva za javno upravo, mora župan ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta opozoriti ministrstvo na, po njegovem mnenju, nezakonitost odločitve.
5: Ministrstvo ste obvestili o zadržanju sklepov?
3: Bomo, zdaj bo pravna služba vzela v roke in bo še na pravno sodišče, ki pač mora in zahteva za zadržanje sklepov.
4: Tokrat je pa stvar zbila sodu dno in bomo verjetno svetniki sami o tem obvestili ministrstvo, tako da upam, da se bojo zadeve čim prej razpletle.
2: Še napoveduje Velišček, sporazum naj bi namreč v veljavo stopil že 1. junija.
1: Na vrtu Plečnikove hiše v Ljubljanskem Trnovem so sinoči slovesno podelili nagrade sklada arhitekta Jožeta Plečnika. Strokovna žirija je izmed 47 predlogov izbrala najboljše dosežke v arhitekturni realizaciji večjega in manjšega merila, javnega prostora, strokovne publicistike in bogatitve prostorske kulture. Glavno Plečnikovo nagrado je prisodila čovnarni vzaki avtorske skupine Office arhitektov. Na prireditvi je bila Tadeja Krečič.
6: Čovnarna Vzaki Agencije za okolje Republike Slovenije po vseh merilih izpolnjuje smernice sodobne arhitekture, ki jo zaznamuje zasuk od novega, velikega, kričečega k spoštovanju že obstoječega ohranjanja prvotnih materialov, upoštevanja okolja. Kot je zapisano v utemeljitvi nagrade, avtori so z ohranitvijo izvorne arhitekture vzpostavili izrazito zadržano, a hkrati ambientalno bogato arhitekturno rešitev. Špela Videčnik, ena izmed 11 načrtovalcev čolnarne Vzaki, Office arhitektov, pa dodaja.
7: Ta naša mala intervencija, ki je dobila glavno nagrado, skuša popolnoma ohraniti objekt, ohraniti les, za katerega bi še pred nekaj leti verjetno večina rekla, zakaj pa bi star les v bistvu ohranjali, da jim ga zamenjati. Tako da smo v bistvu skušali s to prenovo pokazati, da se da tudi iz takih precej anonimnih zgradb narediti pač neko skoraj umetniško inštalacijo.
6: Plečnikove medalje so prejeli Tomaš in Lena Krušec ter Neža Novak za ureditev glavnega trga v Vipavi. Matjaž Bovčina, Ernest Milčinovič, Urška Bertok-Herman in Jan Žonta za prenovo hiše B2. Konzervatorka Darja Pergovnik za knjigo Plečnikova zelena Ljubljana in Miloš Kosec za knjigo Onfilad – življenje stanovanja. Plečnikovo štipendijo sta dobili Nika Jeromelj in Erika Slovša.
1: Velik del zahodne Evrope se v teh dneh spoprijema z izjemno visokimi temperaturami. V Veliki Britaniji je temperatura dosegla 34,8 stopinje, kar je majski rekord. V Franciji so izmerili več kot 37 stopinj Celzija. Za Španijo pa napovedujejo, da bi temperature konec tedna lahko dosegle 40 stopinj. Vročinski val je zajel tudi Indijo, kjer so izmerili celo 47 stopinj Celzija. Več v pogovoru Špelo Novak pozdravljajo pozdravljena.
0: Dobar dan.
1: Izjemno visoke poletne temperature so v zadnjih letih že postale del vsakdana, ampak tako visoke temperature že v maju so vendarle bolj izjema kot pravilo, drži.
0: Ja, za zdaj. Skoraj 35 stopinj, kolikor so izmerili na jugu Anglije, je tam nov majski rekord. Prav tako so nove majske rekordne vrednosti dosegle temperature na zahodu Francije, tudi do več kot 37 stopinj. Francoski meteorologi so razlog za tako vročino pripisali kombinaciji dotoka vročega zraka iz Maroka in pa visokega zračnega tlaka v Evropi, kar temu vročemu zraku preprečuje dviganje v višine. Za zdaj še pravijo, da gre za redek pojav, da pa bodo takšni vročinski valovi tudi maja in celo že aprila, pa vse do oktobra, zaradi podnebne krize vse bolj pogosti. Verjetnost junijskih vročinskih valov pa je že zdaj 10-krat večja, kot je bila v predindustrijskem obdobju.
1: Prav vročinski valovi so ena od najbolj vidnih in najhujših posledic podnebnih sprememb, predvsem zaradi vplivov na zdravje.
0: Ja, tudi zdaj iz Francije in Španije že poročajo o smrtnih žrtvah v povezavi z vročino, vendar pa problem niti niso toliko ali pa zgolj najvišje temperature čez dan, ampak visoke temperature tudi po noči. V indijskem glavnem mestu so v teh dneh že najnižje jutranje temperature okrog 30 stopinj Celzija ali več, čez dan pa se povzpnejo na 45 in več, kar za milijoni ljudi pomeni, da se niti ne morejo spočiti in so v nenehnem vročinskem stresu. To še zlasti velja za fizične delavce, ki so čez dan na gradbiščih ali za tiste, ki razvažajo hrano, spijo pa v sobah brez klimatskih naprav in v najboljšem primeru z ventilatorji. To seveda ne vpliva le na njihovo dobro počutje in zdravje, ampak tudi na manjšo produktivnost in to kar v vseh sektorjih in seveda na večjo obremenjenost zdravstvenega sistema. Zelo resne posledice pa ima to tudi na proizvodnjo hrane in spet ne samo zaradi neposrednih vplivov vročin in suš na rastline in živali, pač pa ker je tudi kmetijstvo fizična dejavnost in torej odvisna od počutja od ljudi.
1: Špela Novak, hvala.
0: Prosim.
1: Državni zbor je na izredni seji razpravljal o predlogu Tročka, NSI, SLS in Fokus ter SDS in demokratov o spremembah zakona o pokopu in spominu na žrtve prikritih grobišč. V skladu z njim bi posmrtne ostanke iz prikritih grobišč pokopali na ljubljanskem pokopališču Žale, 17. maj pa vnovič razglasili za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Poslanke in poslanci zdaj razpravljajo o koalicijskem predlogu novele zakona o parlamentarni preiskavi. V športnem delu oddaje o visoki in pomembni zmagi slovenskih hokejistov ter o slovenski strelski reprezentanci v Münchnu. Z vami bo Luka Skrlovnik. Hvala za pozorno, želim vam prijetno popovdne.
8: Po sinočnjem veselju slovenske hokejske reprezentance bo danes konec predtekmovanja na svetovnem prvenstvu v Švici. Danska je po porazu proti Norveški po podaljšku Slovenijo prehitela na 6. mestu skupine. Slovenci bodo prvenstvo končali kot 13. 12. so igrali med elito, 4. so si priigrali obstanek, 1. dvakrat zapored.
9: Slovenija je dvakrat zmagala, osvojila 6 točk, kot še nikoli v takšnem formatu, bila moštvena, garaška v obrambni tretjini, povprečna branilska vrsta je šla prek sebe, risi so bili nespretni in srečni, pa tudi učinkoviti. Verjetno vse za voljo kolektivne igre in velikega prijateljstva na ledu in v garderobi ter v hotelu. Jan Drosk je dosegel gol prvenstva, Matic Torok je gonilna sila, Robert Sabolič je odlično povezal igralce, Rok Tičar je opravil svoje, fizioterapevti in vsa stroka pa so prav tako zaslužni za uspeh. Na koncu za visoko zmago proti Italiji. Proti enakovrednejšim reprezentancam je bila slovenska igra z igralcem več učinkovita. Na 4 tekmah je bil Lukaš Horak med junaki, vmes se je trudil Žan Us. V primerjavi z lansko reprezentanco je bilo v Švici še nekaj več izkušenih igralcev. Olimpijini hokejisti so spet tvorili jedro izbrane vrste, ki je preživela vmesni čas pred tekmovanja, ko ni zatresla skandinavskih mrež, a je bila zbrana vse od zmage do zmage, od Češke do Italije, po zaslugi selektorja Eda Terglava. Spoti v domovino za dogodke in odmeve Boštjan Janežič.
8: Po evropskem prvenstvu, ki je bilo v prvi polovici meseca v Osijeku, so se najboljši strelci v Münchnu zbrali na drugi postaji svetovnega pokala v tem letu. Med nastopajočimi je tudi 7 slovenskih predstavnikov. Uvodna nastopa na Bavarskem pa nista bila najbolj spodbudna. Tekmovanje s spremlja Dare Rupar.
10: Trikratna olimpijka Živa Dvoršak in ta čas najboljša Slovenka s puško Urška Kuharič sta prvo nalogo sicer prebrodili, dosežka pa jutri na glavni tekmi ne bosta prinesla mesto v spredju. Ob tem je bila Ormožanka še 5 krogov boljša od članice Olimpije, ki se očitno še vedno upada z veliko težavo strelcev v tem letu spremembo pravil, vezanih na tekmovalno oblačilo. Živa Dvoršak.
11: Je bila iz tega vidika že svetovni pokal v Granadi v aprilu zelo zanimiv. Nekateri smo dobili pravočasno strani proizvajalcev novo opremo, nekateri iščejo rešitve in prijeme, kako omehčati staro opremo. Jaz moram reči, da mogoče tukaj nisem imela največje sreče, ker ne glede na to, da so name pomislili v začetni pošiljki, sem pravzaprav dobila nekoliko premehak material.
10: Najboljša danes v trojnem položaju Norvežanka Duestad je dosegla celo 8 krogov več kot najboljša Slovenka. V slovenski tabor se je vrnila obetavna Manja Slak, saj program bavarske postaje svetovnega pokala prinaša tudi nastop z zračnim orožjem. Naših najboljših mladincev pa za zdaj vodstvo reprezentance še ne izpostavlja konkurenci na najvišji ravni.
8: Na teniškem odprtem prvenstvu Francije je prva nosilka Arina Sabalenka s 6-4 in 6-2 premagala Španko Buzas Maneiro. Šesti nosilec, nekdaj prvi igralec sveta Danil Medvedjev, je padel na prvi oviri. Po petih nizih ga je premagal 97. igralec sveta Adam Walton, ki se je na Roland Garros uvrstil po posebnem povabilu. Seriji košarkarskih odhodov v severnoameriško študentsko ligo NCAA se je pridružil tudi slovenski reprezentant Robert Jurkovič. Iz Ilirije se seli na univerzo v Severno Karolino.
12: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, voditeljica Biljana Polak, urednica Špela Bratina, tonski mojster Matjaž Polak.
13: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
14: Relax. Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
15: Obletnico? Rojstni dan?
14: Ne, rezervirati dopust!
16: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
17: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
18: Vreme.
12: Napoved. V nadaljevanju popoldneva bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature so od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva predvsej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 28 do 33. Popoldne se bo od severa ohladilo. Kakšni so obeti? V četrtek bo sončno, predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, v notranjosti se bo takrat nekoliko osvežilo, v petek bo večinoma jasno.
19: Težke in boleče noge? Zdravilo Detralex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detralex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Gost promet je na primorski avtocesti na nekaterih odsekih med Ljubljano in Postojno proti Kopru. Potovalni čas se tam podaljša za približno pol ure. Na Štajerski avtocesti je zaradi del upočasnjen promet pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani ter v obe smeri med Ljubljano in Domžalami. Prav tako so zastoji na celotni južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski.
20: Jaz sem Oli. Čisto pravi lev.
21: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
12: Minuta je čez 16.
22: Radio Koper. Primorski radio.
3: Dobar dan, vam kličemo iz koprskega studija. Tudi danes je vreme povsem poletno, temperature so že presegle 30 stopinj. Ne pozabite na dovolj vode in zaščito pred soncem. V drugi polovici torkovega popoldneva nam glasbo izbira Tadej Gorup, pred mikrofonom sem z vami Mateja Grebenjak. Kmalo obiščemo domače kraje, danes bomo govorili o lanskem poslovanju obalno-kraškega gospodarstva. 4 leta po najobsežnejšem požaru v zgodovini države bomo govorili o projektu Karst Firewall, govorili bomo tudi o preventivni akciji Varno poletje in o podpisanem sporazumu za enotno plovbo na reki Soči.

0: Radio Koper je včeraj obeležil 77. rojstni dan s posebnim koncertom. V prenovljenem studiu Hendrix smo gostili glasbenike Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. O poudarkih koncerta bomo govorili v današnji oddaji Pol ure kulture, v kateri predstavimo tudi letošnji simpozij Forum Tomica. Rdeča nit razprave je Orient Express. V Pokrajinskem muzeju Koper pa so pred dnevi predvajali dokumentarni film Habitar Koper, več pa boste slišali ob 17. ko bo z vami Tjaša Lotrič. Kmalu gremo po Primorski.
1: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Upelmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na upelmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
4: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z Krasa ali z Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 0414448882. Vaša optika Tom iz Sežane.

0: To je Radio Koper, dobro dan, voščimo, mi smo pripravljeni na sprehod po Primorski. Začenjamo s preventivno akcijo Varno poletje.
1: Po Primorski.
0: Policijska uprava Koper v sodelovanju s Fakulteto za turistične študije turistika že vrsto let izvaja aktivnosti v okviru preventivne akcije Varno poletje. Namen akcije je ozaveščati o dejavnikih, ki vplivajo na varnost v turizmu ter opozarjanje na pomen občutka varnosti za turistične tokove. Organizatorji ob tem iščejo tudi učinkovite in obiskovalcem prijazne načine preventivnega opozarjanja na samozaščitno ravnanje. Letos so pripravili posvet z naslovom Preventivna in varnostna kultura v turizmu. Kriminalistični inšpektor na policijski upravi Koper, Matej Družina.
2: V času turistične sezone se število kaznivih dejanj nekajkrat poveča. Večinoma obravnavamo tatvine, drzne tatvine, tatvine na plažah, koles, skirojev in pa poveča se tudi število lomov v osebna vozila. Svetujemo, da na plaže ne odnašamo vrednejših stvari, da imamo na plaži tako organizirano kopanje, da je nekdo zmeraj pri naših stvareh. Govorimo o lomih v osebna vozila, jih demo parkirati na parkirišče, ki so osvetljena, da iz vozila pospravimo vse predmete, ki bi lahko vzbudili pozornost pri storilcih in tako zmanjšamo napadalnost avtomobila.
0: Dodatna previdnost ne bo odveč. V nadaljevanju bomo govorili o projektu Karst Firewall. Požar, ki je leta 2022 opustošil Kras, je namreč pokazal potrebo po čezmejnem sodelovanju.

0: Na valu Radia Koper potujemo po Primorski. Požar, ki je leta 2022 opustošil Kras, je pokazal potrebo po čezmejnem sodelovanju. Prav tako je postalo jasno, da ključ do varnosti ni le gašenje, ampak predvsem preventiva. Tako je dve leti kasneje šest partnerjev z obeh strani meje povezal Interregov projekt Karst Firewall, ki se bo zaključil avgusta letos. Vodilni partner je bila Univerza v Benetkah, sodelovali pa so tudi ZRC SAZU, Kulturno-izobraževalno društvo Pina, podjetje Infordata Sistemi ter Miranska in Devinska občina. Župan Mauricij Humar je z rezultati projekta zelo zadovoljen. Kot je dejal, se je v občini Miran Kostanjevica odvila vrsta delavnic in sestankov, prav tako pa je občina dobila tudi novo opremo.
1: Tako smo pridobili to termokamero, ki je locirana v vodarni v selih na Krasu in pokriva dobršen del tega zemljišča, kjer zdaj ni bilo pokrito. Potem suhokraški zid v Lipi, pašnike in pa tudi dron za gasilce in nekaj opreme za naš štab civilne zaščite. Vsa ta oprema in vsa ta usposabljanja pa sem prepričan, da bo tudi pomembno vplivalo pri nadaljnem življenju in kolikor bi slučajno se kaj dogodilo, sem prepričan, da bodo tudi efekti, učinki zelo hitri. Saj vemo, da pri požarih je prav tista prva ura, prve minute najbolj pomembno.
0: Podžupan občine Devin na Brežina Mitja Petelin pa je spomnil, da je na prvi dan požara prvič nadomeščal župana ter tako dobesedno doživel ognjeni krst. Poudaril je, da so čez njihovo občino speljani različni vodi do Trsta, prav tako jih prečkata avtocesta in železnica. Zato so bili še toliko bolj veseli sodelovanja z vseh novosti, ki jih je občina v okviru projekta pridobila.
2: In pridobila to, da smo očistili približno 10 hektarjev sežganega gozda, tam zraven medje vasi. Smo nabavili en dron za civilno zaščito, smo šoljali civilno zaščito, smo se naredili konvencijo z deželjno civilno zaščito, ki bo tudi to zadeva upravljala. In na koncu zdaj končujemo nakup njih posebnih novih senzorjev, so to je rečemo elektronskih nosov, ki imajo možnost zaznavati nastanek požara v zelo zgodni fazi.
0: Projekt se zaključuje avgusta, si pa vsi partnerji projekta želijo, da bi z razvojem in uporabo inovativnih digitalnih sistemov nadaljevali. V nadaljevanju bomo slišali, kakšni so podatki o lanskem poslovanju obalno-kraškega gospodarstva. Po dveh.

0: tu mi cerchi da lontano.
1: Radio Koper poslušate, 16 je in skoraj 35 minut. Podatki o lanskem poslovanju obalno-kraškega gospodarstva so bistveno boljši, kot so bili leto prej. Neto čisti dobiček gospodarskih družb, ki so ustvarile skoraj 95% vseh prihodkov in zaposlovale 91% delavcev, je znašal dobrih 249 milijonov evrov in je bil realno za 2,6% višji. Pri neto dodani vrednosti pa je regijsko gospodarstvo zabeležilo celo drugo najvišjo rast v državi. Bila je kar 11%. Odstotna. Največji pečat so regijskemu gospodarstvu vtisnile družbe z področja prevozov in skladiščanja, pojasnjuje vodja koprske izpostave Agencije za javnopravne evidence Sonja Belac.
2: V naši regiji gotovo izstopajo družbe z področja prevoza in skladiščenja. Te so ustvarile največ neto čistega dobička in sicer 47% vsega. Ravno tako so ustvarile največ neto dodane vrednosti, 33,4% vse. Zaposlovale so za četrtino vseh zaposlenih v regiji. Ustvarile so največ prihodkov na tujem trgu, 40% vseh.
1: Povprečna regijska bruto plača je še vedno nižja od državnega povprečja, znašala je 2436 evrov. Med podatki, ki padejo v oči, je na primer skoraj šestkratno povečanje neto čistega dobička v občini Komen in delež čistega dobička Luke Koper. Znašal je 80 milijonov evrov in je predstavljal skoraj četrtino dobička vseh družb skupaj. Zadnja postaja današnjega sprehoda po Primorski bo Posočje. Govorili bomo o podpisanem sporazumu za enotno dovolilnico vstopno-izstopnih mest na reki Soči. Po dveh.

0: Vstopna mesta na Soči od Bovca do Tolmina so pred dobrima dvema urama sporazum tudi podpisali na sedežu kobariške občine. Ker kobariški župan Marko Matajurc sporazuma ni želel podpisati, niti direktorica občinske uprave Metka Gregorič ni želela izročiti žiga občinskega sveta, je sporazum v imenu občinskega sveta podpisal zato pooblaščen kobariški svetnik Branko Veliščak.
1: Pri čemer še enkrat izrecno poudarjam, s tem se županu ne odzema pristojnost podpisa, se ne posega v njegovo zakonsko pristojnost, se pa odpravlja nezakonitost, ki jo je naredil, ker tega noče podpisati. Zakaj je to nujno potrebno? Zaradi tega, da vsi tisti, ki so vpleteni v to plovbo in vse to dogajanje na Soči, da v tem enem tednu, kolikor je še manj kot enem tednu, kolikor je časa do 1.6. lahko opravijo tiste nujne stvari, ki so potrebne, da se zadeva implementira, da se lahko začne uporabljati za 1.6.
0: Takrat bo torej začela veljati enotna dovolilnica, ki bo za vse tri odseke skupaj stala 15 evrov. Sporazum, ki velja za to sezono, sta podpisala tudi tolminski župan Alen Čeru in bovški župan Walter Mlekuš, ki je vesel, da so končno naredili korak naprej.
2: Soča ni samo od ena občine in prav je, da imamo enako dovolilnico. Moram reči, da smo mi velik korak naredili že takrat, ko smo ukinili pavšale, kar se kaže tudi celo na številu plovil, ki so na Soči.
3: Iskreno ne razumem in si ne znam orisati razlogov, da do podpisa izglasovanega sklepa, ki ni bil niti tesno izglasovan, pač pa je bil soverenost veliko večino v kobariškem občinskem svetu izglasovan, da strani župana do tega podpisa ni prišlo. Dejstvo je, da imamo župani kot neposredno voljeni funkcionari kar širok nabor pristojnosti, ampak zato je še toliko pomembneje, da se znamo samo omejevati, predvsem pa, da znamo spoštovati pravni red. In poteza kolega Matajurca, ki je sicer z političnega vidika lahko legitimna in bojo jo presojali volivci na jesenskih volitvah, pa je z pravnega vidika po mojem mnenju zagotovo sporna, z moralnega me je pa globoko razočaral in težko si predstavljam neko resno sodelovanje naprej pod takimi pogoji, ker vendarle je pravo, statut, poslovnik občinskega sveta, pa konec konca tudi ustava te države nad nami vsemi in tega se moramo zavedati pri vsaki potezi.
0: Je dodal župan občine Tolmin Alen Čerum. Še manj kot teden dni je torej do 1. junija, ko naj bi se začel uporabljati danes podpisani sporazum. Želijo si, da bi ta postavil temelje za skupen odlok o plovbi na reki Soči. Mi smo v tem trenutku na cilju današnjega sprehoda po Primorski. Naslednja postaja je oddaja Pol ure kulture. Z njo začnemo ob 17.

0: Vabljeni v Kosobelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosobelovega leta. Poezija Srečka Kosobela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosobel.si. 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana vas od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
1: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
2: Skuhala se bova doma.
1: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
4: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.

0: pol ure kulture.
1: Dobrodošli v našem prvem druženju s kulturo v tem tednu. Včeraj je namreč Radio Koper obeležil 77. rojstni dan s prav posebnim koncertom v prenovljenem studiu Hendrix. Naši gostje so bili članice in člani Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. O koncertu v nadaljevanju oddaje, v kateri predstavljamo tudi rdečo nit razprav simpozija Forum Tomica, letošnjega 27. mednarodnega srečanja, ki poteka v Trstu, v Kopru in Umagu, se udeležuje okrog 30 gostov. Soustvarjalka foruma Irena Urbič.
2: Tema orientalizem, evropska prevzetnost, še vedno ta malo vzvišeni imperialni odnos do vsega tam daleč, eksotičnega prostora, do katerega v najboljšem primeru čutimo pokroviteljsko velikodušnost. S tem se bodo ukvarjali naši pisatelji, misleci.
1: V oddaji še o dokumentarnem filmu Habitar Koper, ki skozi intimne zgodbe razkriva stanovanjske resničnosti Kopra. Danes pa se v Ljubljani in v nekaterih drugih slovenskih mestih pričenja festival Druga godba. Ta odpira prostor tako imenovani etnoglasbi iz vsega sveta. Nastopajo pa seveda tudi slovenski glasbeniki. Letos bosta svoj koncert izvedla glasbenika, ki jo je pred kratkim v studiu Hendrix gostila Mojca Maljevac. To sta Andrej Hrvatin in Žiga Golob. Glasbeno grlico današnje oddaje, ki jo je pripravila Simona Moličnik, pa sestavljajo skladbe, ki so nastale v večletnem projektu Sounds of Slovenia, sozvočja Slovenije. Projekt vodi glasbenik Janez Dovč. Začeli bomo z istrsko Dajte, dajte.

0: Stari babi štrik za vrat, naši novici prsten zlat. Stari babi štrik za vrat, naši novici prsten zlat. Dali bomo, naši novici prsten zlat. Dali bomo, naši novici prsten zlat. Dali bomo, naši novici prsten zlat. Dali bomo, naši novici prsten zlat. Dali bomo, dali bomo, naši novici prsten zlat. Dali bomo, naši novici prsten zlat.
1: V naslednjih minutah se vračamo k včerajšnjemu glasbenemu dogodku, ki je potekal v studiu Hendrix. Velik in pomemben dan je bil za naš radio. Najprej povejmo, da sta 77. rojstni dan včeraj praznovala programa Radia Koper in Radia Kapodistrija. Ponosni smo, da se glasbeni studio Hendrix ponaša s prenovljeno režijo. V minulem tednu so v njem potekali kar trije koncerti različnih glasbenih zvrsti, vrhunec kot rečeno pa je bil včeraj. Legendarni studio Hendrix so namreč napolnili članice in člani simfoni orkestra RTV Slovenija, ki letos obeležuje 70 leti odličnosti na najvišji glasbeni ravni. Dirigirala pa mu je mlada dirigentka Mojca Laurenčič iz Vipave, ki je na prestižnem mednarodnem tekmovanju za dirigentke La Maestra v Parizu osvojila absolutno zmago.
2: In zakaj dirigiranje je, ker imam možnost delati glasbo skupaj z drugimi ljudmi. Mi je pomembno to povezovanje, ta skupnost, ta enost večjih, ker jaz verjamem, da človek ni ustvarjen biti sam, človek je ustvarjen za občestvo in na ta način to občestvo lahko zelo živo živim in ustvarjam medsebojne odnose. In tudi verjamem, da ljudje hrepenimo po lepoti in po ljubezni in to lahko do ljudi prinesemo na različne načine. In moj jezik, s katerim želim oznanjati oziroma pokazati lepoto in dati ljubezen oziroma občutek ljubljenosti, je glasba.
1: Včerajšnji koncert in dirigentka Mojca Laurenčič je v eno glasbo povezala poslušalke in poslušalce treh radijskih programov Radia Koper, Radia Kapodistrija in programa Ars, simfoničnim orkestrom RTV Slovenija v studiu Hendrix z obiskovalkami in obiskovalci ter z vsemi ustvarjalci programov Radia Koper Kapodistrija. Bil je lep dogodek, ki je izvenel v pomenljivo barčico tudi našega skladatelja Patrika Grembla.

0: Po sinočnem predvečeru s predstavitvijo slovenskega prevoda dela Sanje in kulise hrvaške avtorice Alide Bremen se v Kopru danes nadaljujejo letošnja obmejna literarna srečanja Forum Tomica. Gostja današnjega večera v Pretorski palači bo ena najprodornejših glasnic sodobne politične misli, albanska filozofinja in pisateljica Leja Jipi, ki bo predstavila slovenski prevod svoje najnovejše uspešnice Pokončna. Jutri pa se v Trstu začenja prvi del simpozija, na katerem bo 30 uglednih mednarodnih sogovornic in sogovornikov znova ponudilo kritičen razmislek o aktualnem družbenem dogajanju. Rdeča nit razprave in letošnjega foruma Tomica je Orient Express. Podrobneje Lea Širok.
1: Štiridnevni forum Tomica je nedvomno eno najpomembnejših in najbolj prepoznavnih literarnih ter intelektualnih žarišč čezmejnega istrskega prostora treh sosednjih držav. Že skoraj 30 let je vztrajno povezuje literate, znanstvenike, publiciste in večkulturno stvarnost Kopra, Trsta in Umaga ter širše regije in odpira kritično razpravo o žgočih družbenih temah. Te segajo od našega obmejnega prostora do globalnih prerazporejanj moči, zaznamovanih z retoriko ogroženosti, sklici po strožjem nadzoru mej in plimo ksenofobije. Letos se ostrina razmisleka navdihuje pri orientalizmu, temeljnem delu postkolonialne teorije, ki ga je pred desetletji napisal palestinsko-ameriški literarni teoretik in aktivist Edward Said, soustvarjalka foruma Irena Urbič.
2: Tema orientalizem, evropska prevzetnost, še vedno ta malo vzvišeni imperialni odnos do vsega tam daleč, eksotičnega prostora, do katerega v najboljšem primeru čutimo pokroviteljsko velikodušnost. S tem se bodo ukvarjali naši pisatelji, misleci. To bomo skušali ugotoviti razloge. Poznamo, teorija je že dala odgovore na to. In vendar, kaj ta hip v tem hektičnem času, ko nas dogodki prehitevajo na sekundo in mi povsem ranljivi in neoboroženi za pogled tja, odkoder mislimo, da prihaja strah.
1: V Trstu bo prvi del simpozija jutri gostil tamkajšnji novinarski krožek. Glavna os razprave bo vprašanje premagovanja zakoreninjenih strahov mesta in njegovega večinskega prebivalstva pred tako imenovanim nevarnim vzhodom. Martin Lisjak ob tem opozarja na specifičen zgodovinski razvoj tržaške identitete, ki jo danes neizogibno sooblikujejo tudi usode ljudi na balkanski migrantski poti.
3: Ja, ravno Trst reflektira to pluralnost, interetničnost ravno v tem zgodovinskem razvoju, ki je pripeljal gledišče predvsem večine, se pravi italijanske večine Trsta, z eno določeno razliko ali tudi v zgodovinskem nezaupanju do tega, kar prihaja z vzhoda. Mi bomo o tem razmišljali na 360 stopinj skozi zgodovino, ampak na vse zadnje tudi skozi najsodobnejše teme, tisti, ki prihajajo peš po večini in potem uvidijo v Trstu začetek zahoda, ne?
1: Simpozij se bo v četrtek nadaljeval v Kopru, v petek pa v Umagu. Obenem letošnja rdeča nit naslovljena Orient Express tudi priložnost za nova spoznanja in globlje razumevanje misli ter celotnega opusa pisatelja Fulvija Tomice.
4: Znači, roman, ko je upravo izdala gradska knjižica Umag, hrvatski prevod talijanskog autofikcijskog romana Fulvija Tomice iz 1990.
1: Soustvarjalec foruma Neven Ušumović iz mestne knjižnice Umag pojasnjuje, da so letos izdali prvi hrvaški prevod autofikcijskega romana Fulvija Tomice Drevo sanj iz leta 1969. Tomica v njem skozi svojo izkušnjo opisuje povojni čas svobodnega tržaškega ozemlja do leta 1954. V romanu junak Stefano Marković, v bistvu pisateljev alter ego, prav z vlakom Orient Express pobegne iz takratnih napetih razmer v Trstu na vzhod, v Beograd. Ušumović ob tem podari, da je bil slovanski vzhod sestavni del pisateljeve identitete. V Kopru je denimo odkril Ivana Cankarja, ki ga je spremljal vse življenje. Osrednjo javno razpravo in literarna branja vseh treh mestih spremljajo likovni in glasbeni dogodki. Omenimo četrtko večer s pesnicami Rozano Bubolo, Lidijo Dimkovsko in Anjo za Golob v Koprskem pokrajinskem muzeju in predstavitev trijezične publikacije Hosterija Histrija, pobudnika foruma in pisatelja Milana Rakovca. Letošnji že 27. forum Tomica se bo v petek zaključil v Umagu s podelitvijo nagrad mednarodnega literarnega natečaja Lapis Histrija serije, na katerega letos prispelo kar 151 kratkih zgodb na temo Orient Express.

0: V Pokrajinskem muzeju Koper so pred dnevi predvajali dokumentarni film Habitar Koper. Skozi intimne zgodbe razkriva stanovanjske resničnosti Kopra med tradicijo in sodobnostjo, dediščino in spremembo, ter odpira univerzalna vprašanja identitete, pripadnosti in bivanja. Zakaj naslov v španščini? Ker je to del mednarodnega audiovizualnega raziskovalnega projekta, ki ga je zasnoval čilski režiser Joaquin Mora. Tudi z njim se je na projekciji pogovarjala Tjaša Škamperle.
1: Kaj pomeni imeti dom v obmejnem mestu, ter kako skupnost, spomin, zgodovinske spremembe in globalni ekonomski vplivi oblikujejo naše bivalne prostore? To raziskuje projekt Habitar Koper. Režiserja Rebeka Bratož-Gornik in Joaquin Moro sta neodvisna filmska ustvarjalca, ki se podpisujeta pod mednarodno dokumentarno serijo Habitar.
2: Ideja tega projekta pa je v bistvu raziskati načine bivanja, obiska domove ljudi, videti, kako živijo, kaj jim pomeni sploh koncept doma, kaj se mi zdi pomembno, in pač zdaj smo razširili to še na slovensko področje in posneli lansko leto epizodo v Kopru.
1: Pogovarjala sta se z raznolikimi občani, tudi priseljenci, ki so Koprčani postali pred desetletji, in tistimi, ki tu bivajo začasno. Im je kaj skupnega? Jih kaj posebej zaznamuje v tem obmorskem mestu?
2: Ja, zaznamuje jih več različnih stvari. Seveda, ena od teh je tudi bližina morja in pa Luke Koper. Koper je neposredno povezan z Luko, glede gospodarstva, in tudi vpliva na življenje meščanov. Delala sva en intervju z moškim, ki živi v neposredni bližini. Hišo je podedoval od svojih staršev in ko je renoviral pred parimi leti to svoje stanovanje, so ugotovili, da v bistvu to njegovo stanovanje in hiša zajema en del koprskega obzidja, ta starga, tako da ima v bistvu nek antični artefakt, dajmo reč, v samem mestu. Tudi zelo zanimiv pogovor sva imela z gospo Manjo, ki živi bolj v zaledju Kopra in se pa nekako ukvarja z trajnostnim bivanjem, neko skupnostnim bivanjem tudi, se pravi, hišo se delijo z drugimi ljudmi, so pa zelo usmerjeni v to trajnost. Imajo tudi kompostna stranišča in tako vse sami nekako pridelujejo in reciklirajo, se pravi, od same hrane in pa tudi odpadkov. Tako da, kot sem omenila, pač na nekem mehnem področju je se res lahko vidi ta diverziteta, pač kaj komu pomeni dom in kako želijo ljudje živeti.
1: Moro je projekt Habitar začel v domačem Čilu kot umetniško raziskovanje historičnih jeder, obrobnih sosesk in urbanih sprememb v mestih. Podobna snemanja so že izvedli na Portugalskem, v Franciji, Nemčiji in Španiji. Koper pa je izbral tudi zaradi večkulturnosti. To je spreminjajoči se projekt, seveda je odvisen od tega, koga povabiš, da opiše svoj odnos do doma, bivanja. Pri vas pa se je pokazala še ena posebnost, da je bivanje zelo pogojeno s tem, v katerem letnem času smo. Govorimo o turistifikaciji, o tem, da so prostori za nekatere dom večji del leta, poleti pa te funkcije nimajo več, saj jih morajo, denimo študenti, zapustiti, ker jih lastniki oddajo turistom. Tudi to, da je bilo mesto pred leti močno odvisno od pristanišča, da danes zaznamo tudi gentrifikacijo, je bilo vredno naše pozornosti, torej ta večplastnost. Tu imate stanovanske bloke še iz časov skupne države, pa nove soseske, ljudi, ki živijo v skupnosti, tiste, ki pridejo iz drugih mest, najprej le za vikend. To je raznolikost, ki jo prikazuje Habitar Koper.
3: So there are a lot of diversity and this is the first and the most important thing for us.
1: Ves med režiserko Bratož-Gornik in režiserjem Moro je arhitekt Boštjan Bugarič, ki je film posvetil krajinski arhitektki Mateji Filipič, članici Automatik delovišča, ki je prezgodaj preminula.
4: Za Matejo pripravljamo tudi eno presenečenje za Koper v juniju, se pravi, pripeljali bomo ponovno kiosk in v njemu obnovili vsebine za skupnost v Kopru, kjer se bojo čez poletje in tudi kasneje odvijali različni dogodki različnih deležnikov, od gostincev do kulturnikov, do glasbenih dogodkov in tako naprej, bo na muzejskem trgu.
1: Bugarič napoveduje poseben dogodek tudi ta četrtek v galeriji Meduza v Kopru, kjer bodo študenti smeri vizualne umetnosti in oblikovanje Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem predstavili lani začeti projekt Urbani laboratorij.

0: V Trstu so danes predstavili program 6. poletnega festivala treh tržaških gledališč z naslovom Let's Play. V tej sezoni bo 9 predstav razporejenih na 12 večerov v juniju. Festival bo tako prihodni četrtek, 4. junija na vrtu muzeja Sartorio, odprla predstava Oro Bianco, Sol, nova koprodukcija vseh treh sodelujočih gledališč, torej La Contrada, Bonaventura, Teatro Miela in Slovenskega stalnega gledališča. Za ljubitelje italijanske kinematografije v slovenski kinoteki v Ljubljani se nocoj slovensko premiero filma Zunaj v režiji Marija Martoneja začenja 9. teden italijanskega filma. Ob 120-letnici rojstva režiserja Roberta Rossellinija bodo na ogled tudi 4 njegove restaurirane klasike.
1: Pol ure kulture.
0: Glasbeni izbor je za današnjo oddajo pripravila Simona Moličnik, za tehnični del je poskrbela Mateja Grebenjak, oddajo sem uredila Tjaša Lotrič. K poslušanju vas znova vabimo jutri ob 17.

to velik mi pomen. Rad bi ti sporočil, da smo ok in da vse štima, z bratom sva na kul. Vem, da to te najbolj zanima in res hudo je, sam je treba sprejet, da te ni in treba je naprej živeti. Se vidva, ko je noč zamena dan, takrat zavem se praznine. Če proti nisi zraven, ljubezen tle ne izgine. In lahko bi repel, kolik je enim hudo.

0: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.

Pripravljeni na veliko admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.

Vabljeni k ogledu Primorske kronike, v kateri med drugim objavljamo: les za Afriko, denarja pa nikoli nazaj do dobavitelja. Podjetnik iz Luč ostal brez 360 tisoč evrov, potem ko mu jih naročnik, sicilijanski poslovnež iz Kopra, noče plačati. Namesto tega si je sam napolnil žepe. Na Cerju predstavili čezmejni projekt, ki bo prispeval k boljši požarni varnosti na obeh straneh meje. Kako tudi v prihodnje zagotoviti varno turistično okolje, ki je dodana vrednost slovenskega turizma? O tem, kako krepiti kulturo, ki pravočasno prepoznava morebitna tveganja, so govorili na posvetu o varnosti, ki je potekal v Portorožu. Bodite z nami ob 18.40 na televiziji Koper.

Herman je bil učitelj. Moj oče je delal bilance. Herman je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi. Mi pa kure in piščance.

z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pred njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

Vlado Kreslin v skladbi Herman in moj oče. Poslušali ste pesem tedna Radia Koper.

To je Radio Koper, lepo, da ste z nami, 18 je in minuta. Če ste na poti iz prestolnice proti Primorski, zastoji predvsem tovornih vozil so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Če pa iščete kakšno knjigo za branje in če vam je glasba Petra Lovšina všeč, boste verjetno veseli novice, da je pri založbi Beletrine izšla biografija o Petru Lovšinu, znanem kot pionirju punk roka na območju nekdanje Jugoslavije ter osnovnem članu in vokalistu skupine Punk. Avtor knjige Na poti s Petrom Lovšinom, Dušan Čater, je glasbenika spremljal na koncertih, na predavanjih in med snemanjem albuma. Za Slovensko tiskovno agencijo je knjigo označil kot odraz nekega časa.

0: In Venera z nami na Radiu Koper. Zdaj bomo zavrteli čas nazaj. Prišel, slišal, odgovoril in zmagal. Robert iz Nove Gorice je v tokratnem radijskem kvizu na temo Svetovnega dne brez kajenja brez večjih težav opravil z vprašanji o tobaku, nikotinu in precej nenavadnih zgodovinskih prepričanjih. Da so nekoč cigarete veljale skoraj za zdravilo in da je bil tobačni dim celo del oživljanja, ni bila ovira. Kako hitro je prišel do zmage in katera vprašanja so ga čakala? Poslušajmo še enkrat.
1: Ja, Robert pri telefonu iz Gorice.
2: Robert, zdravo, Matjaž je bil zelo blizu. Če ste poslušali, kako mu je šlo in popravite nekje nekaj v prvi polovici kviza, potem ste na konju oziroma na škatli Select Box Šport za vse. Greva. Robert je z nami. Tobak v Evropi ni bil poznan pred prihodom iz Amerike.
1: Tako je.
2: Nikotin je bil poimenovan po znanstveniku.
1: Ne.
2: Obstajali so otroški izdelki z motivi cigaret.
1: Ja, če humi.
2: Točno je. Kajenje je bilo nekoč priporočeno tudi nosečnicam.
1: Ja.
2: V preteklosti so na Irskem dim iz pipe uporabljali za oživljanje utopljencev. Robert, počasi, imamo dovolj časa. Ste na pravi poti, torej ključno vprašanje tega jutra za vas. V preteklosti so na Irskem dim iz pipe uporabljali za oživljanje utopljencev.
1: Ja.
2: Aha. Prišel, videl, zmagal. Evropejci so tobak spoznali po stikih z ameriški staroselci. Nikotin ni dobil imena po kemiku oziroma kakšnem zdravniku, ampak po francoskem diplomatu. Jean Nicot, ki je v 16. stoletju služboval na portugalskem, Jean Nicot je na francoski dvor poslal semena in liste tobaka tega predstavljal kot zdravilno rastlino, uporabno za glavobole, bolečine in različne bolezni. Takrat Evropa še ni poznala sodobne medicine, zato je bil tobak pogosto razumljen kot skoraj čudežno zdravilo. Rastlina je pozneje dobila znanstveno ime Nicotiana tabacum, iz tega pa izvira tudi poimenovanje nikotin za glavno psihoaktivno snov v tobaku. Vsi se spomnimo sladkari v obliki cigaret. Kje smo še? Aha, nosečnice. V prvi polovici 20. stoletja, predvsem v 40. 50. in tudi v delu 60. let, so bile cigarete v nekaterih oglasih predstavljene kot način za zmanjševanje stresa, uravnavanje apetita in ohranjanje telesne teže tudi med ženskami, in ker povezava med kajenjem in tveganjem za plod še ni bila dobro raziskana oziroma splošno sprejeta, so obstajala priporočila, ki bi danes zvenela skoraj neverjetno. Nekateri zdravniki so menili, da je umirjena mati pomembnejša od opustitve kajenja. Šele desetletja kasneje so raziskave jasno pokazale korelacijo oziroma povezavo med kajenjem v nosečnosti in tveganjem za porodno težo, prezgodni porod in zaplete pri razvoju otroka. Aha, še zadnjo mava, Irska. V 18. stoletju so verjeli, da lahko upihovanje tobačnega dima v telo spodbudi dihanje. Danes bi to sodilo bolj v kategorijo ne ponavljate tega doma. Robert, odlično ste začeli ta dan. Hvala lepa, da ste se udeležili tega kviza. Poglejte, dobili boste škatlo, na kateri piše, da je šport za vsakogar. A ste športnik?
1: Več ali manj hodim, no, tako bom rekel.
2: Ja, zdaj boste dobili...
1: S to
2: škatlo boste spoznali tudi kakšen nov športa, zagotovo.
0: Čestitke, Roberto, tako je bilo danes zjutraj. Kako bo prihodnji teden, zaenkrat še ne vemo, ampak bomo veseli, če sodelujete v našem kvizu, ki je na sporedu vsak torek ob 7.30.

Sonce nas bo danes razvajalo še dobri dve uri, zašlo bo ob 20 in 41 minut. Torkov popodanski program Primorskega radija pa je na točki, ko vam rečemo hvala, ker ste bili z nami in hvala, ker ostajate naši. Tadej Gorup še naprej izbira glasbo, Mateja Grbenjak vam želim prijeten večer, pa naj bo ki ob morju, pri prijateljih ali doma. Naredite si ga po vaši meri. Jutri zjutraj vas pri nas prva pozdravi Tjaša Lotrič.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dober večer. Poslanke in poslanci so danes sprejeli predloga novel zakonu o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev ter o parlamentarni preiskavi. Državni zbor je tako vnovič določil 17. maj za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Zakon tudi nalaga, da posmrtne ostanke iz prikritih grobišč pokopljajo na ljubljanskih Žalah. Na oba zakona je sicer že letelo več kritik. Podrobneje po teh podarkih oddaje.
2: Združene države in Iran na pogajanjih še daleč od dogovora glede iranskega jedrskega programa. Srbski predsednik za protivladne proteste krivi Hrvaško. Končana so obsežna sanacijska dela na Macesnikovem plazu v zgornji Savinjski dolini. Zvečer in ponoči bo jasno, jutri možnost krajevnih padavin.
1: Z vami sva Renato Horvat in Luka Štibel. Parlamentarna preiskava se vrača v stare tirnice. Novo nastajajoča koalicija je o pomoči resnice z 48 glasovi za sprejela zakon o parlamentarni preiskavi, s katerim bo delo preiskovalnih komisij v državnem zboru učinkovitejše, preprečene bodo tudi zlorabe. V civilni družbi, strankah odhajajoče vlade in tudi zakonodajno-pravni službi državnega zbora pa pravijo, da spremembe pomenijo predvsem utišanje opozicije ter da koristijo predvsem tistim, ki se želijo izogniti politični odgovornosti. Prispevek Roberta Škrjanca.
3: Novelo zakona o parlamentarni preiskavi so pripravili v SDS in trojčko okoli Nove Slovenije, z njim pa bi omejili možnost izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem. Kot je v imenu predlagateljev opozoril Zoran Mojškrec, SDS, veljavna ureditev sprejeta v prejšnjem sklicu državnega zbora na predlog tedanje predsednice Urške Klakočar Zupančič po svoji zasnovi čezmerno in nesorazmerno posega v učinkovitost parlamentarne preiskave kot ustavnega instituta.
4: Veljavna ureditev omogoča zelo širok krog subjektov, ki lahko izpodbijajo akt o odreditvi preiskave. To lahko vodi v več sporednih postopkov, dolgotrajno zavlačevanje in dejansko onemogočanje dela preiskovalne komisije, kar se je izkazalo tudi v praksi.
3: Janez Žaklj iz Nove Slovenije pa je spomnil, da je zakon prejšnje predsednice parlamenta omogočil blokiranje opozicijske preiskovalke glede genija in financiranja svobode.
5: Ker zakon prejšnje predsednice državnega zbora, ki je omogočil blokiranje parlamentarnih preiskav, ni bil do časa uveljavljen, je opozicijsko preiskavo v zvezi z genij in financiranjem svobode blokirala kar predsednica sama.
3: Zakonu pa nasprotujejo v opozicijski svobodi, SD ter Levici in Vesni. Tina Brecelj, Levica, tako.
6: Očitno je želja, da se nekatera vprašanja, ki so se odprla v prejšnjem mandatu, pa še niso do konca raziskana, sploh ne raziščejo.
3: V SD pa so prepričani, da gre pri noveli predvsem za poskus utišanja opozicije. Zakon bi glede na predlog moral začeti veljati že dan po objavi v uradnem listu in ne 15. kot je navada. Svoboda pa je danes predlagala dopolnilo, po katerem bi zakon začel veljati šele 12 mesecev po objavi. Kot je dejala Lena Grgurovič, Svoboda.
7: Zoper novelo bomo seveda vložili pravna sredstva pred ustavnim sodiščem.
3: Na neustavnost v predlogu novele zakona pa je danes opozorila tudi Pravna mreža za varstvo demokracije.
1: Poslanke in poslanci so danes, kot že povedano, potrdili tudi predlog zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev. V skladu z njim je državni zbor 17. maj določil za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Zakon tudi nalaga, da posmrtne ostanke iz prikritih grobišč pietetno in trajno pokopljajo na pokopališču Žale v Ljubljani. Iran je ostro obsodil napade, ki jih je ameriška vojska ponoči izvedla na jug te države. Kot podarjajo v Teheranu, je Washington z novimi zračnimi napadi hudo kršil dogovor o prekinitvi ognja, ki velja od 8. aprila. Ameriška vojska je napade izvedla v času, ko naj bi se strani bližali dosegu diplomatskega dogovora. Da je dogovor blizu, je minuli konec tedna dejal ameriški predsednik Donald Trump, a naj bi bili strani v resnici še precej narazen glede zalog jedrskega goriva. Pogajanja naj bi se kljub temu nadaljevala. Prispevek Marjana Vešligaja.
8: Donald Trump je še včeraj trdil, da bodo zaloge iranskega jedrskega goriva kmalu na varnem nekje v ZDA. Lahko pa jih tudi uničijo. To ne bi bilo tistih 5%, ki še manjkajo za dosego sporazuma. Za zdaj je državni sekretar Marco Rubio, ki se trenutno mudi na obisku v Armeniji, edini iz Bele hiše, ki javno komentira dogajanja z Iranom. Predsednik je imel še nekaj dni nazaj nekaj zelo pomembnih zgodovinskih klicev z več voditelji iz regije. Obstaja močna usklajenost med njim in soglasje, kako naj bi izgledal preliminarni osnutek. Nekaj dni bo trajalo, da se zadeve uredijo, ampak se veste, ponudba bo dobra ali pa je ne bo, je dejal Rubio. In s kom se Trump pogovarja? Je voditeljem zalivskih držav sporočil, naj priznajo Izrael. Je govoril s kitajskim voditeljem Šijem. V iranskih medijih danes prevladujejo predvsem obsodbe zaradi zadnjega napada na iranske položaje, predvsej pa pišejo tudi o tem, kje se z Američani ne razumejo. Iransko zunanje ministrstvo obsoja dejanje agresije, ki ga je izvedel ameriški režim. V sporočilu poudarjajo, da Islamska republika ne bo pustila nobenega dejanja agresije brez odgovora. Časnik Tehran Times prenaša besede predstavnika zunanjega ministrstva Ismaila Bagaja, ki pravi, da Iran ustraja pri pravici do upravljanja s hormuško ožino. Del sporazuma mora biti tudi zagotovitev miru v Libanonu. Glede zalog jedrskega goriva se strinjajo le, da bodo o tem še govorili v nadaljevanju pogajanj. Sicer v Teheranu zavračajo možnost, da bi jedrske zaloge prenesli v kako drugo državo. In še to, Iran je danes vnovič delno vzpostavil dostop do interneta po skoraj popolni prekinitvi od začetka ameriško-izraelskega napada.
1: Evropska unija, Nemčija, Norveška in Nizozemska so na pogovore poklicale ruske diplomatske predstavnike, potem ko je Moskva ob grožnji z napadom na Kijev pozvala tuje diplomate naj zapustijo mesto. Kot so sporočili iz Bruslja, grožnje tujim državljanom in diplomatom predstavljajo nesprejemljivo zaostrovanje razmer in dodali, da diplomatska misija unije ostaja v Kijevu. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes med obiskom Litve Rusiji očitala, da skuša z nedavno serijo preletov brezpilotnih letalnikov v baltskih državah destabilizirati evropske demokracije in dodala.
9: Ti dogodki so razkrili številne pomankljivosti evropske obrambe. Doseči moramo visoko pripravljenost za odpornost naše družbe, gospodarskih ukrepov in varnostne arhitekture. Vzhodne članice Unije bodo določale standarde, saj so lahko njihove današnje izkušnje jutri izkušnje vse Evrope.
1: Ob tem je danes nekaj manj kot 50 držav članic Združenih narodov, tudi Slovenija, v skupni izjavi obsodila ruske grožnje tujim veleposlaništvom v Kijevu. Srbske oblasti za nove množične proteste v Beogradu krivijo sosede. Po prepričanju predsednika države Aleksandra Vučića in predsednice parlamenta Ane Brnabić, proteste študentov podpira uradni Zagreb. Na Hrvaškem takšne obtožbe zavračajo kot nesmiselne. Več naša dopisnica iz Zagreba, Tanja Borčič-Bernard.
10: Če vam v Srbiji ni všeč, pojdite na Hrvaško, kjer so vam vrata odprta, je študentom sporočila predsednica Srpske skupščine Ana Brnabić, ki skupaj s predsednikom Vučićem prav Zagreb obtožuje za organizacijo protestov.
11: A sve vreme najveća podrška im dolazi iz Zagreba, onako patološka podrška.
10: Uradni Zagreb naj bi po besedah Vučića patološko podpiral protestnike, saj je njihov strateški interes trmoglaviti trenutno oblast v Beogradu. Razlog za to je po prepričanju Brnabić ljubosumje Hrvaške.
12: Po prvi put u istoriji prestigla Hrvatsku u apsolutnom BDP-u.
10: Ker da je Srbija od nje prvič ekonomsko bolj uspešna, na Hrvaškem se temu smejijo. Gospodarski minister Šušner se je ironično Ani Brnabić na omrežju X zahvalil za reklamo in dodal, da je lani 25.000 srbskih državljanov dobilo delovno dovoljenje na Hrvaškem. Ker dobro vidijo, kdo ima više plače in boljši standard. Brnabić mu je odgovorila, da je ustaš. Šušnjar pa jo je spomnil, da je tudi sama hrvaška državljanka, saj njen dedek z otoka Krka.
13: Ako je njima to lakše u životu optužiti za sve Hrvatsko, ok, optužuje ono što mi vidimo, bilježimo.
10: Če jim je lažje za svoje notranje politične probleme obtožiti Hrvaško, tudi prav, meni premijer Plenković, ki obtožbe iz Beograda opisuje kot popolnoma neutemeljene. Hrvaški državni vrh pa srbskim oblastem še sporoča, naj se ukvarjajo sami seboj in ne strašijo svojih državljanov sosedi.
0: Radijski dnevnik.
1: Država je končala obsežna sanacijska dela na Macesnikovem plazu v Zgornji Savinjski dolini. Gre za največji plaz v Sloveniji, ki je po letu 1991 ogrožal celotno naselje Solčava, saj se je premikal tudi do nekaj metrov na mesec. Poznaje so polzenje vendarle omejili, zdaj so med drugim popravili tudi poškodbe, ki so na plazu nastale v veliki povodnji pred 3 leti, ter vzpostavili monitoring. Vrednost del je znašala nekaj več kot 6 milijonov evrov. Matija Masnak.
14: Mi, svetja brez stanja, še ga bom bral.
15: Tako so s pesmijo na turistični kmetiji, ki jo plaz zdaj ne ogroža več, proslavili konec pomembnih sanacijskih del.
16: Seveda se bolj varno počutimo.
15: Plaz, ki se v dolžini več kot 2 kilometrov razprostira na 18 hektarjih, sicer postopoma sanirajo 32 let. Najprej so morali poskrbeti, da plaz ne bi prihromel v reko Savinjo. Ervin Vivoda z direkcije za vode.
17: Bi ta zajezitev posledično povzročila poplavljanje same Solčave in seveda povzročilo visokovodni rušilni val dolvodno.
15: Za izvedbo zadnjih zelo obsežnih del jim je država postavila kratek rok, a so v pol leta uspeli, čeprav so delali čez zimo. Rok planinc nivo eko.
18: Do 70 ljudi je bilo na gradbišču dnevno.
15: Plaz še vedno drsi, a zdaj le še približno centimeter na leto. Načrtovanje morebitnih prihodnih del bo zaradi vzpostavljenega monitoringa odslej lažje. Valentina Vrhovec Grgurič, podjetje IGA.
19: Po celotnem območju plazu je postavljenih 6 inklinometrov in 6 piezometrov. To so pač avtomatske naprave, ki merijo višino vode in premike.
15: Gre za enega od 6 velikih plazov, ki jih država sanira z denarjem iz načrta za okrevanje in odpornost. Minister za okolje in prostor Jože Novak.
20: In vseh 6 velikih plazov praktično zaključujemo in 2 sem že odprl.
15: Solčavani pa si želijo, da bo država z odpravljanjem posledic zadnjih poplav in drugimi infrastrukturnimi deli nadaljevala tudi v prihodnje.
21: Dobri leri smo v Solčavi in veseli smo, da vse turisti pravijo, že pridemo.
1: V galeriji Vžigalica in njeni okolici bodo nocoj odprli mednarodni festival svetlobna gverila, ki letos praznuje 20 let. Na 22 lokacijah v središču Ljubljane bodo na ogled svetlobna dela 42 umetnic in umetnikov. Letos je pri festivalu sodelovalo tudi več kot 300 šolarjev, dijakov in študentov iz vse Slovenije in tujine ter 16 kulturnih in izobraževalnih organizacij. Prispevek Urške Savič.
22: Jubilejna 20. izdaja festivala Svetlobna gverila poteka pod naslovom Raznolikosti. Organizatori s tem želijo poudariti, da so dela, ki jih festival predstavlja, različna in se jih je v 20 letih nabralo veliko število. Svetlobna gverila je v 20 letih nabralo veliko število. Svetlobna gverila je v tem času postala mednarodno prepoznana.

0: perspektive, na neke kotičke, ki so spregledani.
1: Instalacije v mestu zažarijo takrat, ko pade mrak in se prižge javna razsvetljava. Kaj je značilno za dela povabljenih umetnic in umetnikov, razloži Erjavec.
0: Torej, v veliki meri je program sestavljen iz novih del, del, ki so bila v bistvu pripravljena z mislijo na specifičen prostor v mestu, so tako imenovana in situ ali site specific.
1: Festival je pozoren tudi na način, s katerim se umešča v javni prostor, saj z deli ne želi motiti prebivalcev mesta, temveč zanje želi ustvariti čarobne trenutke presenečenja, ko na luč naletijo v parkih ali skritih kotičkih mestnih ulic, kjer svetlobo najmanj pričakujejo. Festival bo potekal do 20. junija.
2: Oddajo končujemo s športom. V njem podrobneje o novi zmagi Jonasa Vingegorja na kolesarski dirki po Italiji. Več tudi o današnjih dvobojih na teniškem odprtem prvenstvu Francije ter sklepu skupinskega dela na svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu. Z vami bo Miha Trošt. Želimo vam lep večer.
3: Po dnevu premora je kolesarska dirka po Italiji danes 16. etapo gostovala v sosednji Švici. Etapa je bila kratka, dolga le 113 km, vendar je bilo predvsem na zaključnem usponu na smučišče Kari veliko dogajanja. Več Igor Tominec.
4: Danes Jonas Vingegor je potrdil premoč na Giro, potem ko so njegovi moštveni kolegi polovili vse ubežnike, med katerimi so bili danes Ekvadorec Jonathan Narvaez, Italijan Giulio Ciccone, Kolumbijec Eina Rubio in Avstralec Chris Harper. Na zaključnem 11-kilometrskem usponu s povprečnim naklonom 8%, spet enako razmerje moči kot na vseh najtežjih etapah. Prvi Vingegor, drugi Avstrijec Felix Gall za ostankom minute in 9 sekund, tretji pa Avstralec Jai Hindley za ostankom minute 11 sekund. Vingegor ima zdaj že 4 etapne zmage. 29-letni Danec je povedal, da so bili v moštvu zelo motivirani za današnji uspeh. Želeli so si etapne zmage v rožnati majici in danes je bila priložnost za to. Pravi, da je bil spon zanj zelo primeren, dolg takšen, kot mu ustrezajo. Vesel je, da je moštveno delo poplačal zmago. Skupno Vingegor premočno vodi, po dolgem času se je iz prve trojke poslovil Portugalec Afonso Eulalio, ki pa še vedno vodi med mladimi kolesarji. Gal je zdaj skupno drugi za ostankom 4:03, tretji je Arensman za ostankom 4 minut in 27 sekund.
3: Na svetovnem prvenstvu elitne skupine v hokeju na ledu v Švici bo danes sklenjen skupinski del. Danska je v začetku popoldneva proti Norveški v zadnji sekundi rednega dela izsilila podaljšek, na koncu izgubila, a s 6. točko na prvenstvu Slovenijo potisnila na končno 7. mesto v skupini B. Danes je bila uvodoma uspešna tudi Latvija, pred nekaj trenutki pa do zmag še Švedska proti Slovaški ter Združene države Amerike proti Avstriji. Zvečer še obračuna Češka Kanada ter Švica in Finska za prvo mesto v skupini A. V Parizu poteka drugi turnir za teniški Grand Slam v sezoni. Odprto prvenstvo Francije je danes postreglo s prvim večjim presenečenjem. 8. nosilca turnirja Rusa Medvedjeva je v prvem krogu ugnal 97. igralec sveta, Avstralec Walton, ki je po slabih 3:30 slavil s 3:2 v nizih. V ženski konkurenci je lanska finalistka ter prva igralka sveta, Belorusinja Sabalenka, brez težav preskočila prvo oviro, Španko Bousas Maneiro je premagala brez oddanega niza in po koncu povedala. Številka ena ženskega tenisa je vesela napredovanja, meni, da je za njo zahtevna nasprotnica v prvem krogu. Zadovoljna je z ravnjo svoje igre z borbenostjo, ki jo je pokazala in preprosto vesela, da je uspešno prestala ta dvoboj prvega kroga. Tudi lanska zmagovalka Američanka Goff je slavila v prvem krogu in premagala rojakinjo Townsend. Peta nosilka, prav tako Američanka Pegula, pa bo v večeru igrala za Avstralijo. Alko Birel. Italijan Sinner, prvi kandidat za zmago v moški konkurenci, pa bo na letošnjem Rolandu Garrosu zaigral večeru, izval ga bo domačin Tabir.
5: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditelj Luka Štibel, bralec Renato Horvat, tonski mojster Žiga Žižak.
6: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma, Grčija, Črna Gora,

0: Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Vreme. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Popoldne se bo od severa ohladilo, najnižje jutrene temperature bodo od 12 do 18, najviše dnevne od 28 do 33 stopinj. V četrtek bo sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bo popoldne možna kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek in soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet pol vroče. Podatki o prometu na primorske avtocesti proti Kopru je nastal krajši zastoj predvsem tovornih vozil pred priključkom Postojna. Na štajerske avtocesti zaradi del občasno nastajajo zastoji med Ljubljano in Dobžalami v obe smeri ter pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani. Regionalna cesta Maribor-Ptuj je zaradi nesreče zaprta pri Grajenščaku. Ura je 18:50.
2: Radio Koper, Primorski radio.

Dober večer. Tudi nocoj vam družbo dela Radio Koper z zanimivimi morskimi in glasbenimi zgodbami. Glasbeni svet se te dni spominja 100. obletnice rojstva Milesa Davisa, enega najvplivnejših džezovskih trobentačev, skladateljev in vizionarjev 20. stoletja. Poklonili se mu bomo v nocojšnji oddaji Jazz in jaz. Bodite z Radijem Koper, želimo vam prijetno poslušanje.

0: Radio Koper poslušate, pred nami je ponovitev včerajšnje oddaje Morje in mi. V portoroški marini je bilo do nedelje na ogled več kot 200 plovil, od tega so jih 30 predstavili prvič. Letošnja nautična razstava Internautika je bila 30. Tudi letos so del razstavišča posvetili trajnostnim rešitvam v nautiki. Oddajo Morje in mi sta pripravili Mateja Brežan in Tjaša Škamperle. Morje in mi.
1: Letošnja izvedba Internautike predstavlja enega od vrhuncev v 30-letni tradiciji, pravi izvršni direktor prireditve Juri Korenc.
2: Imamo največ razstavljenih plovil, preko 200, od tega je 30 premierno predstavljenih čovnov, zelo dve svetovni premieri, kar je res kar ena zelo taka dober podatek. Sicer pa je razstavljavcev preko 350 in vseh čovnov je tudi preko 200, od vseh velikosti, od res zelo velikih do zelo takih, ki so dost blizu, ne, normalnemu kupcu tudi. Ne. Trenutno je seveda čutiti, ne, da ni morda takega navdušenja za nautiko med kupci, kot je bilo to včasih, zaradi tega, ker pač jasno je, da ljudi skrbi, kaj bo, kakšne bodo cene goriv, kako se bojo pač politične razmere v svetu obračale in to vse pač pogojuje en entuzijazem, ki je tukaj potreben, da se kupec odloči za eno stvar, ki res ni nujno potrebna za preživetje. Ne? Torej, da greš en korak čez in rečeš v redu, pač živeti moramo naprej, ne? In se prilagajati. Ampak zato je treba zdaj malo več energije, kot je bilo to včasih, pred parimi leti recimo.
1: Razstava plovil v Portorožu je postala stičišče nautične industrije in je ključna na Jadranu, meni gostitelj, direktor Marine Portorož Miha Zupanc.
3: Tukaj se zberajo vsi ljubitelji nautike, ki so že nekoč začeli svojo nautično pot v Marini Portorož. In tle se pol dejansko vidijo trendi, vidijo tudi možne povezave, verjamemo v horizontalne povezave z drugimi marinami, tako v Italiji, kot na Hrvaškem. Tako zdaj skušamo zagnati inicijativo Pearl of Adriatic, kjer bi združili marine iz Trsta, oziroma marino iz Benetk, marino iz Jezola, tako marino iz Izole, mi, plus marino v Čikatu, marino Frapa v Ragoznici in Dubrovniku, poleg tega še marino Mitan, tako da bi v bistvu dali našim strankam možnost, da so dobrodošli in da dobivajo neke dodane vrednosti v teh marinah, tako da se ne rabimo niti kapitalsko povezati, bolj se interesno oziroma v smislu nekega gostoljubja povezujemo z drugimi marinami.
1: Del razstavišča so posvetili trajnostnim rešitvam v nautiki, pravi Korenc.
2: Razvoj gre na vseh področjih naprej in tudi nautika mogoče z eno stopnjo bolj počasi, ne, kot recimo avtomobilska industrija, temu sledi. Zato ker cilj vseh je, a ne, da skušamo čim bolj racionalno, ne, porabljati energijo in čim manj onesnaževati okolje, ne, ker nautika je pa res vitalno odvisna od okolja, kjer se dogaja. Ne, in zdaj, če to okolje nesprejemljivo, potem ti nobena jahta ne pomaga, noben, bi rekel, tehnološki čudež, ne, ker enostavno ne uživaš. Tako da morje je treba zaščititi in to je tudi ena od glavnih poant, ki jo želimo mi komunicirati z javnostjo tukaj v okviru Internautike.
1: In kakšne spremembe doživlja nautična industrija? Matjaž Murko.
4: Že 30 let sodelujemo na Internautiki, tako da se zelo dobro spomnimo, kakšne so bile barke pred 30 leti in kakšne so danes. In tako kot v vseh industrijah in v vseh panogah se je tudi nautika, kar se tega tiče, zelo razvila. Danes imamo tako rekoč neke space shuttle, ko gledaš, kako je s to navigacijo, kako so se razvili recimo motori, tudi v smislu manjše porabe, boljšega izkoristka in tako naprej. Tudi sama arhitektura in dizajn jaht, koliko se je spremenil, koliko več prostora danes proizvajalci dajo na razpolago lastnikom bark na isti dolžini. Tega prej ni bilo. Tako da res zadnjih 30 let se je nautika zelo pozitivno razvila.
1: Če je nautika v času COVID-a doživela razcvet, je zdaj v negotovosti.
4: To je res. Moram reči, da je nautika v času COVID-a izredno zaživela in doživela izreden boom, ki ga nismo niti, bom rekel, pričakovali, ampak danes, ko gledamo nazaj, vemo tudi, zakaj je temu tako bilo. Trenutna geopolitična situacija sigurno ne pomaga, ker mi rekel tako, ljudje, ki kupujejo plovilo, že dosti krat imajo plovilo. Ne? Pa zdaj, če imaš lepo 20-30 metrsko jahto, ki je stara 5 let, rečeš, bom pa počakal še eno leto. In zato, ker je pač situacija takšna, kakršna je. Ne? Tako da se zazna in rekel, zdaj gledamo prve podatke tudi ne, 3 mesečja in kvartala vseh ladjedelnic, predvsem tisti, ki so recimo tudi borzno kotirane in vidimo, da je posod znat neko nazadovanje v teh, dajmo reči, malo večjih jahtah. Tudi ta srednji sloj, proizvajalci v tem srednjem sloju imajo velike težave, ker je to recimo tudi, če vlečemo neke paralele z avtomobilsko industrijo in tako naprej, bomo videli, da je pač trenutno se to vidi. No.
1: Kdo so pri nas kupci plovil? Ni enoznačnega odgovora, pravi Julijan Višnjevec, urednik revije Val Nautika.
5: Kupcev je veliko, razpon je zelo velik. Plovilo lahko dobimo že za dobrih 10 tisoč evrov, pa tja do 10 milijonov. Tako da tle govorimo o ljubiteljih nautike in internautika, bom rekel, je v tem smislu naš praznik. Praznik vseh teh, ki imamo radi plovila, ki radi plujemo po morju. Tako da razpon kupcev je zelo velik, vsak od globine žepa, seveda je to odvisno, kdo si bo lahko privoščil kakšno plovilo, ampak tukaj vidimo to veliko ljubezen do morja, do plovil in preživljanje časa na morju. Pravzaprav je pa še ena zelo pomembna zadeva tukaj, ko govorimo o SMI, se pravi združenje, nautičnemu združenju, ki sedaj šteje že 39 podjetij. In to je ena dobra zadeva, ki se je zgodila, tako da bomo skupaj kot Slovenija nastopali na svetovnem trgu, imamo kaj pokazati, imamo inovacije in to se mi zdi zelo pomembno.
1: Težko je primerjati napredek pri elektrifikaciji v nautiki s tistim v avtomobilski industriji. Tako Murko kot Višnjevec dodajeta.
4: V nautiki je bistveno težje. Se pravi, če hočemo biti ekološki, moramo jadrati. Ker so motornih čolnov tiče, je to izredno težko. So sicer poskusi in tudi neka filozofija gre v tej smeri, ampak tehnologije to še ne podpirajo. Vemo, koliko bolj enostavno je potovati po suhem, oziroma na 4 kolesa in koliko večji upor imamo v vodi za našimi plovili. Tako da, bi rekel, tukaj smo še malo daleč in vprašanje, če je prav elektrika tista, ki bo lahko poganjala plovila. Mislim, da bo veter še vedno tisti, ki bo imel tukaj glavno vlogo.
5: Vsekakor v nautiki sledijo tem trendom, so nekatere omejitve, pravzaprav so te vezane recimo tam, kjer so prepovedani motori na notranje izgorevanje, sicer se pa konstantno dogaja razvoj v smislu električnega pogona, tako da že vidimo en manjši del plovil, ki so hibridna bodisi in tukaj lahko izpostavim tudi slovenskega proizvajalca Greenline, kateri ponuja že vrsto let take rešitve in bom rekel, je v svetovnem vrhu. Tako da imamo nekaj doma, to se pa konstantno dogaja tudi, bom rekel, na drugih sejmih in na drugih področjih je pa ta razvoj dokaj počasen, ker recimo želje po temu, da gredo plovila hitro, ne, pa bi bila zelena, nekako so v nasprotju si tih interesov, ampak nekako moramo tudi nautike naučiti, da počasi tudi plovba, sama pot je potovanje, je doživetje, ne pa samo destinacija A do B.
1: Prvič letos je na internautiki prisoten Zavod za ohranjanje biodiverzitete morja UC, ustanoviteljica Irena Fonda.
6: Mi smo v resnici zelo veseli, navdušeni in tudi ponosni, da smo lahko del te 30. internautike. Še posebej nam je pa pomembno, da taki ljudje, ki se ukvarjajo z morjem, veliko časa razumejo, kakšen je pomen tudi našega dela, takih organizacij, ki se ukvarjajo z zaščito morja na neprofiten način. Na ta način mi pridemo do neke druge publike, pa tudi pokažemo se prav v našem prostoru. Tukaj smo doma, naša morska oaza Piran je praktično samo čez hribček, ne, da tako je na drugi strani rta, in smo zelo, zelo veseli, da bomo na ta način dosegli tudi to publiko.
1: Vrnimo se v portoroško marino, ki gosti internautiko. Marina bo letos prevzela tudi upravljanje zaliva s 50 privezi na Bernardinu. Miha Zupanc.
3: Vizija je, da se vsem strankam, ki so v Bernardinu, nudi isti nivo storitve, kot pa imajo naše stranke v Marini Portorož. To se pravi tudi after sales, to se pravi servisne, tudi možnosti dvigovanja plovil po zimi in tudi vse pač ugodnosti, ki jih nudi naša marina. Tako da imamo enako cenovno politiko, enak aranžma in tudi hkrati pa naši gosti lahko tudi koristijo kapacitete v Bernardinu, to se pravi wellness kapacitete, sauna, bazene in bomo tudi tehnološko zadevo tako nadgradili, da bo ta imenovana digitalizacija, ki sem jo prej omenil, bo poenotena v obeh zalivih, tako da praktično smatramo to kot en prostor, tako da bojo imeli gosti Bernardina, ki imajo predvsem v zimskem času mogoče malo manj varen pristan, možnost tudi plovila predstavljati k nam in bo to na enakem nivoju in lahko koristijo pa ta butičen zalivček, ki je enostavno neka perla.
1: Bo internautika ostala v Portorožu? Julijan Višnjevas, urednik revije Valnautika, zanika informacije, da se sejem seli v Trst.
5: Po mojem ne drži ta informacija, zato ker v bližini so Benetke, kateri imajo svoj boat show oziroma salone Nautiko, ki se bo zgodil prav čez en teden, tako da tukaj ne vidim prave povezave. Po drugi strani je internautika že 30 let pri nas, je edini nautični sejem, ki ga imamo tako resen, na takem nivoju, bilo bi škoda, da bi odšli stran, ne vidim prave povezave in mislim, da bo nautika, internautika ostala še dolga leta, tudi glede na to, da Marina Portorož ogromno sredstvo vlaga v infrastrukturo in da bo nastala to neka spet petična destinacija, kot je včasih bila, mislim, da to ne bo držalo in da bo internautika še dolgo časa ostala v portoroški marini.
0: Morje in mi.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Zmaji, ni naj.

Tako, dobro večer, oddaj Jazz in jaz z vami sem Mojca Maljevac. Ja, ne igrajte tistega, kar je tam, igrajte tisto, česar ni. To je slovita misel velikega Milesa Davisa, ki bi slavil 100 let. Eden najvplivnejših džezovskih glasbenikov minulega stoletja je bil morda tudi zloglasen zaradi koleričnega temperamenta, zaradi svoje brezobzirnosti do žensk, preziral je novinarje in kritike, a vendarle njegovemu talentu ni bilo para. Njegov vpliv in pomen za svet kreativne glasbe je neverjeten ne le na področju tehnike in zvoka trobente, temveč tudi v pristopu do komponiranja. Takole uvodoma smo slišali skladbo Tutu iz leta 1986. V zasedbi je igral tudi takrat še zelo mlad basist Markus Miller in to je tudi povabilo v Ljubljano, namreč 14. julija ob 21.30 bo v Križankah veliki koncert, koncert z naslovom We Want Miles. Torej poklon ob stoletnici rojstva Milesa Davisa gre za turnejo, s katero Markus Miller obeležuje 100. obletnico velikega Milesa, enega, kot sem že povedala, najvplivnejših glasbenikov 20. stoletja, ki je v Sloveniji nastopil leta 1991. Na odru se bodo predstavili številni glasbeniki, povezani z Davisovim obdobjem, kako bi rekla, tako električnim, kakor tudi zgodnejšim obdobjem ustvarjanja in program vključuje skladbe torej z albuma We Want Miles, izbor iz Davisovega repertoarja 50. in 60. let, pa tudi poznejšega obdobja. Vabljeni torej 14. julija v okviru festivala Ljubljana v Križanke. Organizator koncerta je Brane Rončel, veliki poznavalec Milesa Davisa.

Poleg Louisa Armstronga, ki je trobentačem odprl polje džeza in ga iz New Orleansa popeljal na svetovne odre, ter Dizzyja Gillespieja, ki je znamenito prelomljeno trobento svet pognal v bebop, je Miles Davis inovatorsko postavil nove smernice cool džeza in potem trobento popeljal naprej v široko paleto, zvrstil se tja do roka in na koncu tudi popa. Velja za enega najvplivnejših glasbenikov 20. stoletja in v svoji 50-letni karieri je bil predhodnik številnih, predvsem džezovskih žanrov. Eno največjih imen v zgodovini džeza, njegova kultna plošča Kind of Blue pa je najbolje prodajena džezovska plošča vseh časov. Nikoli ni maral oznake glasbena legenda. Legende so starčki, ki si pri hoji pomagajo s palico. Jaz pa še vedno ustvarjam glasbo, tako je nekoč dejal. A kljub temu je ostal legendaren.

Življenje Milesa Davisa in njegovo glasbeno pot je temeljito zaznamoval študij na Newyorški akademiji Juilliard, ki je temeljil na klasičnem evropskem, če hočete, belem glasbenem repertoarju. In prav to znanje, ki si ga je tam pridobil, mu je veliko pomagalo pri igranju trobente, pa tudi poznavanje glasbene teorije je vplivalo na njegovo skladanje. No, v velemestu je s pomočjo saksofonista Colemana Hawkinsa stopil v stik s svojim idolom Charliem Parkerjem in v Harlemu v klubih Minton's Playhouse in Monroe's se je tudi skuhal glasbeni slog, ki je bil kasneje znan kot bebop. Že z nonetom, ki ga je Miles ustanovil leta 1948, pa je začel težiti k drugačnemu glasbenemu izrazu. V letu 1955 je nastal Davisov legendarni kvintet, ki so ga sestavljali še John Coltrane, Red Garland, Paul Chambers in Philly Joe Jones. Davis se je v tem času začel izogibati ritmični in harmonični kompleksnosti bebopa ter začel igrati dolge, povezane, melodične linije, legato torej, nastopili so zametki modalnega džeza. No, v 50-ih oziroma poznih 50-ih in zgodnih 60-ih je posnel serijo albumov z Gilom Evansom, na katerih je igral tako krilni rock kot trobento, in po priznanem albumu Milestones 1958 je v svojem sekstetu Garlanda in Jonesa zamenjal z Billom Evansom in Jimmyjem Cobbom, Gila Evansa pa potem z Wyntonom Kellyjem. Ja, marca in aprila 1959 je s svojim novim sekstetom in Billom Evansom ponovno vstopil v studio in posnel slovito Kind of Blue, najbolj znano, najbolj prodajano in po presoji mnogih najboljšo ploščo. Pa ji prisluhnimo.

Tako kot je Jess in jaz smo slišali skladbe Freddy Freeloader, Blue in Green in Flamenco Sketches z albuma Kind of Blue. Ne smemo pozabiti seveda na tistega iz leta 1957 Miles Ahead ali pa na tistega iz leta 1969 Beaches Brew in leta 1981 We Want Miles. Ja, Miles Davis je prejel več nagrad Grammy tudi za življenjsko delo, bil je imenovan za viteza francoske legije časti in povejmo, njegova zvezda krasi hollywoodski pločnik slavnih. Tako, ostalo nam je še nekaj minut, tja do 21. predlagam Beaches Brew. Tako, za lahko noč. Uživajte in lep večer v družbi z Radiem Koper.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč sem z vami Smiljan Hude. Državni zbor je sprejel predloga novel zakona o parlamentarni preiskavi ter zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev. Ta predvideva trajen pokop posmrtnih ostankov iz prikritih grobišč na Ljubljanskih Žalah in vnovično razglasitev 17. maja za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Iran je ameriške napade označil za kršitev sporazuma o prekinitvi ognja v času, ko naj bi se strani bližali dosegu diplomatskega dogovora. Ameriška vojska je minulo noč napadla iransko infrastrukturo za izstreljevanje raket na jugu države in ladje, ki naj bi postavljale mine v Hormuški ožini. Iran je na napad odgovoril z uničenjem ameriškega brezpilotnega letalnika in streljanjem na lovca, ki sta vstopila v iranski zračni prostor. Izrael nadaljuje napade na Libanon. Za mesto Nabatije na jugu države je izdal ukaz o evakuaciji prebivalcev. Judovska država naj bi ob tem svoje kopenske operacije razširila preko tako imenovane rumene črte, dela varovalnega pasu, ki se razteza od 5 do 10 km znotraj libanonskega ozemlja. Predstavniki Evropske unije, Nemčije, Nizozemske in Norveške so na pogovore poklicali ruske diplomatske predstavnike, potem ko je Moskva ob grožnji z napadom na Kijev pozvala tuje diplomate naj zapustijo mesto. Kot so sporočili iz Bruslja, grožnje tujim državljanom in diplomatom predstavljajo nesprejemljivo zaostrovanje razmer. Novomeško okrožno sodišče je Samira Šiljiča zaradi napada na Aleša Šutarja obsodilo na 6 let in 3 mesece zapora zaradi povzročitve posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom. Šiljič je krivdo priznal in s tožilstvom sklenil sporazum o njenem priznanju. Pregled športnega dogajanja je pripravil Miha Trošt.
2: Kristjan Čeh je zmagal v metu diska na mitingu na Češkem. Disk je vrgel 66,71 metra in skoraj za 2 metra ugnal finalista olimpijskih iger v Parizu, Romuna Firfiriko. Tretji je bil Britanec Okoj. Čeh bo naslednjič tekmoval v nedeljo na mitingu mednarodne serije na domačem Ptuju. Končanje skupinski del svetovnega prvenstva elitne skupine v hokeju na ledu v Švici. Slovenija je osvojila 7. mesto v skupini ter končno 13. na prvenstvu. Na zadnjih tekmah torkovega večera je Kanada s 3-2 premagala Češko, Švica pa s 4-2 ugnala Finsko. Četrtfinalni pari so Švica-Švedska, Kanada-ZDA, Finska-Češka in Norveška-Latvija. Vse 4 tekme bodo jutri. Na teniškem odprtem prvenstvu Francije v Parizu so končani dvoboji prvega kroga. Med zadnjimi se je v drugi krog sinoči prepričljivo uvrstil prvi kandidat za zmago Italijan Sinner, ki je s 3-0 ugnal domačina Tabirja. V ženski konkurenci pa je peta nosilka Američanka Pegula izpadla proti 83 igralki sveta, Avstralki Birel. Danec Jonas Vingegaard je slavil še 4. etapno zmago na kolesarski dirki po Italiji. Po zahtevni 16. preizkušnji je vodstvo v skupnem seštevku še dodatno utrdil in ima pred prvim zasledovalcem Avstrijcem Felixom Galom dobre 4 minute prednosti. Danes kolesarje čaka nova zahtevna preizkušnja.
1: Vremenska napoved, sprva bo jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti plohe in nevihte. Temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo možne popoldanske plohe in nevihte. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek in soboto bo spet jasno in suho. Podatki o prometu: zaradi gorečega vozila je na primorski avtocesti zaprt vozni pas pred priključkom Kastelec proti Ljubljani.

dober večer v družbi nočnega programa Radia Slovenija. Glasbo za to noč je izbral glasbeni urednik prvega programa Žan Plohl. V nadaljevanju bo življenjsko zgodbo predstavil Peter Robnik, ki je pred 40 leti kot sopotnik v vozilu doživel hudo prometno nesrečo. Slišali boste tudi glasbeno oddajo Slovenska zemlja v pesmi in besedi, najprej pa petkova oddaja Radio Gaga, Nova generacija.

0: Radio Gaga, nova generacija. To je smešno, ali dajte nekaj.
1: Radio Gaga, nova generacija.
2: Ko je to? Zdaj se kje ne bolj zanimivo. A ja, ne, smo povrani. Dobro, dragi kolegi, prijatelji, zdaj čez eno uro bo v parlamentu, samo da veste, sem predsednik vlade Republike Slovenije, Robert Golob. Sem premier. Mandatar, ja. V štirih letih nismo naredili nič, me zdele, pa foto vidiš, v zadnjih štirih urah bomo poštimali vse. Bomo uredili zdravstvo, plačna reforma, vse to bomo naredili. Do enih bo ta država v simbiozi. Dragi kolegi, kolegice, prijatelji, zdaj čez eno uro bo v parlamentu glasovanje, ali pa čez dve uri, trije, pet, ni važno. Ma rekom tako začel, da... Rekl sem, da bomo barko pripeljali v varen pristan. Zdaj, to se ni zgodilo. Z barke gremo zdaj, ker ta barka je bolj Titanik, gremo zdaj raj na kajak. Bo boljše, je bolj varno. Na to ni rešilni kajak. Je kajak, tako, ki ga lahko vozi profesionalec. In zdaj, če 4, 5 ur, 6, kakorkoli, lahko, da bo gospod Janša, ki ni dober človek, postal predsednik vlade, človek, ki je izdal policijo, ki je zdaj obiščevalno službo pri nas. In veste, kaj ne bo zanimivo? Dobro, ne. Se prezvede. Meni ni do tega, da bi vodil še en mandat. Najmanj je meni do tega in drugim več. Dobro. Glavno je, da vi vsi, ki smo danes tukaj, vemo, da smo naredili vse, da se to, da Janez Janša postane novi mandatar, ne bo zgodilo. Naredili smo vse, smo zmagali volitve, smo pokazali rezultate, smo dali več obljub kot katerakoli vlada do sedaj. In smo jim poskušali preprečiti. Smo jih poskušali tudi plačati. In potem nam je iskreno zmanjkalo, ne denarja, idej. Denar ni problem, ideje so problem. Spoštovani, spoštovani, zdaj sem pred vami, dragi moji kajakaši, ker vi ste še edino, kar mi je ostalo. So me na cedilu pustili volivci. So me na cedilu pustili koalicijske partnerji. Me na cedilu pustila Nataša. In dragi kajakaši, samo še vas imam. Vas in tule veslo.
3: To je moje.
2: A jo. No, še veslo mi imam. Imam svinčnik. Jako veslo?
3: Tudi svinčnik je moj.
2: A jo. Dobro, nimam nič. A dobro. Samo še vedno sem predsednik vlade, ne?
3: Mhm. Štiri ure.
4: Ja.
2: Zdaj vsi govorijo o nekih menedžerjih, ekonomskih, pravnikih. Samo če mene vprašate, so kajakaši najbolj sposobljeni za vodenje države. Je tako?
3: Ja.
2: Je tako?
3: Ja.
2: In zakaj? Ker Slovenija je ena divja voda. Je tako. Je to ena divja reka. Divja voda. Ma te odnese. Ma ta država te lahko odnese. Te odnese, ne vem, kamorkoli. Na desno te lahko odnese. V predvolilni kampanji so govorili nekaj, ma pol jih je odneslo. Jih je odneslo v desno. V glavnem. Po mojem mnenju politik, ki ne razume toka, gre direktno v skalo, ma tega se ne zaveda. Ma bo spoznal, da bo tako. Ampak kajakaš, on pa ve, da če se preveč upiraš vodi, pole te odnese. In moraš sodelovati s tokom. Malo levo, malo desno. Pa malo levo, pa malo desno. Včasih se malo samo skloniš glavo in upaš, da gre mimo. In kajakaši smo navajeni, da nas ves čas nekdo škrpi. Voda leti v obraz, vsi kričijo z brjaha, sodnike mahajo in ti ostaneš miren. V kajaku ne moreš kriviti rijeke. Če se vodi obrne na glavo, ma narediš? Ja moraš znati. S kim skobrat. In jaz mislim, da bi marsikateri politik potreboval politični obrat. Koliko vam mi zdaj še, nam je ostalo nekaj denarja, ne? Imamo še 4 ure, lahko probamo zdaj.
5: Sam še 3.
2: A, 3.
5: 3.
6: Pravijo, da nekje dobro.
2: Dobro, kje lahko kupa v 3 urah? Kje lahko postavimo tukaj kajakaški center? Kje v 3 urah lahko postavimo? Na nekaj, ne vem, neka panele damo, nekaj, samo nekaj, nekaj.
5: Super računalnik.
2: Super računalnik.
6: Pa te, kje se...
2: Pa kaj, ja. Neko sončno elektrarno, nekaj, kje bomo, nekaj, moramo narediti.
5: Satelit za nekaj.
2: Samo da zbijamo skupaj.
6: Kaj pa te za Tesla bolnice?
2: Baterija.
6: Baterija, ja.
2: Volnilnice.
6: Ja, to.
2: Kaj bi naredili?
6: Pa telefon.
2: Pa 4 ure imamo časa, dejmo nekaj.
6: Kako imajo v Opatiji, daš na klopco, pa se telefon.
2: Kaj si bil v Opatiji?
6: Ja, ja.
2: A,
6: ja.
2: Pa kje si delo v Opatiji?
6: Veslov, veslov.
2: A, veslov.
6: Ja, ja, veslov.
5: Do Opatije ali sem tam?
6: Samo tam, samo tam, v Zalivu. Prneska.
2: Si bil v Opatiji. Ja.
7: Ma dobro, tule celo bi rabil novograjski grič, ko je prejšnji zgorel.
2: Ja. Tako,
7: če smo že v celo, dajmo za grič skup.
2: A, da ga pole naredimo spanjelov.
7: Tako.
2: Hrati spanjel.
7: Kaj pa, če samo z lesa zbijemo stopnice?
6: Robi, ne, čakaj, kaj pa, če bi, ne, zdajle damo, jaz tako lo zlita, ne, to je zdajle minuta, jaz pokličem,
2: ja.
6: Pa en kanalizacijski kanal naredimo še dol po jugu Ljubljane, ne, da naredimo krok z C0, ne. Da naredimo kot ciklotron, ne, v bistvu kot hadronski trkalnik, ampak bo kalizacijski trkalnik, ne.
5: No,
6: no, da imaš. To lo, zdaj, dovoljenje, jaz sam pokličem malo, jaz tako pokličem, ne.
2: Ja, pa ti si bolj za igrišča, ne, kot za...
6: Tudi za igrišča.
2: Ti si za igrišča.
6: Jaz sem tudi za igrišča.
2: Pa kaj ste odprli tisto otroško igrišče za
6: igrišče? Jaz sem odprl tisto lepo, res lepo, ne, jaz kot starata, ne, jaz sem vedno rad gledal, kad ima dođo dole, ba džabarja, ne. Ki je groza lekar se, ne, kad ima do Džabar, ne. Tega sem zelo rad gledal, pa Džako Paspala, ne, pa te naše res dobre reprezentacije, Bad Barjo, Kardevič, ne, pa Bjerg do Ljuda,
2: Dolce. Ej, Zoki, veš, kaj sem te hotel samo vprašati, zdaj to otroško igrišče, to
6: ja,
2: si naredil.
6: Ja, pa
2: ti
6: toliko mehal koš, ne.
2: Pazi, ma kaj boste pa naredili v Ljubljani otroško sodišče?
6: Otroško sodišče se pa že dela. Otroško sodišče se že dela.
2: Otroško sodišče?
6: Otroško sodišče.
2: A že funkcionira?
6: Bo začel funkcionirati zohmal, ne. Tako da, lej...
2: Tako nisem vedel tega.
6: Ja, če otrok poreda, da ga ti peš do otroško sodišče. Jasno.
5: A boš ti sodil?
6: Jaz sodim.
2: Pa kaj pa, če je prijeden?
6: Kako?
2: Če prijeden,
6: gre da igrišče. Če prijeden, gre da igrišče. Če pa ne bo prijel, gre pa da v to, što se
2: dišče. Kdo od znanih slovenskih košarkašev je na tem igrišču simbolično že zaigral?
6: Ja, že zaigral, vse sem prej rekel, Barjo Gadjevič, ne, Bakovič, Ibel Dadel, pa Djaka Dadel, Pa še go Bako Bilič, ne. Bako Bilič je red tam gor zabijo, ne. To je bilo tako zelo lepo gledati, ne. Pa da se bo enkrat naredila ena lepa košnja, da bo prva košnja lepe trave, ne.
2: Da.
6: Res.
2: Dobro.
6: Vse je ljudo vabili, da je otoško igešče, če imate podel tako, pa da je otoško
2: no,
6: sodišče.
2: No, pa se strenite gospod Župan, da je kajakaška proga nujna v Sloveniji.
6: 200 nujni in tudi tukaj, ne. Tukaj lahko naredimo, zdaj imamo še koliko pa približen, pa še eno parado ponosa, pa naredimo ene, dve, tri, štep, pet, šest, sedem parad ponosa, koliko imamo, 6 ur pa pol imamo, ne.
2: Ja.
6: Ker zdaj pazi, ne.
5: Je dost
6: po vodcu? Dost po vodcu. Po vodcu imamo za dost, ne. A pa del paziti, zdaj recimo, zdaj Ivan govori, ne, oba 15 minut, pa imajo po vsi postaci približno po 5 minut, ne, pa boš to 90 po slacu, 95, ne, vemo, koliko je 95, je počeš, babo 95, počeš te 10%, koliko rodi, v bistvu stopijo, pa boš še kaj pauzo za kosilo, ne, pa še kavica, je tle, v 7 urah moramo zrihtati, ne. Tako da ni problem.
2: Ja. Samo, ki smo vsi pustili na cedilo, tu je tu.
6: Vem,
2: verjamem. Ampak jaz ne želim, da bi spet bil mandatar. Čeprav sem rekel, da računamo za drugi mandat, pa bi vse javno.
6: Ne jokat.
2: Vse da jočem. Samo razburjen sem malo. Alergičen sem na cvetni prah.
5: A doma je vse vredo.
2: Kaj?
5: No, pač prav.
2: Daj me zajabava, če ti. Pa kaj sločem bet, mandatar mi ni do tega. Bi res mi ni do tega, ampak ste kaj ne bo zanimljivo. Ste kaj ne bo zanimljivo. Še sam ne vem, kaj ne bo zanimljivo, ampak vem, da bi bilo zanimljivo, če bi bil mandatar. In tu ne bom, več kot očitno. Pripravljeni smo na predčasne volitve. Evo, tu lahko rečem. V te trenutke druga ne moram reči, kot da smo pripravljeni na predčasne volitve. In si želimo dobro za Slovenijo, dobro za ljudi, ki so bili izigrani. Brez panike, vse je dobro, vse je v redu, ljudje so bili zavedeni, ampak veste, kaj ne bo zanimivo? Da so ljudje spoznali. In ljudje zdaj vedo. Ljudje so spoznali, da so prevarani.
5: Ja, so niti ratali.
2: In zdaj so prevarani. Ja, ma ljudje so bili prevarani, ma zdaj je drugače. Zdaj bodo prečasno volitve in ljudje bodo videli in to bo ne bilo zanimivo.
6: A mora kupiti nove plesne čevle, da bomo spet plesali. Jaz zrihtam parket, plesni parket, če zdaj rado 6 ur.
2: Samo nekaj moram povedati. Generalno, meni vseeno, kdaj so te prečasne volitve.
7: Geni.
2: Zaradi mene čez 4 leta. Ne bodo prečasne volitve čez 4 leta. To garantira. Ali pa čez 5 let, ni važno, čez 8 let. Ne bodo prečasne volitve čez 8 let. Mi ni važno, kdaj bodo. Ker mi ni do tega, da bi bil predsednik vlade. Samo mi je težko vekati, da sam 4 ure, pa ga se tako pot v finišu, ej.
3: Ko me bo zetenca kaj gledala? Kot neka uprečnega poslanca.
5: Ja. Se pa imaš pa še zmer oblike.
2: Čez 7 let ne bodo prečasne volitve, ejte, dosti tega. Ne bodo prečasne volitve, ljudje so bili prevarani in daj so videli, ljudje so spoznali. Ljudje so spoznali, so bili prevarani.
3: Euro plače za nekaj tu. Dobis.
5: Bruto.
2: Kaj?
5: Ma.
2: Kaj smem, kaj bruto? Samo predsednik vlade, nisem zdaj neki ekonomist pa nekaj. Smem, kaj bruto.
5: Izplačilo na osebni račun in neto.
6: SP.
8: Glej, z pozitivne strani neto bo zdaj večji. Pa, peč. Glej, tudi če si v opoziciji, neto bo večji.
6: Bo zvišila plača gor.
2: Kaj zdaj hočeš, da mi nakazati, da postane normiranc? Da bi postal normiranc? Normiranc, poslanec, edini poslanec, ki bi bil normiranc? Ker ni zadosti samo, da sem poslanec. Sem bil premier, da sem poslanec. Da bi kaj, da bi bil poslanec normiranc?
6: Ja.
2: Ma tete, nehajte me zajebali, še vi kaj kaši me zdaj zajebali ste. Kaj bomo zdaj zgradili v 3 urah? No, nekaj moramo, zdaj še šansa, da se nekaj zgradi. Eno proga, nekaj panelov in klop. Kamor se bomo lahko usjedli,
3: po večerih, izraven bo od spode bo super računalnik in bo svojim, svojim delovanjem hladil pivo.
6: Super računalnik, da se hladi pivo, da se dela...
5: Ampak mogoče kolesarsko okrog parlamenta.
6: O, kolesarsko okrog parlamenta bi se dal, ne? Da, nobega problema. To je pa lahko zdale, jaz sam pokličem. Evo, čak sam malo. Ja, le, ja, jaz ne. Dej, zdale parpelti z bager, ne, pust, pustam, sedič zdale, da mi ga parpeleš, ne. Oko par, Šubička, pa tako Betodova, oko parlamenta, kolesarsko nared. Ja, da, za, za protestike, ja. Pa, da mi takoj, da sujo, da takoj pride, a ti je jasno, pa po farbi na rdeč. Tudi za autocest, pusu vas u boznicu, ne čak pusu vas u boznicu, sve tada će delamo da bi to koji križ dolje, da bi dega na telefon. Alo, da bi parfabaš cijelo tole da rdeć. Rdećo, tako. Zmaga, mi smo rdeći, mi smo mjesto heroj. Mjesto bicikl, ne. Pa, pa Ribić ne tamo jedno zužito naredi, ne. Bom jaz Ribića poklicu. Ok, evo zihte.
3: Kaj imamo kolesarsko stezo zdaj?
6: Imamo kolesarska steza, evo, že grejo.
3: To potem je urejeno. Potem
6: narejen.
3: Začnemo voziti kolue in predčasno volitve čez 4 leta.
6: Narejen.
3: Samo so rekli, da so pripravljeni na revolucijo, so rekli, da so pripravljeni.
6: Ja, revolucija bo.
3: A tako, kaj so zdaj pripravljeni, še niso pripravljeni. Ma, smo tudi mi pripravljeni. Imamo kolesarsko stezo, imamo kajak stezo, imamo pohodniško stezo.
6: Imamo nove zvonce na kolesih, ne?
3: Na kolesih, tako. Kjetna je namazana. Dobro, tu je to. Ma daj, kaj to na nek džingl in začnemo voziti. Smo pripravljeni tudi. Kje so parlamenti tukaj? Kje so še kakšna jajca tam, da jih je mečejo že? Je še ostalo, kaj pri Janulju se je začelo takrat v predvolilne kampanje. Hrozno, kako so ga napali.
9: Figaro. Radio Gaga, nova generacija. Oddaja, ki vas bo trajnostno skrbela.
1: Radio Gaga. Nova generacija.

0: Ladies and gentlemen, it's my great privilege to be able to speak in front of the people gathered here today as all nations of the Commonwealth. The Queen and I are very pleased that the new Prime Minister of this country is going to be a man called JJ, a man I have deepest admiration of, and great, great responsibility is going to be put on him. So we'd like to support his very country and this man who's going to solve the greatest problem, how to reattach Slovenia to the United Kingdom. The duty of every people in the Commonwealth is the wonderful cooperation and the sense of duty which is so intimately linked to our great nation. The Queen and I are very happy this is taking place at a much, much, much needed time.
1: Sedaj pa se selimo nazaj v ljubljanski studio.
2: Hvala lepa. Slovenija je domovina moja, to sem prebral. To sem prebral te nekoj pozdravi. Tako, bistvo govor sem povedal. Zdaj greste pa lahko na WC. Imate mogoče eno urco časa.
3: Ne, jaz sem pripravljen kot predsednik.
2: Ker potem pa 4 ure... da mi sedite u dvorani ko bo glasovanje slučajno, da ne bo kdo manjkal. Da ne bo kdo manjkal. Nas je 48.
1: Jaz sem prinesel tudi plenice, da si bo plenice dal.
2: Plenico daj unmo od Logarja.
1: Od Logarja boste imeli plenice. Logar, ti boš imel plenico, pa tvoji vsi bojo imeli plenice.
4: Meni jasno, kako bomo mi označili glasovnice, če ne smemo označiti glasovnic. A bomo označili plenice?
1: Kaj?
4: Če ne smijem označiti glasovnice, kako označim glasovnico?
1: Niso zaradi mene lahko označiš, zaradi mene ti uide, ampak ne bo žalje označiš v WC.
3: Evo, eno črto. Sam eno črto naredim teto od moje. Timo črto,
4: ja, če ne smeš, črto je moja. Če ne smeš označiti glasovnice, glasovnic bo 48 za. Kako bomo mi vedeli, da je to naših? 48.
3: Dobar, sej ne bo jasen, da pač mi nismo koalicija, mi ampak smo koalicija, ampak opozicija.
2: Na planincah, to sem prebral.
3: Kakšnega problema.
2: Za narodov blagor. To sem prebral. Koliko imam jaz 15 minut na zagovor?
3: 15.
2: Čin drežnice, kje so stezise, to sem tudi prebral. To pomeni, zdaj ste pa vi na vrsti z govorom. Sijaj, sončice, sonce.
4: Živim, jaz bom polizal svojo glasovnico in moja glasovnica bo mokra. A gremo tako, zvrej, demokrati poližemo glasovnice, ne vem, kaj boste naredili v resnici?
2: Vi
4: jo zmečkate.
3: Ne, jaz ne bom, jaz sem rekel, da na plenici naredim črto. Jaz naredim na plenici črto in ta je moja. Ker jaz, mi nismo koalicija, ampak smo koalicija, ampak tudi opozicija, ampak nismo koalicija in moramo razložiti razliko, ne? In jaz hočem s tem v bistvu sodelovanjem, podpiranjem, pa ne podpiranjem nove slovenske vlade.
1: Gospod predsednik, jaz sem bom povedal, da sem specialce ob 4 zutih dono še pripravil v primeru državnega udara. Sem jih pripravil ob 4 zutih, sem jih narožnik za sprehod peret, ko specialci so pripravljeni.
2: Bravo, Aleš.
1: Vse so šli na WC, na malo potrebo, veliko potrebo smo jih nahranili, vse smo, specialci so pripravljeni. Ampak tu, ja.
2: Vodni top? Na fila?
1: Vse je pripravljeno, vse je pripravljeno, pripravljeno so tudi...
2: Koliko imamo solzivca?
1: Kako?
2: Koliko imamo solzivca?
1: Ja, premal ga imamo, ampak v redu, nekega je, ne, za dobro.
5: Pa dobro, kaj se zdaj tle pogovarjamo?
2: Oh.
5: Kaj koga sram, da ga bo za Janša to obkrožil? Te sram?
6: Ne, mene ni sram.
5: Tebe sram?
6: Ne.
5: Tebe sram, Aleš?
1: Kako, kaj bi...
5: Da bo za njega obkrožil, kaj bomo zdaj tle se fine delali pa označevali?
1: Ne.
5: Praš me, koga bom krožil.
1: Koga pa sam?
5: Janša tam obkrožil.
4: Ja, ampak kako vem?
2: Ne,
4: kako vem?
2: Ne, to je tajno, ne smeš povedati.
5: A ja, zakaj?
2: Ja, ker je tajno. Pa ti si zdaj prvi...
5: Predsednik, pa se...
2: Bre, ti si pri Stojanoviču, ti si opozicija.
3: Jaz bom rekel, čist tajno bom Janša obkrožil.
2: Tako.
3: A ja, ne.
2: Tako. Ti si opozicija.
3: Tajno jaz obkrožim Janša.
2: In kaj je naloga opozicije?
5: Pol se ne smej vedeti, da bomo tebe obkrožili.
2: Tajno naj bo. Tajno, vi ste opozicija. Kaj je naloga opozicije? Kaj je v zgodovini te države naloga opozicije?
1: Mene smo skrbiti,
2: da glasuje za predsednika.
1: Dajmo se angažirati, zmanjkuje nam notranjih sovražnikov. To je glavni problem, ker nam zmanjkuje notranjih sovražnikov. Vi se pa ne zavedate problema. Mi se zdaj problem, koga bomo okrožili. Problem je, ker nimamo notranjega sovražnika.
5: Aleš, uprosti, jaz sem celo noč delal dispozicijo.
1: Se kaži velik aparat, da mi rabimo enega sovražnika, notranjega.
3: On cel laborat date na redu.
5: Jaz sem delal celo noč laborat.
1: Nem s Hrvaška, všim migrant, da gre čez, nekaj sovražnega rabimo, tega nimamo, ne?
5: Dispozicijo za Hojsa sem delal, da se bo sprehodil po slovenski, no?
1: Ja.
5: S panceri.
2: Tako.
3: Pravilno. Ja, to je res lepa, ne? To je še takrat, kaj še s temi robokopi...
1: Dajte, specialci si mora nekaj delati, se zdaj pripravljali, ne?
2: 4 leta niso nič delali.
1: Ja. Mislim, da se pogovarjamo, koga bomo obkrožili, pa ne se sravali, da se ne spravili.
5: Sovražnika.
1: Jo, prosite.
5: Gospod predsednik, kaj bi boste Hrvaško napali?
2: Ne, tukaj samo podpište še. To podpište samo. Še Logar ne podpiše.
3: Kaj pa jaz?
2: Ti tudi podpiši.
4: Pa poližam tudi.
5: Kaj paš pa ti to podpis? Ne.
2: Zakaj pa imaš samo X?
3: Tazga imam samo jaz. In si ga jaz lahko dovolim.
5: Ta, od kdaj imaš tako X?
3: Odkar sem predsednik Slovenskega državnega zbora.
5: X? Pa kaj pomeni X?
3: X lahko pomeni marsikaj.
5: Naprimer?
3: Ne bom povedal.
1: Dajmo sam poslušati, kaj Savic govori zelo v državnem zboru. Sam da slišmo, kaj bo rekel.
2: Ne, pržgi.
1: Pržgi.
6: Če bo, najbrž ne bo, ne mi afen guncat, ne bo. A bo? Ne bo. Gre za izdajo. Ljudje so prepoznali. Mrbac.
1: Ja, se je lepo povedal. Lepo povedal, ne?
3: Lepo povedal.
1: Lepo žaljen, ne? Lepo žaljen, ne?
2: So žaljeni.
1: Žaljeni, ne?
2: Žaljeni so.
1: A so žaljeni.
5: Ma pa isto krabato pa robček. Zis ga blaga, to je pa tudi neki.
3: Ja, to sem pa tudi jaz
2: upadil.
5: Kupi v kompleti, ka praktično, ne? Tu pa cenim par njega.
3: Ja, zelo.
5: Tu pa cenim, kaj je usklajen.
3: Ni šel neko zaro, ampak je to kvalitetna roba.
2: Ja. Imaš potem specialce pripravljene, to se pravi.
1: Se pripravljeni, za mi ješ zadelati, mi to zdele napadli. Kaj, neki moramo napasti,
2: no? Sindikate napadli, specialce.
1: To sindikate moramo napasti.
2: Sindikate bomo napadli.
1: Sindikate bomo napadli, ja.
2: Mukija bomo napadli.
1: Točno tako ne, bomo napadli, ja.
5: Ja, dobro, to pa ne nucaš velik, da, no, dobro.
3: Ne, to je pa zelo malo.
5: Mukija napadu, ne?
3: Pa samo
5: on ta ga grdo pogleda, pa se...
3: Jaz ga grdo pogledam.
5: Pa je napad narejen.
3: Ja.
5: Kaj si ga že kdaj pogledal?
3: Sem. Skoraj padel. Sam da potem ga pogledal.
2: Ah, lepo.
3: Kako se je umaknul.
5: Kaj sem ima tak pogled izpod čela, Zoran naš.
2: Zelo dobro.
3: Pogled pogledam.
1: Ne ga pobožji.
3: Jaz ga lahko svoji brki pobožjam.
5: Dej pogled tako, ko poslušaš Grgurevičko, dej pogled tako. Lega.
3: Je, ne.
2: A pa smo ga ne trenira.
5: Ma kaka. Ne, oblada, to je, jaz bi tak, ne, sem tako bom rekel.
2: Kaj pa ti, Logar?
5: Jaz, če bi bil v džungli, predstavljaj si, da si v džungli.
2: Ja.
5: Pa da greš kot Tarzan, z drevesa na, z lijane na lijano. Pa ne, prestaneš na drevi, pa ta pogled se gledaš.
3: To pogledaš.
5: Pa se bo šel na prvi avion.
3: Ustrašiš se, seveda se ustrašiš, ko leva ali pa ko se obje ko gorila. Ja.
5: Dobro. Fino imeti taga človeka na čeli.
2: Absolutno. Ja. Opozicija.
3: Mi smo opozicija,
2: opoziciji.
3: Koalicije.
2: Takega človeka raviš v opoziciji.
1: To še v opoziciji raviš.
5: Težko se probati.
1: Samo v opoziciji raviš.
2: Ti ga ne raviš v koaliciji takega človeka, ti ga raviš takega v opoziciji.
1: Samo v opoziciji raviš.
3: Fatje, cari smo.
4: Fatje, jaz nočem težit, sem eni tukaj smo, bom rekel, brez službe. Tako da...
5: Pa seš minister, kaj
4: pravi?
5: Ne bo minister?
4: Ne vem.
2: A nisi pred volitvam govoril, kako je treba preko bloka iti?
4: Vsi smo šli prek bloka, se nas je, se nas je šest,
2: kako
4: mi smo si različni. Vsi se sodelujem z petimi svojimi, šestimi.
1: Gospod Logar,
2: boste šli v
1: koledžo? Kaj pa vas zanima v življenju?
4: Mislim, da
1: kaj bi pa počeli? A vas zanima pomeni, tehnična stroka vas zanima kaj?
4: Mi zanima smisel, da jaz to ponavljam, sem te stvari že stokrat povedal.
1: A bi bil keramičar? Kaj pa še ga damo za keramičarja?
4: Ne, da jaz ne bom rekel ne, jaz bom rekel to, ko sem že večkrat rekel.
1: Logar, zadosti visoka, bi bil malar.
2: Sliko plesa.
1: Recimo bi ga dal za malarja, meni se zibar ka malara, ni.
4: Dobri, nekateri tukaj imamo resne probleme, zdaj ne vem, vi se to zavrkavate,
1: ampak probleme, imamo probleme,
4: in imajo službe, drugi nimajo služb. To je zdaj nastal problem.
2: Kakšen je pa vaš življenje pis, gospod Logar? Kaj ste pa do zdaj počeli?
4: Zdaj ste ga vi spisal, mislim, si. Bez sem zaposlen.
1: Mislim, Logar, še zmer logriš na zavod. Se logriš na zavod.
4: Sem lahko direktor kakega zavoda.
1: Ne,
4: to me zanima, da je direktor, minister za zaposlovanje in zaposlim sebe. To bomo, minister za zaposlovanje.
2: Pa si socialna podpora v tem mandatu je rasla, tako da
1: boš... Se hkeraš. Se tam, poslansko plačo.
2: Poslansko plačo, socialna je že tam.
4: Sem to levica zrihtala, tako da to bomo ukinuli.
1: Levica zrihtala, ne, pa smo spet tam.
2: Pa
1: smo spet tam.
2: Pa res.
1: V glavnem, ti bi rad službo zdaj, ne?
2: Zakaj pa imaš tukaj še življenje pis od Eve Irgl? Zdaj tudi ona rabi nekaj. Kaj tudi brez službe?
4: Ne, če je več službe, zdaj 15 ministrstev.
2: Kako pa to?
1: Kako pa to za vse brez službe?
4: Mi imate 15 ministrstev, mi dva sva dva.
2: A ni kandidirala v istem kraju kot pretekle mandate, pa je bila vedno izvoljena.
1: Kako pa da niste dobili?
2: Kako pa da niste dobili? A ni kandidirala v istem kraju?
1: Kjera tista glavna napaka, Logar? Kjera bila tista glavna napaka, da niste dobili? No, kjera bila glavna napaka?
2: Boga srota.
1: Srotka.
4: Nekaj, da ste drug dobil več, a to hočete slišati?
1: Ne razumeš me, Popček. Kjer je bila glavna napaka, da nisi bil izvoljen? Kjer je bila tista glavna napaka, ki si jo naredil?
2: Evo, ta točka preloma.
1: Še pred volilne kampanje je bilo, še pred te se je zgodil. Kjer, ne slišam, halo.
2: A ga ti sliši?
1: Ne, jaz ga ne slišam.
2: Kjer je bila ta napaka?
1: Kjer je bila tista glavna napaka?
2: Da nisi, da si zdaj brez posla?
1: Kjer je bila tista glavna napaka?
4: Nobene napake ni bilo.
1: Je bila.
4: Govorite za človekom, ki je bil drugi na predsedniških volitev, tako da prosim, če me naslavljate z gospod nepredsednik.
1: Potem pa se zaposlil kot drugi predsednik.
4: Ko sem na rezervni klopi, kaj če Nataša zboli.
1: Resimo, mogoče.
4: Kaj če, ne vem.
1: Mogoče. No, ne vem, da. Se pravi, bi službo rad.
4: Dve službe. Je to preveč, ker človek, ki je prinesel na mizo... šest podpisov, rad sem dve službi.
1: Kaj se je zgodil? Zdaj je bilo 16. novembra. 16. novembra v eni dvorani, kaj se je zgodil?
4: Ne, se ni zgodil.
1: Kaj se je zgodil 16. novembra v eni dvorani?
4: Jaz nisem bil v nobeni dvorani, jaz ne poznam nobene dvorane, niti nisem bil, ne vem, vpletem nobeno dvoransko aktivnost.
1: Neka ustanovna seja ene stranke je bila, Logar. Kjer stranke si se ustanovil?
4: Jaz ne poznam sploh slovenskih strank.
1: Kjera stranka si ustanovil 16. novembra?
4: Nobene stranke nisem ustanovil. Nobena stranka ne obstaja. Tle je šest podpisov ljudi, ki jih ne
1: poznamo.
4: To je vaše.
1: No, demo.
7: Kaj boš rekel, da prvič vidiš teh šest?
4: Demografija, ne vem, katero posebej. Jaz ne poznam nobene stranke, ki ni SDS.
1: Ja.
4: Zvem, da obstaja SDS.
2: Kaj pa je ta slika?
4: In pred njo je bil SDS, ki se je drugače imenoval, nek bil SDS.
2: Pikalo je tukaj zraven.
1: Pikalo je zraven, res.
2: Masten je tukaj zraven.
1: Aubel.
7: Pa s vsemi se rokuje, le.
1: A veš, ko je rekel Aubel? Po rezultatih vlizal. Kaj je rekel Aubel? Au je rekel, au!
2: Kako ste nasmejani?
1: Ja, ste nasmejani, ja.
7: Pa ne, še vode imajo logotip.
2: Kaj pa je tukaj, poglej naslov, čas je za nekaj velikega.
4: Ja, se vidi, za veliko koalicijo stranke SDS. Se je bilo jasno, na kaj namigujem. Namigujem, da stranka SDS bo imela veliko koalicijo, ker bo imela dve službi, ki ji lahko da dvema prijateljima.
7: Pa poglej, kdo je
4: imel.
7: Oto Pestner, poglej.
1: Logar, veš, kaj me zanima? Tlele imam sliko, pa ne ločem dobora. A je ta hamburger s čebulco ali brez?
4: Mislim, gledaj.
1: A je s čebulco ali brez?
2: Zakaj si pa kle zlatim prinašalcem? O tej sliki.
4: Pa dobro, manj, zdi se samo nezraven.
1: No,
4: zdi se samo nezraven.
1: Neči vokat.
4: Jere, bi bil služb.
1: Se boš dobil službo, no. Veš, da boš dobil. Veš, da se dej.
4: Da ne bom na koc. Tako kot pahur, da bom zdaj ne vem. Se fotografiral nekim.
2: Boš pa že rad?
4: Ja.
7: Poba.
2: Šel v inkognito. Šel odaj inkognito.
4: Kaj? Bom žirant v nekaj odaj, ne vem.
1: Kaj je ta po poklicu? Nač ni po poklicu.
3: Kaj
7: ti te zavežem oči? Daj, gremo se. Pemo se inkognito. Demo se, pemo se. Ajde,
1: oči si zavežemo. Kaj bi klele Jerković zdaj, ne, hvala se dobro izvoj. Okej, okay, gremo inkognito. Boš ti Jerković?
7: Ne, bo ti Jerković.
2: Dobro
4: večer, dobrodošli.
1: Jaz sem Papič.
7: Ti boš Papič.
1: Jaz bom Papič, a štiri ti boš Uško.
2: Jaz bom Uško.
7: Oziroma ne, tako bomo rekli. Vidva v ta Papič.
1: Tako ja.
3: Jaz sem pa Ana Marija Mitić. Jaz sem Mitićka. Jaz sem Mitićka.
7: Tako,
3: okej. Jaz sem Mitićka.
7: Danes
3: bom jaz Brgant.
7: Tako.
3: Ti si pa Brgant.
7: Ti boš Brgant. In izvolite, vprašajte.
1: Jaz sem dal prvo vprašanje. A se ta človek mora zgodi zbuditi? Jerković reče.
7: A ja, jaz rečem. Reče,
1: da ali ne?
7: Zadnje cajte, ja. Ker je pod stresom.
1: A, spat ne more torej.
7: Tako.
1: Aha.
2: Se ta človek, a se je ta človek včasih vozil s Falconom, zdaj pa s biciklom?
7: Tud.
4: Se ta človek prej zbudi, ko živi na... Pozdnej.
7: Zadnje cajte, ja. Pa tudi bolj glasen je, ko živeda.
3: A se ta človek doskrat z eno žensko skupi slika?
7: Pa dobro, ti pa zdaj že veš, ne?
3: Ja.
7: Pa dobro, ne, Zoran, če smo rekli, da se bomo...
3: Tako, ja,
7: Zoran, posluši, ja. Če ga v glavo jebemo, no. Dega, ka lahko.
3: Ja.
7: Igraj zraven, no.
3: Moram igrati, dobro, ja, pač jaz sem pošel...
7: Tratiš čas od našega predsednika. Dej, nared se, kot da ne veš. Ajde, vpraši.
3: A ste bili skrat na žensko doskrat skupi klikan?
7: Pa ne, tega še
3: enkrat.
7: Vpraši nekaj drugega.
3: Ja, nekaj drugega.
7: Kot da ne bi vedel, no.
3: A smo ali nismo?
7: Tako, ne.
3: Ja.
7: On ni. Pa tudi ne bo, kmal.
3: Aha, pa tudi ne bo. Pa če smo
1: se pravi, zgodi se zbudi, jo spat ne more.
3: Pa je, pa ni.
1: Pa je, pa ni.
2: Pa.
1: Ali, bom vprašal, ali ta človek, aj se presra, obžaluje? A kje obžaluje?
7: Ja.
1: Aha.
7: Ampak ja pa zelo odprt.
1: Aha.
7: Dojemljiv je.
2: Dojemljiv je.
1: Dojemljiv je.
2: A je ta človek...
1: Zanimljiv je.
2: ...poletju leta sem naredil kakšno napako v zadnjem obdobju.
1: Veliko napako.
2: Veliko napako. Usodno napako.
1: Usodno napako.
2: Rekli.
1: A je naredil kakšno usodno napako?
7: Je, ja.
1: Naredil
2: zadnji čas.
1: Ko je naredil?
2: Napako, zgodaj.
1: Zgodaj vsake spate more.
4: A je ta model zadnje pol leta
2: še eno
4: več zaslužil z burgeri kot s politiko.
7: A je? I ja, zdaj, če bi šli gledati Facebook statistike, bi rekel ja. Kaj bo te dal zdaj dol pred vezice?
2: Ne, samo še to. Ta človek v preteklosti kakšno pogodbo podpisal.
1: A je kakšno pogodbo podpisal?
2: V preteklosti in jo potem se je ni držal in s tem naredil napako, to usodno napako, o kateri smo prej govorili.
7: Ja.
2: Če bi se držal pogodbe, ne bi bilo te napake.
1: Tako, jaz mislim, da vem.
7: Kaj bo te dal dol?
1: Ja. A je... Logar.
5: Ne.
1: Ja?
3: Ne.
5: A je?
3: Ne.
5: A je? Pa kak sta je?
3: Kolo? Logan.
2: Može?
3: Pišu kad to bi zelo.
1: A to si ti.
5: To je.
1: Tako ti. A ti Logan.
4: Tada.
5: Ne. Šlop ne more vrjet.
3: Što? Ah, to
5: ne. Ne.
3: Ne, to pa nikoli ne bi rekel. Ne, res ne.
1: E, to je pa, Luše, zda, in kognito, to je pa ratal. A gremo še, a gremo še v Marcel? Gremo še v Marcel. Te gremo še v Marcel. Te gremo še v Marcel. Ok, spoštovane poslušalke, spoštovane poslušalci, Obalna Škofa, predsednica župana in seveda novi stari predsednik vlade, Janez Janša, ki bo danes v prenometu že četrč postal predsednik vlade in te dejansko države in to pomeni, da dejansko imamo še točno 40 predneme spet vržejo iz bajte, ker sem po njihovih besedah dejansko na za to hišo, oziroma prinesu na to hišo virus levičarstva in z njim seveda okužil vse okoli sebe. Ok, zdaj, država so v bistvu dejansko, če pogledamo Slovenijo, ne, če analiziramo, ne, če pogledamo, je dejansko kot računalnik, ne, hardware, ne, meje so dejansko škatla, inštitucije so dejansko, bom rekel, matična plošča, ne, infrastruktura so kabli, ne, in valjda ventilatorji, ne. Ampak neki, bom rekel, stare jugoslovanske tehnologije, ne. Neki tudi, bom rekel, nemških komponent, ne. Pa ogromno, ogromno improvizacije iz 90-ih. Ne. In ja, ok, Slovenija. Slovenija je dejansko tipičen računalnik, ki že dejansko 30 let deluje na principu ne dotiki se ga, deluje na principu ne dotiki se ga, ker zdaj v tem trenutku

0: živo.
1: Živo.
0: Ok, dej, gremo najprej sam razčistiti, preden zanimo pogovor.
2: Ja.
0: Zdaj, gospod Halmak, zdaj, a vas vprašam kot desničarja, vas vprašam kot levičarja.
2: Zakaj pa to, zakaj pa
0: moram... Sam zanimam, a ste na desno, ste na levo?
2: Jaz... Ja pa recimo, da sem na desno.
0: Ok, na desno, ok. Čestite vam za zmago na volitvah. Ok, ampak dejansko me zanima. A se počutite prevaranega?
2: Ne.
0: Aha. A poste na desno, poste na desno.
2: Tako, tako.
0: A ste na desno? Ne.
2: Niste me slišali, na desno sem rekel, ja.
0: A na desno?
2: Ja, ja.
0: A ja, pardon! Se vprašujem, na desno, ok. Se pravi, se vprašam kot desno, ok. Zakaj lažete?
2: Kdo laže?
0: Ne zanima me, zakaj lažete?
2: Se mi niste...
0: Rekla ste pred volilni kampanji, se nekaj drugega govori, kot zdaj govori. Zakaj lažete?
2: Pa se še nisem nič povedal.
0: Ja, ampak... Neče, a zdaj se rekli, da vas vprašam, zdaj, kaj ste na desno ali na levo?
2: Pa res smo na levo.
0: Bo da na levo, ok. A se počutite prevaranega, zmagali ste volitve?
2: Zelo se počutim prevaranega.
0: A to pa se?
2: Ja, back, okay. Back club.
0: Okay.
2: Okay. Jaz bi povedal nekaj, če sem bil povabljen kot strokovnjak.
0: Ne, ja, ampak.
2: Ne lažem. Torej, nova različica, se pravi Janša 4, ne, za razliko od prve, povzroča spuščaje jenulu. Rdečico, srbečico.
0: Ok.
2: To je glavni feature, ki se pojavlja na novo.
0: Ok, ampak zakaj?
2: Zaradi tega, ker gre za, ker gre za, v bistvu gre za nadgradnjo, tako kot je bilo pri Windows, če se spominjate, seveda Windows XP, iz Windows XP na Windows Vista se spomnite, kako je bilo.
0: Ok, ampak na Vista se je zelo podobno, ne?
2: Na Vista se je zelo podobno, ampak tam je prišlo do ene osnovne nadgradnje.
0: Se strinjava.
2: Ta nova bolj obremenjuje sistem.
0: Ste na levo, na desno, se strinjava, se ne strinjava.
2: Na levo, na levo.
0: Ok, se strinjava, ampak pleva se v zgodovino. Gospod Bagola, ne, če gremo v zgodovino pogledati, ne, če gremo nek prelet same zgodovine, ne, zakaj, kje se je začel, kdaj se je začel, zakaj se je začel, kako vpliva se na državljanke za življanje.
3: Ja, začelo se seveda z prvo uspešno, bom rekel, uspešno programsko upremo, ki se je imenovala Janša 1, ne, ki je prišla,
2: tako.
3: Mislim, da je šla leta 2004, ne,
2: yeah,
3: in je vsebovala ta paket za integracijo v EU, ki smo ga vsi podprli.
0: Kritiki so bili glasni, ne?
3: Kritiki so bili glasni, ampak sistem je deloval, ne, in deloval je odlično 4 leta, ne. Potem pa ga je pač zamenjal naslednji sistem, ko je normalno pri operacijskih sistemih, ampak ljudje se radi vračamo k znanemu, k tistemu, s čim znamo ravnati, in zato se vračamo k operacijskemu sistemu Janša,
0: okay, okay, ker ga obvladamo. Janša 1.0 je bil prvi slovenski operacijski sistem, dejansko.
3: No, obstajali so že neki prejšnji operacijski sistemi, ampak niso bili tako kontroverzni, kot je bil Janša 1.0, ki si je s tem naredil dobro reklamo. Okay, ne?
0: A je ta sistem potem dejansko poganjal razširitveni paket potem? A je bil ta sistem, ki je potem poganjal naprej?
3: Ta sistem je povzročil, da so naslednji sistemi izgledali manj vredni, ne? Ker niso bili, ni toliko govorilo.
0: Okay, vse so pa predsedovali Evropske unije 2008, ne?
3: Ja, tisti sistemi so, ki so pač delovali kot neki začasni bateriji, samo zato, da deluje, ne? Ampak vse v bistvu se je postavljalo samo zato, da lahko pride potem Janša 2.0, Janša 3.0 in zdaj končno, ne, tako dolgo pričakovani produkt Janša 4.0.
0: Ok, a bo hudo?
2: No, hudo.
0: Gospod Halmak, a bo hudo?
2: Ne vem, kako mislite?
0: A je grozen? A je bed?
2: Zakaj?
0: A bomo furel safr?
2: Ja, vi mogoče, ja.
3: Jaz mislim, da 30% uporabnikov bo zelo zadovoljnih, bolj kot kadarkoli prej.
2: 30 pa ja.
3: Tako, ja.
2: Ampak to je zadosti. To je zadosti za... Se, če pogledamo, seveda, procentualno uporabo med...
0: Ok, a so to ljudje, ki govorijo, ja, ok, dejansko dela brez učinkov, ampak dela pa je.
2: Dela pa vse
0: kako... A so to ljudje, ki bodo tako razmišljali potem, ne?
2: Ja, odvisno kdo.
0: Ok, učinkov ni bilo, ampak dela pa je.
2: Težko je zadovoljiti vse, gospod Marcel.
0: Še posebej... Bagola, a je delal?
3: Delovalo je, ne za vse ljudi enako, ampak za 30% uporabnikov poroča o odlični izkušnji,
0: okay,
3: kar je
0: vsata...
3: za operacijski sistem super.
2: Za vsakogar je pomembna druga stvar.
0: Recimo, kaj prinesla ta verzija?
2: A je vam pomemben protikomunistični požarni zid? Je vam to pomembno?
0: Kaj že je?
2: Če vam je pomemben pri vašem operacijskem sistemu protikomunistični požarni zid.
0: Okay, gospod Bagola, a mi je pomemben protikomunistični požarni zid? A je pomemben to?
3: To je ena najpomembnejša.
0: Ne, na splošno, če je meni to pomemben.
3: Mislim, ta operacija...

0: informacijski sistem se v bistvu reklamira s tem požarnim zidom protikomunističnim, ne, zato ga tudi ljudje kupijo in ga postavijo, ne, ker to ti omogoča, da narediš neko blokado pred komunističnim sistemom, kar je v bistvu genialen produkt.
1: Ok, ampak te so šli nazaj, gremo zdaj naprej.
2: V ozadju...
1: Koalicijska umetna inteligenca, gospod Hanomak. Koalicijska umetna inteligenca, kaj je zno?
2: Ja, inteligentna je. Je pa res, da pa...
1: Ampak, a je to inteligenca za preživljanje?
2: Je odvisno za koga. Morda ne za vsakogar, kaj ti veste, v ozadju je vedno stalen aktiven proces, ki se ga ne da izklopiti, proces
1: kulturnega boja. A so to boja. Napredni algoritmi za sestavljene koalicije?
2: To pa ja.
1: Z uporabniki?
2: To pa ja.
1: Ker so še včer recimo trdili te uporabniki, da se tega nikoli ne bodo šli, da ne, tega ne bodo naredili.
2: To pa ja.
1: A je to to? A je to napredno?
2: To pa absolutno.
1: Ne bom, potem pa ja.
2: To pa absolutno.
1: Zakaj prej ne, potem pa ja, gospod Bagola. Zakaj prej ne, potem pa ja. Kaj so marketiško kle zgubili? Kaj bi lahko dobili?
0: Ja, mislim, da ta sistem prej nimal neke teh osnovnih, kak bi rekel, osnovnih sistemskih zahtev, da ga se ga lahko namesti. Neka osnovna sistemska zahteva je, da je 46 poslancev spomina, ne, in en partner brez samospoštovanja. Tako da, ko imaš te zahteve, ko je tvoj procesor dovolj močan, da ima to, potem lahko ta sistem naložiš. In zdaj, danes se ga uspešno nalaga in mislim, da se je trenutno na 92% naloženo, tako da bo, čakamo, čez 3 ure bo uspešno naložen. Ne? In se bo reštartil se bo ta sistem na novo.
2: Pa kar velik težav ima, ne? Ker recimo vi boste kot medij, kot, vi ste predstavnik medijev. On je predstavnik medijev. Boste zaznali kot avtoritarno tendenco, ne? V tem, kar se bo dogajalo.
1: Okay.
2: Ta sistem ni čist združljiv z RTV.
1: A so voljivci utrujeni?
2: Voljivci so zelo utrujeni. Ampak to je feature tega sistema. To ni slučaj. Tako kot je feature oslabljena politična sredina. Ma pa tudi svoje zahteve. Ne? To je 46 poslancev delovnega pomnilnika, en koalicijski partner, brez samospoštovanja, na voljo za doplačilo, ne? Treba čip doplačati in...
1: Zdaj vemo, hvala lepa, da sta bila nocoj vzaj.
2: Hvala vam,
1: gledalki in gledalci, prišalci, to je bilo, da vam sve, vidimo se zopet, vprašajmo se, vidimo na sledi tem bistem času in se kanalu, ja, ne, ne vemo, živo.
3: Radio Gaga Nova generacija. Men ne bo nihče govoril, kdaj ne jo poslušam.
4: Radio Gaga Nova generacija.
5: Ja se sem le postavim. Ena, dva, ne? Dira, dobro. Če pa kar preveranje, jaz tole preverim, ker sem si namenil. To je spoštovani predmet izraelc, ki ga bom mislal... Ja, napravo. Če bom naprej pisal, pridnja sem, kaj začel brati, sem se zapovedal, kot pesmet, ki gre. V bobaru maline, tako pravijo, ampak treba se je včasih tudi zagenjati iz pohutnočne situacije, pa sam še 4 minute imam, so mi rekli. Torej, spoštovani sem, nek predstavnik intelektualcev, ne? Keber je pa moj priimek, zdaj ni pa potrebno, da povem še ime, da se ne bo preveč vedlo. Tako, jaz sem samo predstavnik in ne rabim povedati. Hvala za aplavz, se pomeni. Spoštovani, predmet izraelskega vmešavanja v volitve ne sme biti zgolj tema kavarniških razprav. To bi bilo neodgovorno in površno, zato smo se v naši poslanski skupini odločili, da razpravo razširimo tudi izven kavarn. O tem smo resno razpravili v bifeju, v bistroju, v restauraciji, na drive-inu, na štantu, s pleskajicami in celo za šankom. In to niso bila naključna druženja, ampak resni italijanski posveti, kajti demokracija se ne dogaja samo v parlamentu, ampak tudi v podaljšani kavi, dogaja se tudi pri tretjem piru in seveda med čakanjem na lignje, polnjene ali nepolnjene, sir ali šunko, da ne zaljubim. In povem vam takole, to je bila ena najresnejših razprav, kar smo jih dejansko opravili. Ljudje so govorili odkrito, nekateri celo glasneje, kot dovoljuje poslovnik državnega zbora. Zdaj nekateri že zehate, zato bomo prekinili tale govor. Nadaljeval bo gospod Slavoj Žižek, še pred tem pa pesem gospoda Borisa A. Novaka, prosim. Pesem Borisa A. Novaka.
6: Poslanci
5: z naslovom meni
6: imajo nov meni.
5: Ja.
6: Prevara na postelici laži. Odsvrte obljube s prilogo. Zavezam, dali ste nogo. Vsak od vas dobi še en kos kruha, ki je zarečen. In preden na stol se vsede, bo vsak požaru še svoje besede.
5: Hvala lepa. Zdaj, še nekaj nastavljajo, gospod Svetlana, oziroma, ne, a boste peli, ali boste? Ne, boste sam povedali, pa pesem. Povedite.
2: Nadi se omaken, no? Svetlana Makarovič, ustavno stranišče. Ustavno sodišče ni pravno svetišče, je le stranišče, ki ga Janez poišče in ko ga najde, poleti vse perje. Ne, narobe prepravi. Ne, čak, konc bo.
7: Nočni program na prvem.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni, seja kolegija predsednika državnega zbora, na kateri so izglasovali obravnavo predloga novele zakona o delovnih razmerjih po skrajšanem postopku, je razburila sindikate. Predlog namreč delodajalcem ukinja obveznost otegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih. Nova opozicija v noveli vidi kaznovanje sindikatov, v novi koaliciji pa to zanikajo. Država je bankam podelila mandat za izdajo nove 7-letne obveznice v evrih z zapadlostjo v letu 2033. Izdajo novega dolžniškega vrednostnega papirja s spremenljivo obrestno mero je pričakovati v bližnji prihodnosti, odvisno od tržnih razmer. Država je za organizacijo izdaje obveznice s spremenljivo obrestno mero, denormirane v evrih in z ročnostjo 7 let, pooblastila OTP banko in Unicredit banko, so sporočili iz finančnega ministrstva. Potem, ko so kobariški svetniki sklepe o sporazumu za enotno dovolilnico na Soči v ponedeljek ponovno izglasovali, so ga včeraj podpisali predstavniki občin Tolmin, Bovec in Kobarid. Dovolilnica za uporabo vstopno-izstopnih mest na Soči od Bovca do Tolmina bo v veljavi od začetka prihodnjega meseca. Dnevna bo stala 15 evrov. V Ljubljanski galeriji Vžigalica in njeni okolici so sinoči odprli mednarodni festival Svetlobna gverila, ki letos praznuje 20 let. Na 22 lokacijah v središču prestolnice bodo na ogled svetlobna dela 42 umetnic in umetnikov. Letos je pri festivalu sodelovalo več kot 300 šolarjev, dijakov in študentov, tako domačih kot tujih, ter 16 kulturnih in izobraževalnih organizacij. Vremenska napoved, sprva bo jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti plohe in nevihte, temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo možne popoldanske plohe in nevihte, v notranjosti se bo nekoliko osvežilo. Podatki o prometu, zaradi gorečega vozila je na primorski avtocesti zaprt vozni pas pred priključkom Kastelec proti Ljubljani.

0: štirimi stenami.
1: Nekdanji predsednik Društva paraplegikov Gorenjske Peter Robnik, prostovoljec in predsednik skupščine Zveze paraplegikov Slovenije, je pred 40 leti kot sopotnik v vozilu doživel hudo prometno nesrečo. Utrpel je poškodbo hrbtenjače, posledice poškodbe so bile tako hude, da je ostal na invalidskem vozičku. O svoji življenjski poti in o tem, zakaj si že vse življenje prizadeva, da bi se mladi paraplegiki vrnili na delovno mesto, bili družbeno koristni in se ukvarjali s športom, je Peter Robnik govoril v oddaji Med štirimi stenami. Pred mikrofon ga je povabila Petra Medved.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Naš današnji gost je Peter Robnik. Dobar dan želim, Peter Robnik, in dobrodošli v studiju prvega programa Radia Slovenija.
3: Hvala.
2: Peter Robnik, že 40 let ste na invalidskem vozičku, pri 23 letih se vam je življenje zelo spremenilo, imeli ste prometno nesrečo. Kaj se je zgodilo?
3: Ja, res se mi je življenje obrnilo na glavo. To je bila ena nedelja, 14. september, bil je letalski miting na Brniku. Cel dan sem delal takrat na terenu, od zjutraj od 7 do popoldan do 7. Ko sem šel domov, me je prijatelj povabil, če greva pogledat, kaj se dogaja še na Brniku. Sva se odpeljala na Brnik, praktično je bilo že vsega konec, sva se obrnila in se peljala nazaj proti Kranju. Med pogovorom, kramljala sva med potjo, in ko sva se pripeljala že v bližino Kranja, je ta, ki je vozil, prehiteval en avto pred sabo, in ker je zapeljal preveč levo, je prišel na makada, na bankino, kjer je avto začelo zanašati in sva zapeljala z ceste, kjer sva se obrnila na streho in nazaj na kolesa. Vse se je zgodilo tako hitro, da praktično nisem vedel, da sva se zvrnila na streho. Voznik je zlezel z avtomobila, jaz sem pa tudi poskušal. V tistem trenutku sem pa začutil, da se mi noge napihujejo. No, potem sem z rokami šel od zadaj na hrbet in sem videl, da imam eno bulo, in sem že točno vedel, da je zlom hrbtenice. Seveda, potem sem pa njega prosil, ker to sva bila iz ceste enih 50 metrov, da gre na cesto, nekoga ostavim, pokliče rešilca. No, ker je rešilc prišel, so me odpeljali v klinični center, kjer so ugotovili zlom hrbtenice. Tam sem čakal dejansko 2 dni na operacijo, povedali so mi, da me bojo operirali, ker ni bilo dobene operacijske sobe proste. Sem bil operiran šele v torek, to je prav drug dan po nesreči, kjer so pa ugotovili tudi, da nimam desne strani pljuč, med operacijo. Tako da sem bil potem še 3 tedne v CIT-u, kjer so mi dvigovali pljuča. Potem sem bil pa premeščen na oddelek. Zlomljen sem pa imel ledveno prvo vretence in 12. torakalno, to se pravi prstno. Potem se je pa začel, 2 meseca približno sem bil v kliničnem centru, kjer sem imel pač upanje, da je to pač, se bo to vse pocelilo in da bom jaz lahko hodil. Vmes so mi povedali, da grem v Sočo, tudi vedel, nisem za to uri Sočo, sem mislil nekje na Primorsko, da me bojo predstavili, da bom šel na rehabilitacijo. No, po 2 mesecih sem pa prišel na rehabilitacijo v Sočo. Pa nič ni bilo bolj, ne. Nog nisem čutil, nisem mogel premikati, in takrat sem pokojnega doktor Turka vsak dan spraševal, naj mi pove, če bom jaz še kdaj hodil ali bom ostal na vozičku. Pa mi od začetka ni hotel povedati. No, potem pa, ker sem bil toliko vztrajen, mi je pa nekega dne vprašal, a res hočeš vedeti, a ne? So rekel, ja, hočem vedeti. Je rekel, no, tako poškodbo, ko imaš ti, je rekel, jaz tukaj delam že 30 let, tako poškodbo, ko imaš ti, do zdaj še ben ni shodil in tudi ti ne boš shodil. No, to je bil zame potem ogromen šok. 3 dni se nisem pogovarjal z nobenmo, a ne? No, potem sem pa počas to rehabilitacijo nadaljeval. sem se nekako ne sprijaznil, ampak vedel sem, da moram čim več narediti na vozičko, da se bom lahko sam obleko, sam presedil in podobne stvari.
2: To je bilo zelo težko najbolj.
3: Ja, to je življenje res obrnilo čist na glavo, tako da tudi sam nisem vedel, kako bom živel naprej, kako bo, ko bom enkrat šel z te rehabilitacije, ko bom prišel domov, kaj bom počel in podobno.
2: Imeli ste že družino, sina?
3: Ja, imel sem, ko sem se ponesrečal, sem imel ženo in pa sina, starega 2 leti. Tako da, no potem po 6 mesecih uri Soče sem prišel domov, kjer sem imel zelo veliko podporo žene in sina. Tudi žena ves čas praktično bila skoraj vsak dan v Ljubljani iz Kranja, vsak dan potovala na obiske k meni v Kranju. Tako da sem imel ti support doma zelo dober. Ne?
2: Pa vem tale, kako ste našli v sebi moč, da ste zaživeli na novo to drugačno življenje na invalidskem vozičku?
3: No, se pravim, na vdih mi je bil lih sin, ker sem imel toliko mehnega sina, žena. Tudi sodelavci so mi šli nekako na roko, sem se že takrat med rehabilitacijo pogovarjal, da bi rad prišel nazaj v službo, da se ne bi upokojil, ne, kar se mi je potem tudi to zgodilo, da sem res šel polno nazaj v službo. Tako da je bilo kar neke stvari. Mogel sem veliko predela tudi v glavi, ne, ker mi je bilo od začetka, ko sem prišel domov v Kranj, jaz sem bil takrat miličnik, vsi ljudje praktično v centru mesta so me poznali in ko sem šel prvič v mesto na vozičko, sem dejansko na hrbtu čutil prav, da vsi me opazujejo, ker me poznajo. Zdaj, eni ti prvošijo, da sem na vozičko, enim se smiliš in podobno. Ne? Tako, da sem mogel tudi to bariero prebiti, da grem pač med ljudi, da sem pač na vozičko, da nisem več koliko, kar sem bil prej. Ne?
2: Kaj potrebuje paraplegik, ko pride iz rehabilitacije? Mogoče različne pripomočke ali kako?
3: Ja, prvo je invalidski voziček, potem je pa dostopnost do stanovanja, ne, in pa tudi v stanovanju, da lahko prideš do sanitarij, kopalnice, WC-ja, ne, tudi to je treba vse. No, jaz sem, preden sem ponesrečil, sem stanoval v stolpnici v drugem nastropju, kjer je bil mehen lift, dejansko, da v tistem stanovanju ne bi mogel živeti. Sem pa že med rehabilitacijo, ne, pisal prošno v službo, tako da, ko sem prišel iz rehabilitacije, dejansko sem zamenil stanovanje v pritličju, ne, dovolj veliko, dostopno, sanitarije, kopalnica, ne, to je prvo, da lahko normalno živiš, ne.
2: Po končani rehabilitaciji ste želeli nazaj v službo, ampak so bili nekakšni zapleti, predvsem nezaupanje nadrejenih, če boste svoj poklic policista lahko upravljali, kaj ne?
3: Ja, zaupanje v sami policijski postaji Kranj, ne, kjer sem bil zaposlen in na upravi za notranje zadeve Kranj, so bili pripravljeni, da pridem nazaj delati. Ne. Tudi, ko smo se zgovarjali, tudi delovno mesto, ki je bilo predvideno zame kot pomočnik dežurnega na policijski postaji. Seveda, mes sem imel pa še invalidsko komisijo na ministrstvo za notranje zadeve. A ne? In ko sem prišel na to komisijo, sem videl, da niso kaj preveč navdušeni. Hoteli so, da se upokojim ali pa da mi poskušajo pomagati najti kakšno drugo delovno mesto druge. Ne? Ampak jaz sem pač vztrajal pri tem, da če sem končal kadetsko šolo, se izučil za ta poklic, da želim tem poklicu tudi ostati. Ne? No in pol po enem daljšmu dogovarjanju, ne, so na ministrstvo tudi pristali na to prav, da grem delati, da mi je dajo 3 mesece poskusno dobo, po 3 mesecih se pa ponovno dobimo. Ne? No in naslednji dan po tej komisiji sem že bil razporen v službo na kranjski postaji. Delal sem v 2 izmenah po 8 ur. Sodelavci so me zelo dobro sprejeli, ne? Tako da se sploh nisem dejansko počutil kot invalid. Zdaj so mi enaga sep. Ne? Pač delo, ki sem ga pa zdaj upravljal, je bilo malo drugačno. Imel sem preko telefone, takrat je bila telefonska številka 92, sprejemal depeše in podobne stvari.
2: pa tisti, ki niso želeli, da se zaposlite, so kasneje spremenili svoje mnenje?
3: Ja, po 3 mesecih me nihče več ni poklical, tako da tudi vprašal mi ni, a bom delal po 8 ur ali bom delal po 4, ampak sem kar delal po 8 ur, ne.
2: Bili pa ste edini veteran vojne za Slovenijo, Novozičko, kaj ste delali?
3: Ja, seveda, takrat 88. leta sem se vrnil nazaj na Kranjsko postajo. Leta 91, ko se pa pričela vojna, takrat me je šef vprašal, če želim delati ali bom raje te dni doma, in sem rekel, da želim se eno delati. Ne? In sem dejansko vsak jutro 5, 6, pa zvečer do 10, 11 bil pomočnik dežurnega, ker sem prejemal telefone, takrat je ogromno ljudi klical, spraševal. Potem bil sem tudi na radijskih zvezah z enotami, ki so bile na terenu. In vseh teh 10 dni sem bil pač prisoten v službi.
2: Rekli ste mi prej, da ste 27 let delali v policiji. Niste se invalidsko upokojili, ne?
3: Ne, delal sem še 27 let na invalidskem vozičku in sem izkoristil polno delovno dobo, tako da sem se leta 2015 sem se upokojil s polno delovno dobo.
2: Ko ste se ponesrečili, ni bilo toliko možnosti in priložnosti za aktivno delovanje invalidov v družbi. Kako ste takrat doživljali tisti čas?
3: Ja, jaz dejansko bil sem, pred nesrečo sem bil zelo velik peš po Kranju, ne, kot policist oziroma takrat miličnik. Ampak dejansko nisem srečal dobenega invalida na invalidskem vozičku, ki bi bil od zunaj. Vedel sem za enega, ki je danes tudi, ki je naš član, kje stanuje, pa kakšen avto ima, njega pa nisem dejansko nikoli videl. Ne. Sam sem takrat nekako so prišli iz društva do mene in me pač spraševali, če bi želel igrati, ker sem bil mlad športnik, če bi hotel igrati košarko za naše društvo, za gorensko društvo. To se mi je tako malo čudno zdelo od začetka, lih nisem bil za to, kako bom igral košarko na vozičkih. No, čez nekaj časa me pa začel malo zanimati, ne? In sem je ta takratni predsednik prišel po me, mi je tudi pokazal, kako ima predelan avto, kako lahko voz, jaz tega pojma takrat nisem imel, da lahko invalid voz avto predelan. No in me je peljal takrat na en trening in sem takrat bolj opazoval, gledal, sem rekel, to bi pa tudi jaz lahko. No, pol me je pa to kar potegnil in sem 2x na teden sem hodil na treninge, treniral, zelo hitro sem tudi not prišel, zaigral za ekipo, potem čez nekaj časa tudi za reprezentanco Slovenije. Dejansko sem potem v športu ostal 25 let, zelo aktivn in za ekipo društva in za ekipo Slovenije.
2: Na 5 evropskih prvenstvih ste igrali, ne?
3: Ja, na 5 evropskih prvenstvih smo igrali, takrat smo bili tudi najviše uvrščeni v zgodovini Slovenci. Osvojili smo največjo, uspeh je bil 6. mesto v Evropi, ne?
2: Vi pa ste si že takrat želeli, da bi se invalidi družili z ostalimi.
3: Ja, mene so zelo hitro, takrat, ko sem prišel domov za rehabilitacijo, zelo hitro potegli medse v društvo paraplegiko Gorenjske, kjer so me tudi potem konc leta 88 izvolili za predsednika društva. Zdaj, jaz kot sam, tak, ko sem si želel, oziroma sem že šel nazaj v službo, takrat je bilo veliko mladih članov v našem društvu s prometnih nesreč in vse to. In sem tudi te spodbujal, da če je le možno, naj se ne upokojijo in naj poskušajo nazaj v službo, ker je čist drugače si med ljudmi, si koristen dejansko tudi ko, ne. In tudi, da smo šli ven med ljudi, da greš peš, da ne samo iz stanovanja v avto, pa iz avta, ne vem, nek prostor, ampak da greš tudi na kavico v mesto ali kakorkoli, da se pokažemo med ljudmi, da nismo zdaj z nami, da je konec, ne? Da smo še vedno lahko koristni, da se pogovarjamo z ljudmi, da je, dejansko smo samo telesni invalidi, ne? Da vse ostale stvari lahko počnemo v življenju. Ne?
2: Dvakrat ste bili predsednik društva paraplegikov Gorenjske.
3: Ja, med letom 88 in 2001. Potem sem imel pa že veliko službo, sin je igral že takrat nogomet, sem spremljal njega, tako da sem takrat odstopil z mesta predsednika in prepustil drugmo. No, potem so me pa spet nagovorili leta 2012, če bi prevzel društvo, in sem pač se odločil, da bom, ne. Lansko leto, oziroma že leta 2024, sem želel pač odstopiti spet, ker sem bil tri mandate, da mi je to že predolg, da tudi majhen uživam v pokoju. No, pa sem potem enega mlajšega člana dobil, ki je bil pripravljen to delovno mesto prevzeti, ampak so se dogovorili, da eno leto še jaz vodim to društvo do 2025. On bo se pač učil, kaj je potrebno se delati. No, čez en let so se zmenila, tako da sem ponovno odstopil z mesta predsednika in prepustil zdaj mlajšemu članu. Ampak še vedno sem aktiven, mu pomagam, tako da sem tudi dvakrat, vsaj dvakrat na teden tudi na društvo, če je potrebno kaj narediti, kaj organizirati. Tako da.
2: Kakšne programe imate v društvu?
3: Ja, v društvu imamo kar nekaj programov. Zdaj, kulturo, interesne dejavnosti, kompenzacijo invalidnosti, prevozi, šport. Ne. Zdaj, najbolj je izpostavljen program prevozi. Ne. Mi imamo skozi več. Takrat, ko sem jaz prišel v društvo, je bil poprečna starost članov okoli 35 let, danes je krepko čez 60. Tako da imamo veliko starejših članov, ki potrebujejo prevoz v zdravstvene ustanove, na obnovitve, na rehabilitacijo in podobno. Ne. Športa smo imeli včasih veliko, zdaj imamo malo manj, mlajših ni, kar je dober. Mlajših članov, večina je pa starejših. Ne. Imamo nekaj individualnih športnikov kot Slivnika v smučanju, Andrejo Dolinar v namiznem tenisu, pa Barbaro Meglič v namiznem tenisu. Potem imamo tudi ene tri košarkarje, ki igrajo v državni reprezentanci. Ampak šport, imamo rekreacijo, tudi badminton. Potem jaz sem zdaj nehal s košarko pred nekaj leti, se pa rekreativno zdaj igram tenis enkrat tedensko na vozičko, kar je zelo atraktiven pa zanimiv šport.
2: Mm-hmm. Pa tudi izlete za vaše člane prirejate?
3: Ja, vsako leto prirejamo tudi izlete, srečanja, piknik, novoletna srečanja. Tam je tudi največ članov se teh programov odeleži oziroma teh naših srečanj. Tako je vsak tradicionalno že. Za nov let tudi presenetimo naše člane s kakšnim gostom. Jim ne povemo, kdo pride. Potem recimo lani smo imeli Tanjo Žagar, tudi Sašo Landero prejšnjo leto. Tako da je zelo zanimivo. Mogoče še najbolj obiskano lih novoletno srečanje.
2: Ampak izpostavili ste, prej, ko smo se pogovarjali, tudi te starejše člane, paraplegike, tetraplegike, da ostajajo doma, da ne hodijo več ven toliko v družbo, kot bi si želeli.
3: Te mladi paraplegiki, sen je še toliko življenja pred njimi, ne? Pač poskušajo, tudi mi jih spodbujamo, da nadaljujejo šolanjem, da se ukvarjajo s kakšnim športom, z rekreacijo, da se probajo zaposliti. Ne? Te starejši pa to drugače sprejemajo, sploh nekdo, ki je čez 60 let, ne, težko to, precej teže sprejme, da je zdaj na vozičku in se dejansko sami seb smilijo doma, ne, vidijo, da so zdaj pa oni največji invalid med vsemi. Ne. Pač mi jih vabimo na društvo, a ne, se pogovarjamo z njimi, da imamo razložimo, da življenje vse teče naprej, da dejansko je zdaj samo gibaš, se malo drugače razmišljaš, pa delaš še vedno lahko veliko stvari v življenju. Ne. Ampak zelo težko je, zelo težko je. Ne. Eni dejansko se ne želijo klopiti in družbo in našo društvo, čeprav jim veliko stvari povemo. Ne. Hodijo pa recimo na obnovitveno rehabilitacijo, ki jo organizira tudi Zveza paraplegikov vsak let. Tako da trudimo se, ampak Težko je, pri starejših je težko doseči nek napredek. Večina jih tudi seveda se upokoji oziroma so že upokojeni. Ne?
2: Omenili ste vsakoletno obnovitveno rehabilitacijo, pri čem vam pomaga?
3: Obnovitvena rehabilitacija je pač namenjena obnavljanju svojih moči, ne? Sprostitev pa tudi druženja. Ne? Zdaj, mi organiziramo obnovitveno rehabilitacijo v Pacugo, kjer imamo svoj dom, potem v zdravilišču Laško in pa v zdravilišču Radenci.
2: Kakšne zdravstvene težave imate paraplegiki in tetraplegiki v vsakdanjem življenju? Vi ste zdaj že tudi, ste paraplegik, 40-letna na vozičku.
3: Ja. Zdaj ljudje te vidijo samo, da pač ne moreš hoditi, ne? Ampak to paraplegijo spremljajo še druge stvari, ne? Kot je inkontinenca, spazmi, potem kakšne rane od sedenja in podobne stvari. Ne? Tako da je en kup stvari in ravno zaradi tega pa potem tudi, da se čim več gibamo, ne, oziroma rekreiramo, da smo v fizični kondiciji, ker če si v fizični kondiciji, je vse precej lažje, ne, kot da se zasediš ali zaležiš, nimaš dobene moči, ne. Jansko tudi rabim moč, da voziček preložim v avto, iz avta, ne, in podobne stvari. Tako da jaz sem se vsa leta dejansko, se pravim tudi zdaj, še vedno se rekreativno ukvarjam z športom, ne? Tako da se tudi precej bolj počutim. Ne?
2: Pa tudi starejši paraplegiki pomagate mlajšim paraplegikom, recimo, da jih obiščete že na rehabilitaciji v Uri Soča?
3: Ja, na Uri Sočo praktično grejo vsak mesec iz Zveze paraplegiko, ker jih seznanijo s tem, kaj lahko, katera društva se lahko, kaj zveza nudi, vse take stvari. Ne? In dejansko 99% vseh tih poškodb hrbtenjače oziroma ki postanejo paraplegiki ali tetraplegiki, se potem tudi dejansko vključijo v zvezo paraplegiko oziroma v lokalna društva. Ne? Zveza ima 9 lokalnih društev po celi Sloveniji. Ne?
2: Vi pomagate oziroma zveza pomaga tudi pri odpravi svojim članom grajenih ovir, prilagoditev stanovanja zaposlene, na zvezi je zaposlen arhitekt.
3: Ja, ja. Zdaj, kdor potrebuje arhitekta, ne, ki se vrne iz rehabilitacije domov, če je potrebno predelati stanovanje, če je potreba kakšno rampo narediti oziroma lift, takrat se lahko obrne na zvezo in ker mu arhitekt nudi vso pomoč, da se te stvari odpravijo.
2: Kako pa je na splošno z dostopnostjo do grajenega okolja, do prometa? Vi ste delovali tudi v aktivu invalidov v mestni občini Kranj.
3: Ja, kar lep čas sem tam deloval. Tam smo jih opozarjali na pomanjkljivosti, ki so, ne? In moram reči, da zdaj praktično 40 let sem na vozičku ogromno se spremenilo takrat. Ne? Mi smo pa tudi v občini kot aktiv invalidov smo dosegli ogromno stvari, da je dostopna. Sama občina včasih ni bila dostopna, upravna enota komaj, vse ostale prostore danes dejansko lahko po celi občini Kranj z invalidskim vozičkom brez kakršne koli pomoči. Potem pločniko je ogromno narejenih, ker je klančina, da greš iz pločnika, parkirnih prostorov in vsega tega. Ampak to je tudi odraz tega, ker ogromno invalidov je v zunaj na terenu, po mestu, videni med ljudmi, ne? Tako da se to spreminja zelo, zelo, ampak še vedno pa opozarjamo tam, kjer ni, ne? Kjer ni možnosti dostopa z invalidskim vozičkom.
2: Prej ste omenili, če se vrnava nazaj, program kompenzacije invalidnosti. Kakšen program pa je to v društvu?
3: To je nekje vključeno vse, od prevozo do pogovoro z člani te, ki se ne morejo udeleževati, obiskovanje teh članov, tudi nudenje minimalne finančne kakšne pomoči, pomoč pri nakupu kakšnega ortopedskega pripomočka ali pri pridelavi osebnega avtomobila in podobne stvari. Ne? Dejansko skrb za te ljudi. Ne? ki se ne morejo udeleževati naših programov ali bolj redko, se potem pokliče ga po telefonu, se vpraša, če je rab in podobno.
2: Tudi zaveščate o predelavi avtomobila?
3: Ja, nekaj že zvejo v uri Soča, nekaj pa potem te nove člane, vedno ko sprejmemo nove člane, jih povabimo na društvo in določene stvari razložimo, kako se živi na invalidskem vozičku, potem če imajo kakšno vprašanje, jim odgovorimo. Večini tudi teh mlajših, ki vozijo oziroma ki imajo vozniško dovoljenje, povemo kakšen je način pridobitve komand za ročno upravljanje, kje delajo predelave za te osebne avtomobile in podobno. Ne. Tako da iz lastnih izkušenj jim pač te stvari posredujemo, pa tudi razložimo. Ne.
2: Danes ste se sami pripeljali na radio.
3: Ja, ja.
2: Tako.
3: Vozim že od vsega začetka predela na avto, od začetka je bilo kar so bile malo slabše komande, ne? Težjih bilo, no danes pa so že te komande, pa vozila so v glavnem, invalidi vozimo v glavnem avto z avtomatskim menjalnikom. Ne?
2: Veliko delate tudi na ozaveščanju mladih. Obiskujete učence v šolah in jih ozaveščate o para in tetraplegiji. Kakšen je njihov odziv in zakaj je to delo tako zelo pomembno?
3: Ja, večkrat na leto oziroma praktično kira šola si želi, se pridemo na to šolo in imamo predstavitev našega društva najprej, potem člani tudi povejo, zakaj je kdo prišel na invalidski voziček, svojo zgodbo pove. Potem damo tudi vprašanja otrokom, ne? V glavnem vedno nekje 4., 5. razred imajo te predstavitve, so dejansko ful navdušeni, sprašujejo tudi take stvari, ki šokira nas, ne? Da nas sprašujejo. Potem jim prikažemo tudi šport, ne? S katerim športom se lahko, kljub temu, da smo na invalidskem vozičku ukvarjamo, ne? Potem na koncu jim damo tudi vozičke, te športne, da probajo recimo košarko igrati, ne? Da ni tako enostavno, kakor zgleda. Potem ročno kolesarjenje, a ne? Tudi smučko imamo, to smučko, kako se smuča, če si na invalidskem vozičku in podobno. In odziv moram reči, da je zelo dober. Zelo dober odziv je, da so navdušeni, da to sprejemajo. In dejansko, kjeri šoli se pojavimo letos, ne prvič, nas obvezno potem drugo leto spet povabijo. Ne.
2: In tako lahko otroci razvijajo empatijo.
3: Tako razvijajo empatijo, tudi vejo, zakaj smo mi na vozičku zaradi poškodbe hrbtenjače. Ne. Vedno jih pa tudi smo tudi preventivni, ne. Jih opozarjamo, da ne skačejo vodo, če ne preverijo globine, da nosijo čelado, da so pripeti v avtomobilo, da ne plezajo po drevesih ali čemerkoli, če niso sigurni, da so zmožni tega in podobno. Ne.
2: Zadnje čase pa se ukvarjate s parkirno karto za invalide. Po novem naj bi bila enotna za celo Evropo. Kakšne novosti se obetajo?
3: Ja, zdaj parkirna karta, evropska direktiva je, da bodo parkirne karte za invalide enotne za celo Evropo, ne? Sprejetih je treba do oziroma zamenja do leta 2028. Zdaj te karte, ki jih imamo zdaj, ne, dobiš na upravni enoti in je za skos. Ne. Zdaj po novem bo te karta omejena časovno, ne. Tudi ne bo možna zloraba, danes mogoče kakšen tudi fotokopira pa postav, ne, in ni možno preveriti. Zdaj bo pa na tej novi parkirni karti bo tudi koda, da se bo lahko tist ali policist ali redar, ki bo pač to pregledoval, bo lahko dogotovil, je prava karta ali ni. Zdaj to je še v povoju, bomo tudi sodelovali pri pogojih za Zveza pravnikov, pri pogojih za pridobitev te invalidske karte, ker imamo tudi enega pravnika na Zveze zaposlenega in bomo sodelovali pri sprejemu te karte in zamenjavi. Ne.
2: Peter Robnik, za svoje delo ste prejeli tudi priznanja. Leta 2017 ste prejeli listino o priznanju Mestne občine Kranj za leto 2016 in sicer za uspešno društveno delovanje, rušenje predsodkov in ozaveščanje širše družbene skupnosti glede invalidov paraplegikov.
3: Ja, jaz sem, odkar sem bil v drugo predsednik društva paraplegikov Gorenjske, sem zelo veliko sodeloval tudi z občino Kranj, ker sem bil član aktiva invalidov, bil sem tudi član častnega razsodišča na mestni občini Kranj. Dobro sem sodeloval tudi s Centrom za socialno delo. Tako da, ko zgleda, so pač videli mojo aktivnost in me seveda na veselje tudi nagradil za to listino.
2: Ste pa tudi prostovoljec. Decembra leta 2023 ste prejeli plaketo Državnega sveta Republike Slovenije za izjemne dosežke na področju prostovoljstva ob mednarodnem dnevu prostovoljstva. Kaj vam pomeni to priznanje?
3: Ja, vsako priznanje je lepo, če ga dobiš, ne. Dejansko sem prostovolec, odkar sem na vozičku, ne, vsa ta leta aktiven na vseh področjih, tako na društvu, v občini, na zvezi paraplegikov. No, predlagala sta me pa za to priznanje dva župana iz Gorenjske, Žirovnice in Znakla, pa Dane Kastelic, oziroma to so vsi trije tudi državni svetniki. Ne. Lepo je spreti takšne stvari. Ne. Vedno se to dogaja, zdaj, ko sem starejši, ko dejansko zaključujem svoje delo na društvu in na zvezi. Ne. Zdaj sem še dve let sem še predsednik skupščine, potem pa mislim, da ne bom več kandidiral. Bom pa še vedno pomagal, če bo potrebno.
2: Je pa to neka spodbuda za naprej, vsekakor.
3: Tako.
2: Peter Robnik, hvala vam, ker ste z nami delili svojo zgodbo in za obisk v studiju prvega programa Radio Slovenija.
3: Hvala tudi vam za povabilo.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, gost oddaje Med štirimi stenami je bil nekdani predsednik Društva paraplegikov Gorenjske, prostovoljec in predsednik Skupščine Zveze paraplegikov Slovenije, Peter Robnik. Oddajo sem pripravila in vodila Petra Medved. Lep in uspešen dan vam želimo.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Komisija za preprečevanje korupcije je v postopku ugotavljanja nasprotja interesov pri odhajajočem premijeju Robertu Golobu v zadevi Karikador sprejela drugi osnutek ugotovitev. Kot poroča Pop TV, je neuradno tudi ta obremenjujoč za Goloba. Na KBK so dodali tudi dodatne dokaze v njegovo breme, kar je zavrnil Golobov odvetnik Stojan Zdolšek, češ da ne vidi novih relevantnih dokazov. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je sinoči sporočil, da je vojska izvedla napad na novega vodjo oboroženega krila Hamas v Gazi. Podrobnosti ni navedel. V zračnih napadih na mesto Gaza so bili včeraj sicer ubiti najmanj 3 ljudje, še 12 je ranjenih. Velik del zahodne Evrope ostaja v primežu izjemno visokih temperatur. V Veliki Britaniji je temperatura dosegla 34,8 stopinje Celzija, kar je majski rekord. V Franciji so izmerili več kot 37 stopinj. Za Španijo napovedujejo, da bi živo srebro se lahko povzpelo do 40. Vročinski val je zajel tudi Indijo, kjer so izmerili celo 47 stopinj Celzija. Danes Jonas Vingegaard je slavil še 4. etapno zmago na kolesarski dirki po Italiji. Po 16. etapi je vodstvo v skupnem seštevku še dodatno utrdil in ima pred prvim zasledovalcem, Avstrijcem Felixom Galom, dobre 4 minute prednosti. Vremenska napoved, sprva bo jasno, sredi dneva in popovdne pa bodo v notranjosti plohe in nevihte. Temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo možne popoldanske plohe in nevihte. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.